0: Prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
1: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
0: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

yaydın çöp. Jer bo te volim, a ne bis mi ja.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a dvoje je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
5: Start a new chapter between the two countries.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je proteklog dana lokaliziran. Na sreću nema ozlijeđenih. Materijalna šteta tek će se utvrditi, kao i ostale posljedice. Naime, tamošnja gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, u tijeku je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. A jutros je počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj inače je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govori ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma, i za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Na Bledu je u tijeku strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. A u glavnom gradu Kirgistana u tijeku je sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalim sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji samit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet, u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američkog izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta, te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. U našoj zemlji od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će, s druge strane, poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva. Sport.
0: Iz tenisa, Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobjedila je Amerikanka Lee sa 7-5, 6-1. Ružić je u prvome setu pružala snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala je i Petra Marčinko. Bolja je sa 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano. Na kopnu ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33. U Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Ton Davor Čajko, uredila Irina Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Papa Lav XIV. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas podsjeća da se kvaliteta civilizacije ne mjeri snagom njezinih sredstava, nego brigom koju je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Tu papinu misao možemo povezati s jednim istinitim događajem koji se dogodio prije 100 godina. Riječ je o smrti Antonija Gaudija, nazvanoga Božjim arhitektom, koji je oblikovao lice Barcelone, a čije je vlastito lice, u trenutku kad mu je bila najpotrebnija pomoć, ostalo neprepoznato. Jednoga lipanjskoga dana, godine 1926. Gaudí je završio svoj redoviti rad na crkvi Sagrada Familia, Sveta obitelj, koju je desetljećima gradio. Svakodnevno odlazio je nakon posla u nedaleku crkvu na misu, molitvu ili ispovjed. No toga dana, zadubljen u misli, na raskrižju nije čuo nailazeći tramvaj koji ga je udario. Pao je i zadobio ozbiljne ozljede. Međutim, njegova iznošena odjeća i zapušten izgled odvratili su prolaznike od pomoći. Mislili su da je prosjak ili beskućnik. Tek dvije osobe su se zaustavile i sažalile se nad njim. Pokušale su zaustaviti 4 taksija. Nijedan nije pristao povesti ga u najbližu ambulantu. Tek je peti to učinio, ali na inzistiranje policajca koji je čak otišao s njima da bude siguran da je vozač nalog izvršio. U ambulanti nitko nije razumio ime koje je Gaudí jedva izgovorio, a sa sobom nije imao osobni dokument, pa je u bolnicu stigao zapisan pod krivim imenom. I dalje nitko ga nije prepoznao. Bio je smješten u veliku zajedničku sobu za siromašne pacijente. Obrat se dogodio kad su ga prepoznali. Premješten je tada u malu sobu za povlaštene. Dodijeljen mu je i osobni liječnik, ali novi status nije mu spasio život. Preminuo je za 3 dana. A da je preživio, što bi zaključio? Je li bio prepoznat kao osoba, lice ili funkcija? On koji je doživio osobnu preobrazbu uslijed iskustva smrti svojih najdražih, te živio u poniznosti i skromnosti, oblikujući svoje dane molitvom i askezom. Njegova je znamenita rečenica ova: da bi se stvari dobro napravile, najprije mora biti ljubav, a potom tehnika. Gaudí je bio majstor geometrije i konstrukcije, no bio je svjestan da tehnika bez ljubavi ostaje prazna. Svoj rad smatrao evangelizacijskim poslanjem, a ljubav prema Bogu nije ostala samo u kamenu i visokim tornjevima. U suradnji sa župnikom, Gaudí je vlastitom ušteđevinom osnovao školu za djecu radnika najsiromašnijih obitelji tadašnjeg predgrađa Barcelone. Rekao je i ovo: siromasi uvijek moraju naći dobrodošlicu u crkvi, koja je izraz kršćanske ljubavi. 100 godina poslije, opis okolnosti njegove smrti ostaje snažan poziv svakome od nas. Lako se poskliznemo. Svedemo čovjeka na vanjski izgled, ulogu, funkciju, umjesto da u njemu prepoznamo lice, jedinstvenu osobu. Kvaliteta jedne civilizacije, kao i veličina jedne katedrale, ne mjeri se visinom njezinih tornjeva, nego time koliko je spremna prignuti se, zaustaviti se i podići čovjeka s ulice. Za Gaudija je pokrenut postupak za beatifikaciju.

0: Útek prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Molím vás, nacrtajte mi ovcu.
4: A?
3: Nacrtaj mi ovcu.
4: Skočil som na noge, kao grom mošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao. Vidio sam sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno promatrao.
5: Dragi slušatelji, nedvojbeno vam je poznat ovaj razgovor na početku Malog princa Antoana de Saint-Exupéry-a koji smo za ovu priliku u našoj arhivi pronašli u verziji iz 1974. godine. A već slušamo jednu drugu priču, kako ju je 1997. zabilježio naš dramski program.
6: Jednog jesenjeg dana u drugoj četvrtini 16. stoljeća u gradu Londonu u siromašnoj obitelji po imenu Kenty rodio se dječak. Kome se roditelji baš i nisu obradovali.
7: Istoga dana, u bogatoj obitelji po imenu Tudor, kraljevskoj obitelji...
5: To je priča Kraljević i prosjak Marka Twaina u adaptaciji Dubravka Torjanca. Ali jesu li princ i Kraljević isto? Princ može biti Kraljević, Kraljević može biti princ, ali Kraljević i princ nisu isto. Princ i princeza su oni koji zauzimaju prvo mjesto, jer te riječi dolaze od latinskog princeps, što znači prvi, najodličniji, vladar, a nastalo je od primus, prvi, i capere, zgrabiti, uzeti. Kraljević i kraljevna su pak kraljevi potomci, kao što su carević i carevna carevi potomci, a knežević i kneginjica kneževi. U svojem priručniku, reci mi to kratko i jasno, Nives Opačić zaključuje da je mali princ dobro nazvan princem jer je jedini vladar na svojem planetu. Nije međutim Kraljević, jer u priči na asteroidu B612 nema kralja kojem bi mali princ bio potomak. Onom drugom kralju, kad je stigao na njegov planet, bio je tek podanik.
8: A, evo mi jednog podanika. Naređujem ti da čas zjevaš, a čas ne zjevaš.
5: Dodajmo tome i jednu princezu za koju je pitao naš slušatelj. Zašto je monegaška, a ne monagoška ako je iz Monaka? Postoji i pridjev monački, izveden iz imena države Monako, ali u pridjevu monegaški čuva se izvorni oblik monegask, to znači koji se odnosi na Monako, ali je naziv za tamošnji narod i dijalekt. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine, osnivač škole narodnog zdravlja, jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, Andrija Štampar, rođen je u Brodskom Drenovcu, pored Pleternice, 1. rujna 1888. godine. Nakon završene gimnazije u Vinkovcima, odlazi u Beč, gdje studij medicine završava 1911. godine. Nakon završenog studija, radio je kao općinski liječnik u Novoj Gradišci, a zatim kao zdravstveni savjetnik povjereništva za socijalnu skrb Narodnog vijeća u Zagrebu. Po završetku Prvog svjetskog rata radio je sve do 1930. godine kao načelnik higijenskog odjeljenja Ministarstva narodnog zdravlja. U tih je 10 godina osnovao javno zdravstvenu službu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Osnovao je više od 250 higijenskih ustanova, među kojima su Škola narodnog zdravlja u Zagrebu, Centralni higijenski zavod u Beogradu, Institut za malariju u Trogiru.
5: Štamparova je ideja bila da liječnik bude i socijalni radnik i narodni učitelj koji u higijensko-zdravstvenom smislu prosvjećuje stanovništvo. Velike napore uložio je u širenje higijenskih standarda, poduku stanovništva o važnosti održavanja osobne higijene, dizanja zdravstvenog standarda na selu kako bi se suzbijale difterija, dijareja i druge crijevne bolesti koje su u to doba bile posebno opasne za malu djecu. Svojim radom i pristupom medicini Štampar je osnažio preventivnu medicinu, a u skladu sa svojim socijalnim pogledima smatrao je da liječnik mora biti dostupan svim slojevima. Nakon uvođenja šestosiječanjske diktature Štampar je smijenjen i 1931. u dobi od samo 43 godine umirovljen. Nakon umirovljenja Štampar radi kao stručnjak higijenske organizacije Društva naroda i to u Sjedinjenim Državama i u europskim zemljama, a sredinom 30. godina 3 godine radi u Kini gdje je organizirao javnozdravstvenu službu. Za dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu imenovan je 1940. godine. Nakon Drugog svjetskog rata Štampar je imenovan za ravnatelja Škole narodnog zdravlja, institucije koju je osnovao i koja danas nosi njegovo ime. Ponovno je dekan Medicinskog fakulteta, rektor sveučilišta, a od 1947. do smrti i predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Nastavio je i međunarodnu karijeru i 1946. izabran je za prvog potpredsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda, poslije Vijeća sigurnosti najvažnijeg radnog tijela UN-a, te za predsjednika privremene komisije koja je do ratifikacije statuta Svjetske zdravstvene organizacije obavljala posao te organizacije. Andrija Štampar umro je u Zagrebu 26. lipnja 1958. godine.
10: Napadom nacističke Njemačke na Poljsku 1. rujna 1939. godine započeo je Drugi svjetski rat u Europi. Njemačka invazija započela je 9 dana nakon potpisivanja sporazuma Molotov-Ribbentrop. Tim sporazumom nacistička Njemačka i Sovjetski savez podijelili su interesne sfere u Poljskoj, na Baltiku i Rumunjskoj, a nacističkom vođi Adolfu Hitleru taj je sporazum uoči napada bio potreban kako bi bio siguran da se Sovjetski savez neće umiješati u rat na njemu neprijateljskoj strani. Posljedica je tog sporazuma i napad Sovjetskog saveza na Poljsku 17. rujna 1939.
5: Kao razlog za zaoštravanje odnosa nacisti su iskoristili svoj zahtjev da se Njemačkoj pripoji slobodni grad Danzig, danas Gdańsk u Poljskoj, koji je nakon Prvog svjetskog rata dobio poseban međunarodni status, te da se riješi problem poljskog koridora, odnosno poljskog teritorija koji je dijelio Njemačku od njezine enklave u istočnoj Pruskoj, i to tako da Njemačka dobije izravan kontakt sa svojom enklavom. Poljska je odbijala njemačke zahtjeve, a nakon sklapanja sporazuma Molotov-Ribbentrop, Hitler je odlučio napasti Poljsku vjerujući da njezine zapadne saveznice Francuska i Velika Britanija neće ući u rat zbog obrane zapadnih granica Poljske. Njemačka vojska napala je Poljsku ujutro 1. rujna 1939. godine iz 3 pravca. Vojska Trećeg Rajha snagu je svog udara zasnivala na zrakoplovstvu koje je bombardiralo pozadinu prekidajući na taj način poljske vojne linije i napadajući oklopno mehaniziranim jedinicama. Iako njemačka vojska tada još nije bila motorizirana i mehanizirana u onoj mjeri u kojoj će biti u vrijeme napada na Sovjetski savez, bila je vojno superiorna, motiviranoj ali slabo opremljenoj poljskoj vojsci. Nakon početnih poraza, poljska vojska se povukla, očekujući vojnu pomoć iz Francuske i Velike Britanije. Ta pomoć nije stigla, a poljski obrambeni plan potpuno je propao 17. rujna, kad je Poljsku s istoka napao Sovjetski savez. Kako bi slomila moral Poljaka, Njemačka je bombardirala Varšavu, što je bilo prvo veliko bombardiranje grada i civilnih ciljeva u njemu u Drugom svjetskom ratu. U borbama je poginulo i ranjeno oko 200.000 poljskih vojnika i oko 60.000 njemačkih i u mnogo manjem broju sovjetskih vojnika. Borbe su okončane 6. listopada 1939. godine i time je okončano postojanje Druge Poljske Republike. Nakon vrlo kratkog razdoblja vojne uprave, Njemačka je zapadni dio Poljske anektirala, a preostali dio teritorija koji je zauzela stavila pod upravu novostvorenog generalnog guvernmana. Sovjetski savez anektirao je istočne dijelove Poljske i pripojio ih Ukrajini i Bjelorusiji. Poljska vlada je nakon poraza otišla u egzil u London.
10: Sovjetski borbeni zrakoplov Suhoj 15, kojim je upravljao bojnik Genadij Osipović, srušio je 1. rujna 1983. godine putnički zrakoplov Boeing 747 južnokorejske kompanije Korean Airlines. U rušenju tog zrakoplova poginulo je svih 269 putnika i članova posade, a rušenje putničkog zrakoplova izazvalo je jedno od velikih kriza u hladnom ratu. Zrakoplov je srušen zapadno od Sahalina u sovjetskom zračnom prostoru i pao je u Japansko more. Bio je na letu od Anchorage na Aljasci prema Seulu. Korejski zrakoplov tipa Boeing 747 uletio u sovjetsku zonu zabranjenu za letove civilnim zrakoplovima, i to u vrijeme kada su tim prostorom uobičajeno letjeli američki izviđački zrakoplovi.
5: Sovjetski savez isprva je tvrdio da nema nikakvih saznanja o rušenju zrakoplova, ali je ubrzo priznao da je njegovo ratno zrakoplovstvo srušilo putnički zrakoplov, tvrdeći da je korejski Boeing bio na špijunskom zadatku. Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza objavio je da je riječ o namjernoj provokaciji Sjedinjenih Američkih Država, koje je cilj bio provjeriti sovjetsku vojnu pripravnost. Sjedinjene Američke Države optužile su Sovjetski savez da je namjerno opstruirao i otežavao istragu i pokušaj spašavanja. Rušenje korejskog putničkog zrakoplova pojačalo je antisovjetsko raspoloženje, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Posljedica rušenja zrakoplova je i promjena letnih procedura za zrakoplove koje uzlijeću s Aljaske prema Aziji, a administracija američkog predsjednika Ronalda Reagana dopustila je civilnim zrakoplovima da ugrade tadašnji GNSS sustav koji je do tada mogla koristiti samo vojska. Taj sustav danas poznat pod kraticom GPS.
10: Prvog dana školske godine 2004. na 2005. u školu broj 1 u gradu Beslanu u Rusiji upala je skupina naoružanih terorista i za taoce uzela oko 1100 ljudi, među njima 777 djece. Bio je to početak trodnevne opsade škole u tom gradu koja je završila katastrofalnom akcijom spašavanja u kojoj je poginulo najmanje 385 ljudi. Talačka kriza izbila je kada je skupina islamističkih separatističkih militanata, uglavnom Inguša i Čečena, okupirala školu u Beslanu, u sjevernoj Osetiji, u Rusiji.
5: Otmičara je poslao vođa čečenskih pobunjenika Šamil Basajev, koji je tražio da Ujedinjeni narodi i Rusija priznaju tu Čečensku republiku kao samostalnu državu. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Čečenija se pokušavala odcijepiti od Rusije. Čelnik Čečenije, bivši general sovjetske vojske Džohar Dudajev, 1991. godine proglasio je nezavisnost, a tri godine kasnije predsjednik Rusije Boris Jeljcin odlučio je vojno ugušiti pobunu. Rusija je u tom sukobu poražena, a 1997. potpisan je sporazum između Čečenije i Rusije kojim je dogovoreno da će se u roku od 5 godina postići dogovor o konačnom statusu Čečenije. Novi čelnik Čečenije, Aslan Mašadov, pod pritiskom islamista 1999. uveo je šerijetski zakon, a snage Šamila Basajeva napadale su susjedni Dagestan, što je isprovociralo drugi rusko-čečenski rat 2000. godine. Nakon tog rata počeo se širiti čečenski terorizam, koji je kulminirao napadom na Beslan. Trećeg dana talačke krize, 3. rujna 2004. godine, ruske snage sigurnosti prodrle su u školu koristeći u napadu i teško oružje. U loše izvedenoj akciji najmanje 385 talaca je ubijeno, a među ubijenima bilo je 186 djece. Talačka kriza u Beslanu imala je velike posljedice po Rusiju, a izravna posljedica su reforma sigurnosnog sustava i snaženje moći predsjednika Rusije.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Još samo tjedan dana učenike i studente dijeli od početka nove školsko-akademske godine u kojoj svakako izazova neće nedostajati. Posebno uzbuđenje sigurno će biti kod novih prvašića koji se već sada pitaju kako će im biti na prvom koraku k odrastanju. I dok će znane i neznane brige tek pokucati na mnoga vrata, mi vas i ovoga jutra pozivamo da budete uz.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Silvio Šop. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Davor Čajko. Ja sam Charles Gežinić.

0: 6:31, vrijeme je za vrijeme. Nelagodu koju već danima donosi loše spavanje te napor koji uvjetuju visoke dnevne temperature nastavljaju se. Gdje će u lijepoj našoj biti na snazi upozorenja i koje boje, sigurno zna Izidor Pelajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojemu naravno želim dobro jutro. Halo? Imamo malih problema sa vezama. Zasvirat ćemo pa ćemo se vratiti.
1: Yes.
0: Izidore, ste s nama?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dakle, ne znam da li ste čuli moju najavu.
1: Da ćemo se vratiti, a eto.
0: Da. Dobro, ja ću, a ono prije toga niste čuli, vjerovatno.
1: Dakle, došao, spojilo me na ja, da ćemo se vratiti.
0: Dobro, onda ćemo na početak. Ja ću reći da stvarne noći i topli dani se nastavljaju. Pa bi me zanimalo,
1: istina, da.
0: Gdje će u lijepoj naši biti upozorenje koje boje?
1: Pa danas uglavnom bojamo Hrvatsku u žuto i to iz različitih razloga. Ove noći je bilo potrebe spomenuti, pa i ovog prije podneva vjetar. Puhao je jak i olujan sjeverni i sjeverni, sjeveroistočni, sjeverozapadni, uglavnom sjeverni vjetar po središnjim istočnim predjelima, najviše na sjeveru zemlje i po Slavoniji. Tamo je bilo i lokalno izraženijih pljuskova ove noći, no ponavljam, bili su lokalni.

0: tako da ima mjesta i gdje nije palo kiše. S druge strane, oblaci od toga su ostali i u središnjoj Hrvatskoj smo gotovi sa ovim vjetrom, no još je uvijek prisutan mogućnost da sa pljuskovima kojih ima, pa trenutno oko Osijeka idu prema Baranji, još uvijek bude i tog pojačanog vjetra, iako je on uglavnom slab do umjeren sjeveroistočni, sjeverozapadni, kako u kojem mjestu. S druge strane, imamo potrebu opet spominjati vjetar pod Novelebita, gdje je bura lokalno pojačala na jaku sa olujnim udarima, vrlo izolirano, ali u nekoliko mjesta pod Novelebita je prisutna i tijekom prije podneva ili do podneva treba računati da bi ona tamo mogla stvarati probleme, ali opet je razina upozorenja žuta. S druge strane, kad odemo još malo južnije, onda ćemo primijetiti da se karakter upozorenja mijenja duž obale Dalmatinske zbog tople noći, pa evo trenutno temperatura je uglavnom oko 24-25 stupnjeva u 6 sati izmjerena, i kako imamo tu ponovo još jednu toplu ili često i nerijetko vrlo toplu noć. Imali smo jučer vruć dan kada je temperatura u Dalmaciji bila, pa ja bih mogao reći između 35 i 36 stupnjeva, s tim da neke lokacije su možda dale i više. Nastavak vrućine osigurava nastavak upozorenja na vrućinu najnižeg stupnja, ali ipak treba voditi računa da se nastavlja taj toplinski val na jugu. No ako se sjetimo na trenutak jučerašnjeg dana na istoku, tamo je također bilo oko 37, pa čak aerodrom je prijavio i 39 u jednom trenutku, tako da je jučer bilo vruće i na istoku zemlje. A zapravo vrućina je obilježila ljeto iza nas, mjesec iza nas i godinu iza nas. Jer po svemu sudeći, po preliminarnim analizama, bilo da je riječ o mjesecu, ljetu ili godini, riječ je o iznad prosječno toplom vremenu. Sam kolovoz je u mnogim mjestima i rekordno topao. Dakle, od 3 do 5 stupnja toplije od prosjeka u mnogim našim mjestima. Ljeto iza nas, kad uzmemo sva tri ljetna mjeseca, također spada među najtoplija u povijesti, a mi dugo mjerimo u Hrvatskoj, tako da u nekim mjestima se čini trenutno među najtoplijima, u drugim mjestima na drugom ili trećem mjestu, svakako govorimo o ovim većim gradovima gdje je većina stanovništva već nekako navikla ili je čak i dosta ove pretjerane vrućine, ili možda ne znaju zašto im je tako neugodno bilo, pa zato što je ovo zaista neobičajeno. Iako današnji i sutrašnji dan nude nešto promjenjivosti, zapravo ćemo se s vrućinom nastaviti družiti i na kopnu i na moru i u nastavku ovog tjedna i tijekom vikenda i početkom školske godine, nove školske godine, tako da mislim da vrućini, još ćemo mi pričati o vrućini, a da se vratimo na ostatak ovog dana. Iako trenutno ima oblaka u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, bit će ih sve manje, još se može računati na kišu ili pljuskove, osobito u jutro, a poslije podne, kako nije posve stabilno, poneki pljusak može biti i drugdje, recimo i na jugu, i u Istri, i u Gorju, ali lokalno, tek toliko da znate da nije posve stabilno. Tako da idemo prema sve sunčanijem vremenu, dok je recimo evo već sada sunčano u većini obale. Sutra ćemo imati samo malo drugačiju dinamiku od dosta sunčanog jutra. Ići ćemo prema na oblačenju tijekom dana kad će povremeno biti kiše, ali ne očekujte ni velike količine, ni neku značajnu svuda prisutnu kišu, ili će to biti pljuskovi ili mjestimična kiša, uglavnom sredinom dana i poslije podne onda prolazno onako jedan promjenjiviji dan, osim na jugu gdje se nastavlja uglavnom sunčano i suho i vruće vrijeme. Temperatura danas maksimalna oko 28 u ovim krajevima gdje trenutno ima oblaka, 29 prema istoku, a Jadran od nekih 32 na sjeveru do 35 ponegdje opet od Dalmacije. Sutra
1: dakle,
0: slično.
1: Dakle, kupat ćemo se i dalje u znoju lica svoga.
0: Hoćemo, a i u moru, zato što je zaista toplo i kraj mora i potrajat će to.
1: Da, ko je kraj njega, neka mu je sa srećom. Mi ćemo kopno.
0: Mi ćemo malo kopnut na kopnu. Ipak su noći ugodnije i bit će ugodnije. Sutra će recimo biti oko 16-17, čak u Lici 12. I zadržavat će se noćna i jutarnja svježina. To je za nas olakšanje koje nemamo mora pri ruci.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja. Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nakon dobre igre koja je Hajduku otvorila vrata konferencijske lige, bili su na polju do jučer rutinski pobjedili neuvjerljivu Lokomotivu 2-0 u susretu petoga kola domaćeg prvenstva. Treneri Gonzalo Garcia i Nikola Jelavić.
2: Mislim da smo danas dobro igrali. Vidio sam puno dobre energije koja je omogućila i igranje presinga. To nam je donijelo i puno šansi za gol. Nažalost, nismo ih puno zabili i tu moramo biti konkretniji i efikasniji kada se nađemo u završnici. Bez obzira na to, ja sam vrlo sretan nakon igre koju su moji igrači pokazali danas.
3: The game the guys play today.
4: Hajduk je izdominirao u svim segmentima. Mi se nismo držali nekog plana našeg, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i jednostavno izdominirali su od prve do zadnje minute. Hajduk nas je i tehničkom izvedbom i bez obzira što su bili umorni, što imaju utakmice svako tri dana, jednostavno imali su i bolju i jaču energiju od nas i zasluženo smo izgubili.
1: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija nakon poraza od Srbije 3-1 nastup na Evropskom prvenstvu završila je u osmini finala. Izbornik Igor Arbutina.
5: Naš osnovni cilj je bio proći grupu i to smo uspjeli i ostvariti. Bilo je dosta stresno, naravno uvijek ostaje taj osjećaj da je to moglo biti i bez toliko drame. Igrali smo po meni veći dio čak i kvalitetno, ali je bilo previše oscilacija. Mi smo 4 mjeseca zajedno, opet smo i integrirali neke u prvom dijelu mlađe igračice, znači članice naših mlađih selekcija i to je onaj dio koji smo krenuli i već od sljedeće godine bi trebali skupljati, opet ostvariti plasman na sljedeće Europsko prvenstvo koje je za 2 godine i skupljati bodove da bi se plasirali i na svjetsko prvenstvo i nakon toga da i više ne propuštamo ni jedno veliko natjecanje, jer se i tu pokazalo da nam kakvih jakih utakmica nedostaje.
1: Pomlađena momčad košarkaškog kluba Zadar u sklopu priprema za zahtjevnu sezonu nakon pobjede nad Alkarom 175 podignula je pehar 21. memorijalnog turnira Tomislav Knežević. Trener Zadra Stipe Modrić.
6: Vide se te teške noge, ok, treninzi, ne volim se te neke izgovore, jednostavno nismo bili na nekom nivou, ali mi je drago na kraju da su ova djeca izvukla doslovno tu utakmicu na kraju i privela je kraju. Nije bila laka, imamo neki problema sa ozljedama, s nekim igračima koji nisu tu, koji očekujemo, kažem, svaki dan, pa nikako da se to desi, ali eto, ja sam optimist i mislim da nam ovo može biti samo neki motiv da radimo više i da ispravimo sve te greške, sve utakmice koje budu dolazili, bit će sigurno još teže od ovoga, ali ja vjerujem u ovu ekipu i u taj rad i to će nam se na kraju isplatiti.

0: Kažu ljudi, putovati se mora, pa ćemo stoga mi put Hrvatskog autokluba da bi pitali Sandru Pusić kako ćemo putovati, ima li gužvi.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Uobičajeno jutro na gradskim cestama i obilaznicama, tako da se vozi već sada uz povećanu gustoću prometa na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Zagrebačka obilaznica između Čorova Zagreb zapad i Lučku oba smjera, te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na Jadranskoj magistrali u Stobreću u smjeru Splita isto tako su zabilježene jutarnje uobičajene kolone. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski u Slavoniji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Zbog jakog vjetra u priobalju na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja, državnoj cesti između mjesta i Čvora Križišće te lokalnoj Kraljevica Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Večeras od 22 sata pa do 1:30 u noći bit će zatvorena dionica autoceste A1 između Čorova Benkovac i Vodice u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro privremeno i višekratno na najviše 15 minuta prekidat će se promet u zoni naplate Vodica, a od 1:30 do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova Vodice i Skradin u oba smjera, obilazno će se voziti državnim cestama. Promet putničkih vozila trenutno je pojačan na graničnim prijelazima Slavonski Brod i Bajakovo na ulasku u Hrvatsku bez dužih čekanja. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Županja i Svilaj. U pomorskom prometu unatoč buri za sada poteškoća nema. Toliko i do slušanja.
0: Dakle, nakon još jednog dinamičnog izvještaja iz Hrvatskog autokluba, mi ćemo sada čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati počinje upozorenjem. Na sjevernom i još u početku na dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari bure 35 do 45, podnove lebita i do 55 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana ponegdje neverini. Prognoza za prvih 12 sati. Na sjevernom te na dijelu srednjeg Jadrana bura 10 do 24, još u početku podnove lebita mjestimice i do 28 čvorova, a južnije uglavnom tiho. Poslije podne će bura podnove lebita oslabjeti na 10 do 20, a drugdje sasvim oslabjeti, te okrenuti na sjeverozapadnjak 4 do 12, uz obalu srednjeg te južnog Jadrana mjestimice i do 16 čvorova. More 2 do 3, još u početku podnove lebita moguće 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežito vedro, mjestimice umjerena na oblaka, te na krajnjem sjeveru Jadrana ponegdje kiša i pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Silvio Šop. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Davor Čajko. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin izvodno od četvrti Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice na moru i pretežito sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak poslije podne i drugdje, temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35. Stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče u Karlovcu koji je buknuo jučer rano ujutro lokaliziran je. Nitko nije ozlijeđen. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SMS-om upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenome. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarča zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije Dinko Puntarić poručuje da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
3: Bilo je par eksplozija unutar objekta. Ali su bile manjeg intenziteta, evo izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Jutarnja kronika.
0: Od sutra nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Benzin će minimalno poskupjeti za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. ovoga mjeseca.
2: Rano jutros grad Zagreb zaprašivao je komarce u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane za koje je potvrđeno da su uginule zbog zaraze virusom zapadnog Nila. Zaprašivanje se nastavlja i sutra u zoru. Uništavanje larvi komaraca u vodi već je počelo. Za sad je dokazana zaraza virusom zapadnog Nila kod 7 ljudi. Pripremila Aleksandra Funes.
5: Zagreb je rano jutros od 4 do 7 sati u akciju protiv komaraca krenuo zamagljivanjem ručno iz automobila i to na području Savice, Zapruđa, Utrine, Sloboštine, Središća i na širem području oko Kvaternikova trga te parka Bartula Kašića.
6: Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
5: Objasnila je voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar. A što kažu građani?
7: Treba to riješiti normalno. A i vrana bi se malo trebalo riješiti. Ima ih baš puno previše.
8: Ne trebam se bojati. Ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše. To je loš.
9: Pa nisam jako zabrinut.
5: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci zaraženo je 7 ljudi. 4 ih je hospitalizirano u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Situacija za sad nije razlog za uzbunu i taj broj oboljelih manji je nego u najizraženijoj epidemijskoj 2018. godini. No još nije moguće znati kako će se situacija razvijati, ističe ravnateljica te klinike Alemka Markotić.
10: Za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje.
5: Komarce će u Zagrebu zamagljivati i sutra u zoru. Građane se moli da i sutra od 4 do 7 sati zatvore prozore i vrata i ako nije prijeko potrebno da ne borave na otvorenome. Pčelari trebaju zatvoriti pčele u košnice, a nakon provedbe zamagljivanja građani mogu slobodno boraviti na otvorenome, jednako tako i kućni ljubimci.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju, podsjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed, odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pa gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojega se vodom opskrblja oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
11: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
12: Da je ministarstvo uz angažman operativnih fonda za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakopani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
11: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
12: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
11: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
13: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
11: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
13: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
11: Dodajmo i kako je nakon što je nedavno otkriven i masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Jelena Mikovčić.
14: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
15: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
14: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
12: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
14: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Peter Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
15: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
14: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
12: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
14: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji.
2: Rasprave i paneli drugog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu fokusirani su na teme poput budućnosti europskih zdravstvenih sustava, uloge prava kada velike sile ignoriraju pravila, te utjecaju umjetne inteligencije na demokraciju.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković ide u radni posjet Mostaru. Uz premijera su i 4 ministra te državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine te Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.
2: U glavnom gradu Kirgistana održava se dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju. Među ostalima na sastanku sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Pripremila Jelena Maštruko.
16: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
17: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
16: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima te predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
17: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
16: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
15: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
16: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
2: Ministri obrane zemalja članica EU na neformalnom sastanku u Irskoj u Wicklowu razgovarat će o nastavku potpore Ukrajini te o stanju na Bliskom istoku. Na dnevnom je redu i pomorska sigurnost, posebice zaštita kritične infrastrukture i sloboda plovidbe.
0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka Zbrojovka ubio 3 zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska policija objavila je da je nakon što je opkoljen pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok i motiv trostrukoga ubojstva.
2: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupjela nafta, a time se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,7%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac.
0: Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa ostao je na najnižoj razini u njegovoj političkoj karijeri. Pretpostavlja se da je tako zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, upućuje na to posljednja anketa Reutersa i Ipsosa. Naime, samo 33% Amerikanaca odobrava Trumpov rad u Bijeloj kući. To je sve veći teret za njegovu republikansku stranku, koja će morati braniti tanku većinu u Kongresu na međuizborima 3. studenoga.
1: Jutarnja kronika.
0: Sutra počinje jubilarni 20. Vukovarski filmski festival. Traje do 5. ovoga mjeseca, donosi više od 50 filmskih projekcija na 4 gradske lokacije. U službenoj konkurenciji za nagradu Zlatni šlep natjecat će se 42 naslova. Na otvorenju će biti prikazan kratki hrvatski film Rahlo Joze Šmuha, te je dugometražna drama Očevina nagrađivanog redatelja Pavela Pavlikovskog.
1: Jutarnja kronika.
2: I ponovimo neke od važnih tema.
0: Nakon jučerašnjega požara u Karlovcu, zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od 4. Mala Švarča.
2: Od sutra neznatno skuplji benzin, litra dizela jeftinija 7 centi.
0: Grad Zagreb zaprašuje komarce u četvrtima gdje su pronađene mrtve vrane uginule zbog zaraze virusom zapadnoga Nila. Zaraza tim virusom potvrđena kod 7 ljudi.
2: Prvog dana Međunarodnog strateškog foruma na Bledu, u središtu pozornosti sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza.
0: Vrijeme će biti djelomice, na moru i pretežito sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice kiša, poneki pljusak, poslije podne i drugdje. Temperature od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvome kolu ispala je Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Od turnira se oprostila i Antonija Ružić, nju je sa 7-5 i 6-1 pobjedila Amerikanka Lee. O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
18: U posljednje dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Utakmicu u Splitu pratio je Srđan Fabijanac.
19: Rasikani i rastrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finiš prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala i s čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
18: S utakmice Gorice i Rijeke izvješćuje Marko Šivak.
20: Gorica je izborila prvi bod ove sezone. U tvrdoj utakmici odigrala je bez pogodaka protiv Rijeke. Gosti su više puta prijetili, imali su i dva jedina udarca unutar vratnica tijekom drugog poluvremena, kad je Josipović zaustavio dalekometnu paljbu Fruka i Kabadaija iz 63. odnosno 76. minute. S druge strane, važnost utakmice sputala je Goričane u kreaciji, ali ipak mogu žaliti za situacijama Vrzića i Mijića iz završnice dvoboja. Remi u utakmici koja je zbog kvara upravljačkog sklopa reflektora kasnila pola sata, pratilo je 900 gledatelja.
18: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu, još 2 i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek.
1: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je Izidor Pelajić. Noćas je u unutrašnjosti bilo pljuskova i grmljavine, ponegdje na istoku i u središnjim predjelima izraženijih, osobito na sjeveru, a puhao je jak na udare mjestimice i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutros je još uvijek oblačno na istoku i u središnjim predjelima, mjestimice pada kiša. Drugdje u zemlji je sunčano. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a na obali mjestimice puše umjerena pod velebitom i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati bila je 15 stupnjeva u Ogulinu, Pargu i Sljemenu. Pritička jezera mjerili su 16, Bednja, Bilogora i Gospić 17, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Sisak 19, Gorice kraj Nove Gradiške 20, Zagreb, Kutjevo, Slavonski Brod 21, Knin 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Malinska Ploče, Pula i Šibenik 24, Lastovo, Rovinj 25, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka 26, a na Rabu je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti s povećanom naoblakom mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć je drugdje poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena pod velebitom prije podne i jaka bura sa olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji dalje vruće kao i jučer, ponegdje do 35. Sutra će prolazno na oblačenje sa zapada u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu donijeti mjestimica kišu, a vjerojatni su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku istočni. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnja kao ujutro i ponovno navečer na sjevernom dijelu i bura, osobito pod Velebitom. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 u Dalmaciji i više.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
1: Oglasi. Prvi program. glasi.
4: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Oglasi.

0: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen da je jučer blizu Podgorice na streljani Češka zbrojevka, ubio trojicu zaposlenika, pronađen je noćas u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska je policija objavila da je, nakon što je opkoljen, pucao prema policajcima, a potom presudio sam sebi. U suradnji s višim državnim tužiteljstvom u Podgorici, policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja, pa tako i uzrok te motiv trostrukog ubojstva. U glavnom gradu Kirgistana održava se sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojemu među ostalim sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Godišnji summit održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet, u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta. Neizbježna je tema i sukob Rusije i Ukrajine. Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije sastaju se na neformalnom skupu u Irskoj u Wicklowu i ondje će se razgovarati o jačanju potpore Ukrajini te pritisku na Rusiju, a radi postizanja pravednog i trajnog mira. Zatim o učinkovitosti i ulozi Europske unije kao globalnog sudionika te o ostalim aktualnostima, među kojima i o ključnim interesima Unije poput osiguranja slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac i Crveno more. Hrvatsku će na sastanku predstavljati ministar Gordan Grlić Radman. Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalna kriza bile su u središtu pozornosti prvog dana tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Glavne teme rasprava i panela drugog dana međunarodnog strateškog foruma bit će budućnost europskih zdravstvenih sustava te utjecaj umjetne inteligencije na demokraciju. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu, koji je protekloga dana lokaliziran. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta, kao i ostale posljedice, tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka je gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. A Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz Zavoda Dinko Puntarić.
1: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: A nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen kod 5 uginulih vrana na nekoliko mjesta u Zagrebu, provodi se testiranje vode protiv razvoja komaraca. Jutros se počela i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj inače do sad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević i 2 na intenzivnoj njezi. Za HRT, ravnateljica klinike Alemka Markotić.
2: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice na moru i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti i povećana na oblaka, mjestimice kiša, poslije podne pljusak. Vjetar domiren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, podno velebita i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Srdačan pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji i dobrodošli u posljednje ljetno kontinentalno izdanje emisije Ljeto na prvom. Slavonija, Baranja i Srijem ovih dana uistinu ne silaze s naslovnica. Što zbog bogate tradicije koja kuca na vrata, što zbog neočekivanih klimatskih rekorda. I danas vas vodimo na putovanje područjem koje spaja povijest, inovativni turizam i ekološke izazove. U idućih sat vremena vodimo vas u Vinkovce jer traju posljednje pripreme za 61. izdanje Vinkovačkih jeseni. Saznat ćemo kako će grad na Bosutu okupiti 100 tamburaša i 1000 čuvara baštine. Zavirit ćemo u novo agroturističko izletište Mali podrum obitelji Ferbežar i provjeriti kako se stvara autohtoni slavonski brend. Otkrivamo kako povijesno niski vodostaj i Dunava i Drave mijenjaju naš močvarni biser, ali i kako se park priprema za čarobnu sezonu rike Jelena. Doznaćemo sve o duhovitoj kampanji Osječko-baranjske županije koja je zaintrigirala Dalmaciju porukom "Mi vama na more, vi nama na vodu". I na samome kraju predlažemo putovanje u Feričanačke, Iločke i Baranjske vinograde u kojima je u tijeku povijesno najranije berba grožđa, a Europska konferencija Intervitis trasira nove puteve vinskoga turizma. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, ostanite uz Ljeto na prvom.

0: Na početku donosimo vam priču o našoj najvećoj manifestaciji izvorne tradicijske kulture, 61. Vinkovačkim jesenima, koje pod temom Vlak Slavonske ravnice počinju 11. rujna. Grad na Bosutu do 20. rujna ponovno će biti središtem tradicije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje Vinkovačkih jeseni kroz priču o Vlaku Slavonske ravnice slavi susrete, nove početke i Slavoniju koja uvijek spremno otvara svoja vrata. Da traju posljednje pripreme za 10 dana bogatog folklornog i kulturnog programa, otkriva gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
1: U rujnu su Vinkovci ponovno srce naše tradicije, kulture i zajedništva, kada će svo bogatstvo naše slavonske baštine zasijati u punome sjaju. Vinkovačke jeseni ponosu Vinkovaca, Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavljanja u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, a to je svo ono bogatstvo tradicije koje su nam ostavili naši preci. I ove godine očekuje nas bogat program koji smo pripremili za sve naše građane i koji će moći uživati u raznim tradicijskim kulturnim događajima, u glazbi, u mjestu susreta i onom posebnom ozračju koje čine Vinkovački jesen. I upravo ta kombinacija zajedništva, tradicije i stvaralaštva je to što čini da se posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske kao inozemstva vraćaju za vrijeme Vinkovačkih jeseni. A ono što ja uvijek ističem i želim posebno istaknuti, kako Vinkovačke jeseni čine ljudi. Članovi kulturno-umjetničkih društava, volonteri, organizatori, koji upravo sa svojim trudom i ljubavlju prema tradicijom čine Vinkovačke jeseni posebni. No ono što meni preostaje, pozvati vas sve da dođete na Vinkovačke jeseni, osjetite svo bogatstvo i raskoš naših tradicijskih običaja. Dođite u Vinkovce, doživite Vinkovce u posebnom ruhu i vidimo se na 61. Vinkovačkim jeseni.
0: Prvi vikend Vinkovačkih jeseni tradicionalno pripada mladima, a ulicama Vinkovaca u nedjelju 13. rujna proći će dječje skupine i djeca jahači u okviru 23. festivala dječjeg folklora Hrvatske. Drugi vikend donosi državnu smotru izvornog hrvatskog folklora, a posljednji je dan rezerviran za svečani mimohod sudionika, reviju konjskih zaprega i konjanika. Upravo je taj susret jedan od glavnih simbola Vinkovačkih jeseni svih ovih godina. Ravnatelj Vinkovačkog kulturnog centra Marko Sabljaković ističe.
2: Kao što je poznato, tema ovogodišnjih 61. Vinkovačkih jeseni glas i vlak Slavonske ravnice, upravo iz razloga što želimo još jednom pokazati kako su Vinkovačke jeseni kroz proteklih 6 desetljeća mjestom okupljanja Hrvata iz svih dijelova, ne samo Hrvatske, nego izvan njezinih granica. Isto tako kroz kontekst nekadašnjeg vremena, kroz temu Vinkovačkih jeseni, vlak Slavonske ravnice, progovaramo upravo o tome da su i nekada mnogi doseljenici iz drugih dijelova Hrvatske, pa i Hercegovine i drugih krajeva naseljavali bogatu i plodnu Slavoniju i ovdje pronašli utjehu i nadu i vjeru u novi život. Njihovi potomci i danas su nastavili graditi svoj životni vijek upravo na ovom slavonskom tlu i upravo iz tog razloga temom Vlak Slavonske ravnice nastavimo pokazati da i kroz prošlost, ali i kroz sadašnjost, pa i budućnost je Slavonija, ali ne samo Slavonija, nego i Srijem i Baranja tlo kojemu itekako trebamo pridavati veliku pažnju i velik značaj i ne zaboraviti tko smo, što smo i odakle smo, ali i ako smo došli iz nekih drugih krajeva u našu bogatu i plodnu Slavoniju, da smo ovdje prigrlili sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
0: Poseban glazbeni trenutak bit će Slavonska rapsodija koja će 15. rujna prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. To će svakako predstaviti poseban pozdrav Slavoniji i još jedan događaj koji će, vjerujemo, ostati zapamćen. Kao i obično, srce Vinkovačkih jeseni činit će ljudi i tradicija. Tako će folklorni program započeti 11. rujna folklornim večerima i županijskom smotrom izvornog folklora. Kao čelnica organizacije zadužene za očuvanje i izvođenje tradicijskog dijela programa Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, etnologinja doktorica znanosti Martina Kelava izravno koordinira nastupe oko 70 domaćih kulturno-umjetničkih društava na folklornim večerima i županijskoj smotri folklora, kao i gostujućih skupina iz cijele Hrvatske i dijaspore.
3: Manifestacija će započeti, kada govorimo o temeljnim folklornim priredbama, u petak otvorenjem folklornih večeri, odnosno našom županijskom smotrom folklora. Folklorne večeri će se nastaviti i tijekom vikenda i tijekom tjedna, a uz njih će se održati i večer koreografiranog folklora i pjevačkih skupina. Prvi vikend manifestacije rezerviran je za naše najmlađe, pa ćemo po prvi puta ove godine u okviru Vinkovačkih jeseni održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske. U nedjelju nam slijedi mimohod dječjih folklornih skupina i djece jahača. Drugog vikenda manifestacije održat ćemo državnu smotru izvornog hrvatskog folklora i u nedjelju svečani mimohod sudionika, reviju konjskih zaprega i također jahača. Uz navedene priredbe i ove će jeseni svi putevi voditi u Vinkovce, u središte hrvatske tradicijske kulture. Znamo da su Vinkovci proteklih 6 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
0: Ljeto na prvom. Vinkovci su bogati za jedinstveno turističko mjesto u kojem se Slavonija ne upoznaje samo kroz okuse, već kroz ljude, tradiciju i priču koja se stvarala godinama. U sklopu već dobro poznate Mederije Ferbešar svečano je otvoreno agroturističko izletište Mali podrum, obiteljska slavonska konoba koja na jednom mjestu spaja med iz vlastitih pčelinjaka, vrhunsku medovinu, domaću kuhinju i iskreno slavonsko gostoprimstvo. Evo što nam je ispričao vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Goran Ferbešar.
4: Mi smo ovdje u sklopu svojeg OPG-a napravili jedan novi prostor gdje smo sada proširili našu registraciju, odnosno dodatnu djelatnost na OPG-u. Registrirani smo kao izletište. To je ugostiteljska djelatnost na OPG-u gdje ćemo moći uz svoje vlastite proizvode i sve ono što mi ovdje na OPG-u proizvodimo ponuditi proizvode ostalih lokalnih OPG-a i ponuditi domaću hranu i sve ono što krasi ovaj naš kraj u gastronomskom smislu. Za sada će izletište biti otvoreno četvrtkom, petkom i subotom u vremenu od 10 do 15 sati. Ovo sve ostalo će se naravno po najavi moći. Svakodnevno smo otvoreni za posjete gostiju kao što smo bili do sada, turista i tako i domaćih gostiju. Što se hrane tiče, bit će znači sve pripremano. Uglavnom većina naše hrane je priprema na tradicionalan način, na vatri, dakle evo, ražnjevi, peke, kotlići, roštilji, ništa više od toga. Želja mi da što više Vinkovčana vidi ovo, da se možda malo maknemo i od Baranje, da vidimo da nešto imamo i u našem gradu za pogledat, probati, jer mislim da još dosta Vinkovčana nas nije obišlo, iako ono već od 2020. godine smo sa medovinom i sa podrumom, sa malom kušonicom bili na tržištu.
0: Obiteljsku priču poduprli su i grad Vinkovci, ali i Vukovarsko-srijemska županija. Pročelnica gradskog upravnog odjela za turizam Marija Drmić-Liščić podsjeća.
5: Upravo se nalazimo u prostoru gdje zapravo nudi se jedan spoj kulture, turizma, gastroponude, gospodarskog sadržaja, tako da jednostavno novi objekt koji je na usluzi svima nama građanima grada Vinkovaca, ali zapravo i svim našim gostima ususret nam idu Vinkovačke jeseni, izvrsna prilika da se pokažemo i da zapravo omogućimo našim gostima, ali možda čak i sami sebi, mjesto gdje možeš doći kušati one naše autohtone slavonske proizvode, delicije po čem smo poznati, po čem se dičimo i što je jednostavno prepoznatljivo zapravo grada Vinkova.
0: A pročelnica županijskog upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Tamara Kalistović zaključit će.
6: Nas iznimno raduje kao upravni odjel za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije, nakon što smo ovu divnu i dragu obitelj Ferbežara upoznali 2024. godine kada smo ih prijavljivali za suncokret ruralnog turizma u kategoriji kraft turizma, gdje su i dobili posebno priznanje. Dakle, već tada je njihova marljivost, stručnost i njihov rad prepoznat u jednom posebnom smislu riječi, a vjerujem da će u budućnosti to biti svakako i povećano i da će dobiti sva priznanja koja oni i zaslužuju. Ovaj objekt iznimno je obogatio turističku ponudu ne samo grada Vinkovaca, nego i Vukovarsko-srijemske županije u cijelosti, jer na jedan specifičan način objedinjuje ne samo mogućnost degustacije meda i medovine, nego i mogućnost interpretacije procesa proizvodnje meda i medovine, ali i nešto što je u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u Hrvatskoj u cijelosti zaista iznimno rijetko, to je objekt koji nudi mogućnost apiterapije. Unazad 4 godine, od 2023. godine, imamo kontinuirani rast. Broj dolazaka smo zaključili sa prethodnom godinom na 170 tisuća, a broj noćenja na oko 100 tisuća, što znači da nam u 2023. evo do sadašnje 2026. broj dolazaka i noćenja konstantno rastu 2% noćenja i 3% dolazaka.

tebe nare dalese, sve do svetog Ante. Ponosna vrba se milo naginje nad rijekom što teče, kako prohodi.

0: Kako klimatske promjene i povijesno niski vodostaj Dunava i Drave utječu na jedan od najljepših močvarnih sustava Europe? Što donosi novi višemilijunski projekt obnove vodenih ekosustava i kako se park priprema za jesensku sezonu slušanja Rike Jelena? O ekološkim izazovima i novim turističkim programima u Kopačkom ritu Monika Kralj razgovarala je s ravnateljem javne ustanove Ivom Bašićem.
1: Definitivno ova godina je ekstremno sušna, rekordno su niski vodostaji i Dunava i Drave, prije svega Dunava jer Kopački rit prije svega dobiva vodu najviše iz rijeke Dunav. Ono što možemo kazati da sva voda ipak nije nestala iz Kopačkog rita i da oni bitni kanali, dakle prije svega i Vemeljski Dunavac, ali jezero Sakadeš i Kopačko jezero imaju nešto vode, činjenica da mi i dan danas plovimo. Naravno, u vezi sa ekstremno niskim vodostajem Dunava, mi smo hidrološki danas nepovezani s rijekom Dunav, tako da ono što možemo istaknuti da vodostaj pada isključivo isparavanjem vode i možemo konstatirati da je on stabilniji nego rijeke i Drave i Dunav. Svjesni smo činjenice da su klimatske promjene ovdje, što djelovanjem prirode, što ljudskim djelovanjem. Ono što je značajno za ovakva područja, dakle za vlažna staništa, za močvarna staništa, za poplavna područja, da su tu izmjenjuju mjene poplava pa sušnih razdoblja. Naravno, ove godine ekstremno sušno razdoblje. Ono pogoduje naravno kopnenim životinjama, jelenskoj divljači, manje pogoduje naravno ribama, pticama. Vjerujemo da će dolaskom jeseni se situacija ipak promijeniti i da ćemo ući u jednu normalniju fazu.
2: Koliko se klima mijenja vidimo i po tome kako ljeta izgledaju u Kopačkom ritu. Poneko ljeto ste puni vode, možda i previše, a ovo ljeto je nema.
1: Pa tako, rekli smo, dakle ekstremno sušno razdoblje, a samo prije dvije godine, dakle 2024. bili smo doslovce cijeli Kopački rit pod vodom. Tako da teško je govoriti o trendovima kada nemamo neki dugoročni vremenski period pod ovako ekstremnim sušnim razdobljima, a sigurno da ćemo kroz nekoliko godina biti bitno pametniji.
2: Nema ni komaraca, pretpostavit ću, s obzirom na ovu sušu, odakle ćete ih uvesti, šta ćemo, ipak su oni dio

0: vodozemce, žabe, dakle oni su bitan dio ekosustava. Naravno, ljudima bitna smetnja, ali kada gledamo na činjenicu da prosječni komarac, ako ima dovoljno hrane u staništu, leti 2 do 3 km, vezimo ih više za ovaj prostor. Naravno, u nekim idealnim uvjetima uz vjetar on može i do 20 km ići u daljinu. Vjerujemo da će se i taj dio priče promijeniti dolaskom vode, a ono što kad govorimo o smetnji za ljude, znamo da i grad i županija čine sve da ljudima ipak taj dio priče naprave prihvatljivijim i na kraju krajeva rezultati se i vide.
1: Kada spomenemo Baranju u turističkom smislu, svakako će nam prva asocijacija biti Kopački rit i onom što on doista bogato nudi. Sada će već nekako poslije 8. mjeseca, osobito u 9. mjesecu kada dođu i brojne manifestacije u Baranji, povećati se i broj turista, nekako proljeće i taj početak jeseni su najatraktivniji.
0: Treba reći da zahvaljujući lokalnim zajednicama, općinama Baranje, naravno vrlo važno je istaknuti i našu županiju Osječko-baranjsku koja zaista bitno i pomaže, pridonosi razvoju turizma u ovom području. Zadnjih nekoliko godina Baranja je zaista iskočila kao destinacija. Sigurni smo da smo i kao javna ustanova Park prirode Kopački rit kao prirodna atrakcija bitan segment ove naše ponude, da smo motiv dolaska, jer 50 tisuća dolazaka godišnje, mislim da dovoljno govori tome u prilog.
1: Ovo je jedna važna obrazovna točka. Evo, često kako pratimo Kopački rit i obrazovne institucije u gradu, puno ih ovdje dolazi i u Tikveš. Dakle, povezani ste sa zajednicom i na taj način.
0: Pa tako je. Osim one osnovne naše zadaće, a to je zaštita prirode, bitno nam je zaista edukacija i promocija onog što činimo, odnosno prije svega našim najmlađima prenijeti važnost zaštite ovakvih prostora. Tako da, evo, radujemo se kraju 8. mjeseca, početkom 9. kad će dinamika posjećivanja biti veća, kada počinje i školska godina, i zaista nam je želja da sa promocijom onog što činimo, sa edukacijom, doprinesemo da zaista štitimo ovako prekrasne prostore.
1: Evo, na prvi pogled, već kada dolazimo u prijemni centar na kojem se u ovom trenutku nalazimo, vidimo solarne panele, dakle puno se radi i u tom smislu očuvanja prirode, ali i obnovljivim izvorima.
0: Pa zadnjih godina smo dosta napravili u tom pravcu. Ovdje na prijemnom dobro ste uočili, dakle tu nam je mala elektrana od 30 kW, u kompleksu dvorca Tikveš imamo elektranu 50 kW, Znate i od prije da su naši brodovi na solarni pogon, dakle samodostatni su da preko dana punjenjem preko solarnih panela mogu prevoziti posjetitelje cijeli dan, dakle ne moramo ih puniti na večer, što bitno pridonosi održivosti, smanjenju dakle potrošnje električne energije, odnosno što bi popularno bilo rečeno dekarbonizaciji. Treba istaknuti da imamo iznimno značajnu međunarodnu suradnju. Ono što bih ja istaknuo kada govorimo o posjetiteljskoj infrastrukturi, da smo u prošloj godini na jezeru Sakadaš izradili jednu novu promatračnicu, da smo postavili dva teleskopa za promatranje ptica uz pomoć kojih možete promatrati besplatno, dakle nema nikakvih kovanica, žetona, da smo u suradnji s Institutom za turizam, opet kroz jedan međunarodni projekt, postavili meteostanicu gdje će djeca uz pomoć QR koda aplikacije moći očitavati podatke o brzini vjetra, o vlažnosti zraka, o vlažnosti zemlje, tako da evo, i to će pridonijeti njihovoj edukaciji. A u dvorcu Tikveš smo pripremili jedan prostor za lokalnu zajednicu, već smo ga radno nazvali Kuća meda i vina, gdje ćemo nastojati u suradnji sa baranjskim medarima, vinarima, ali ne samo njima, taj prostor, ja bih rekao prije svega, kroz njega promovirati, a onda možda i prodavati domaće proizvode i na taj način pomoći lokalnoj zajednici da na neki način ostvari prihode, korist od ovog prostora. Kopački rit možemo reći u svako je vrijeme prekrasan, A nadati se da zaista u sljedećoj godini nećemo imati baš ovako ekstremno sušno razdoblje i zaista ovako

0: こんなにスケボードしたい。
1: Turistička razglednica.
2: Na velikim plakatima koji su u prošlog tjedna osvanuli širom Dalmacije igra se picigin, ali ne na moru. Mi vama na more, vi nama na vodu. Poruka je nove kampanje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Kolegica Marija Završki tim je povodom razgovarala s direktorom Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, Mislavom Matišićem.
3: Mi imamo iz godine u godinu sve veći broj dolazaka iz Dalmacije, općenito iz obalnog dijela Hrvatske, pa smo odlučili malo, kako uvijek to radimo, šaljivo, pomalo provokativno, zagolicat maštu i pozvati ljude sa mora na vodu. O čem se radi? Ne samo o riječnim plažama koje su zbog niskog vodostaja izvirile na raznim lokacijama, nego i zbog našeg načina života. Znači, možda jedino ovaj dio Podunavlja, znači uz najveće hrvatske rijeke Drave i Dunav, se može usporediti sa Mediteranom u načinu života. Rijetko koja kontinentalna regija jede toliko ribe kao mi. Podunavska gastronomija temeljena je na poznatim uspješnicama kao što su fiš, paprikaš, šarana rašljama, perkelt od soma, čips od šarana. I kad pogledamo sve to i da Osijek koji je smješten na promenadi gdje ljudi bicikliraju, trče, voze romobil, voze supove, kajake i žive sa tom rijekom i taj način života gdje u principu mi ne zovemo nužno samo na kupanje, nego i na sve aktivnosti uz vodu, na vodu, pored vode i tvrđa se naravno nalazi uz vodu i naše ruralni restorani kao što su Čarde su na vodi i kad to na taj način zapakiramo, a naravno provokativno zovemo na prirodni pjesak ovdje na Dravi, u principu otvorena srca pozivamo sve da ove jeseni i već sad lagano ovog vikenda krenu putem istoka Hrvatske i da vide koje to bogatstvo sve imamo.
4: Naravno, lijeva obale Drave možda i najpoznatija ovako vizualno plaža, no ima njih još u Osječko-baranjskoj županiji i šire, pa ajmo ih otkriti, ne samo naravno Dalmatincima, nego svima.
3: Ima ih još, neke dolaze i odlaze, ovisi o vodostaju. Copacabana, Osječka je naravno najpoznatija, tu se tisuće ljudi kupa svaki dan, sada je naravno prerano, ali tu imamo još poznatih plaža u Baranji kao što je plaža u Dražu na Starom Dunavu, plaža u Topolju, plaža Zeleni otok na Živom Dunavu u Batini, plaža Jama u Dalju, još su neke bistrinačka plaža na Dravi, kod Petrijevaca, Valpo, ima ih sad mnogo.
4: Tamo nema ručnika, tamo nema rezervacija, jel?
3: Ne, i ono što je specifikum Drave, ona je najbrža nizinska rijeka, ona masira kada vi ležite, mi ne idemo u duboko iz predostrožnosti i također prirodni je pjesak. I kada dovedemo nekog s mora, imali smo upravo sada neke utjecajnike, da kažem hrvatski, ostali su iznenađeni koliko je to poseban doživljaj, jeste u zelenilu. Ovdje smo ipak u gradu. Tamo stoje u zelenilu, u sred ničega, sami sa svojim mislima, ležite i uživate i ne razmišljate o ničem.
4: Dobrom društvu, jer moramo reći, ove godine nema komaraca, vjerovali ili ne, neka tako i ostane. I evo još možda samo za kraj, rujan uvijek nekako najbogatiji događanjima u Osječko-baranjskoj županiji i cijeloj Slavoniji, što možemo izdvojiti, što je ispred nas.
3: Opet, riblje stvari, najveća hrvatska fišijada, ribarski dan i naravno vinske stvari, jer mi uzgajamo vinograde i pijemo vina s pogledima na Dunav i Dravu, Vanin Bike Tour Erdut, vinski maraton u Zmajevcu i veliko finale, naravno hedonist u Osijeku, u Osječkoj tvrđi, prvi vikend u 10. mjesecu kad su svi pozvani vidjeti zašto Slavonci i Baranjci itekako znaju uživati u životu.

0: Ovogodišnja rekordno rana berba grožđa u kontinentalnoj Hrvatskoj dobiva svoj puni smisao kroz viziju europskog vinskog turizma, čiji su temelji za ovu regiju učvršćeni na međunarodnoj konferenciji Intervitis Vinski krug baštine i turizma održanoj u Baranji. Dok berači na Baranjskom brdu u rekordnim kolovoškim terminima završavaju berbu ranih sorti za vrhunska vina Belje, upravo je nova vinarija u Kamencu poslužila kao središte rasprave o tome kako visoku kvalitetu u podrumima pretočiti u cjelogodišnji turistički proizvod. Konferencija Intervitis u vinariji Belja jasno je pokazala da vinski turizam više nije samo tradicija pretočena u čašu, već ozbiljan digitalno vođen turistički proizvod. Platforme poput suncokretove mreže dokaz su da se autentični ruralni doživljaj i tehnologija mogu savršeno nadopunjavati, nudeći modernom putniku ono što najviše traži – priču, kvalitetu i jednostavnu dostupnost. Sa 774 tisuće hektolitara vina koliko godišnje proizvedemo, možemo biti konkurentni, pogotovo ako su vrhunska i ako ih plasiramo u naš turizam, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Evo, oduvijek govorimo da su naši proizvodi zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake iz zemljopisnog porijekla, brendovi na kojima moramo kontinuirano raditi, naša prilika da se nosimo sa globalnom proizvodnjom. U svakom slučaju vino, vinarstvo, vinogradarstvo je tu na prvom mjestu kada govorimo onda o povezanosti kulturne baštine, turizma sa poljoprivrednom proizvodnjom. Iznimno značajan sektor i upravo ovakve konferencije koje okupljaju nešto i poveznicu rade od poljoprivredne proizvodnje, kulturne baštine do turističke ponude je nešto što je zaista pohvalno. Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje s njima. Temelj našeg polaska kada govorimo o vinogradarstvu je 134 autohtone sorte grožđa, naša budućnost i potencijal. Lijepa naša, našim bogatim raznolikostima nam je Hrvatsku podijelila u 4 jasno definirane vinarske regije. To je potencijal, to je budućnost da kroz brendiranje, kroz autentičnost, jednu kvalitetnu ponudu stvaramo i turističke kapacitete koje vinarstvo definitivno predvodi i gura. 774 tisuće hektolitara vina definitivno nisu samo nekakav poljoprivredni proizvod, nego jedna emocija i priča koju nudimo kroz svaku čašu vina. Onaj koji je radio u vinogradu zna koliko je to mukotrpan posao iza svake čaše vina i zapravo evo svim našim vinarima želim jednu dobru berbu ove godine, kvalitetno vino i kako bi bili pozicionirani na tržištu i na našoj predivnoj obali i kontinentalnom turizmu ponudili najbolja vina. Naša vina osvajaju najbolje nagrade gdje se god pojavljuju i upravo zato i u svim našim poljoprivrednim sektorima kao resor potičemo udruživanje naše regionalne organizacije vina koje potičemo s gotovo 2 milijuna eura, rade na toj jednoj dodatnoj promociji u suradnji sa gospodarskom komorom i svima njima zaista imamo puno prostora. Jedan sektor s kojim iznimno dobro surađujemo kroz strateški plan zajedničke poljoprivredne politike, više od 41 milijun eura je osigurano za inovacije, modernizaciju, a i promociju i upravo možemo se sami osvjedočiti na ovakvim dodjelama, manifestacijama, da naša vina dolaze iz cijelog svijeta sa najboljim nagradama.
0: Moramo se i više ujedinjavati, zajednički promovirati vino, hranu i tradiciju kao vrhunski proizvod, nastavlja zamjenik Osječko-baranjske županice Goran Ivanović.
2: Sam naziv ove današnjeg događaja, krug, to je ono što nam treba u turizmu, zatvoriti krug sa ponudom ljudima koji će dolaziti u Slavoniju, Baranju, pogotovo kao najpotentniji dio kada je u pitanju turistička ponuda naše Osječko-baranjske županije. Nekoliko puta smo rekli, ponovit ćemo i ovdje, bez eno i gastro ponude nema turizma, ali isto tako i bez proizvoda i naravno bez privatnog ulaganja. Bez privatnih investicija u turizmu, a nas politike kao suporta, jednostavno nećemo napraviti ono čemu težimo. Ja bih rekao da Osječko-baranjska županija unazad 8 godina bilježi snažan turistički razvoj, brojke to govore najbolje, stoga evo ovakva mjesta okupljanja gdje ljudi i na jednoj znanstvenoj, ali rekao bi i na svojoj životnoj priči izmjenjuju iskustva i grade tu novu turističku ponudu naše kontinentalne Hrvatske.
0: Ponosan je na dobre turističke rezultate i načelnik općine Kneževi Vinogradi Vedran Kramarić.
3: Svi su uložili puno truda, vremena, znanja, sve u onom jedinstvenom cilju, a to je promocija općine Kneževi Vinogradi kao svoje vrsne, rekao sam, top vinske manifestacije. Ono što je iskorak u odnosu na prošlu godinu je to da je Vinatlon od ove godine ima međunarodni karakter, ne samo onom natjecateljskom dijelu, nego i organizacijskom, jer je dio Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija, što znači dodali smo jednu novu vrijednost, sadržaj, i to nam je bio i cilj kad smo kretali sa cijelom tom pričom, da svake godine dodajemo novu vrijednost. Tako da evo, mislim da imamo što ponuditi, 20 vrhunskih vinara, jedinstveni vinski ambijent naših vinskih cesta, podruma, sve to ono što je jedinstveno za ovaj kraj, jedinstveno u Hrvatskoj. Poljoprivreda i turizam su osnovne gospodarske grane naše općine. Poljoprivreda, 15.000 hektara obradivih površina, najviše u Republici Hrvatskoj. Turizam, etno selo Karanac, sportsko-rekreacijski centar Kneževi Vinogradi, vinski turizam, Suza Zmajevac, mislim da su svi čuli za te naše destinacije. I naravno sve više ljudi se bavi turizmom, imamo više od 300 OPG-a koji su aktivni, koji rade, žive od poljoprivrede, turizma, tako da mislim da smo na dobrom putu.
0: U Feričancima i Našicama službeno je proglašen početak ovogodišnje europske berbe grožđa u organizaciji Europskog vinskog viteškog reda. Istovremeno na samom istoku zemlje grad Ilok svečano je otvorio popratni program tradicionalne 59. Iločke berbe grožđa. Tamošnji vinogradari već naveliko pune podrume graševinom i tramincem znatno prije uobičajenih rujanskih termina.

I za kraj još samo pozdrav od programsko-tehničke ekipe iz Osijeka. U sastavu tonmajstor Davor Magušić, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja sam Marija Vukasović-Petrinović. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija, uživajte u plodovima zlatne jeseni i primite pozdrav s kontinenta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Na Wall Streetu cijene dionica ponovno su pale jer je zbog rasta napetosti na Bliskom istoku poskupila nafta, a time su se povećali izgledi da će Američka središnja banka uskoro povisiti kamatne stope. Dow Jones indeks oslabio je 0,70%, dok je Standard & Poor's skliznuo 0,33%. To se događa nakon što su američke snage u nedjelju napale dva iranska lansera na otoku Laraku, što je bio prvi američki napad na Iran od kraja srpnja. Washington je poručio da je napad izveo zato što su Iranci navodno pripremali lansiranje raketa s morskim minama u Hormuški tjesnac. A u Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavoga dizela 11, a kilograma plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućeg ponedjeljka, 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
1: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Premijer Plenković, dodajmo, bit će u radnom posjetu u Mostaru. Pratit će ga ministri Branko Bačić, Tonči Glavina, Alen Ružić i Nataša Mikuš-Žigman, te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas. Predviđen je među ostalim posjet kampusu Rodoč sveučilišta u Mostaru, sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar te tamošnjem Hrvatskom narodnom kazalištu. U sklopu posjeta dodijelit će se ugovori korisnicima potpore iz resora turizma i sporta, zatim rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s velikim požarom u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu. Požar je lokaliziran. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta, kao i ostale posljedice, tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. A Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić, pa nakon njega načelnica gradskog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
2: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
3: Na registriranom kupalištu Foginovo stavili smo oznake o zabrani kupanja i putem spasioca i putem komunalnih redara ćemo još obilaziti kupalište kako bi možda one koji nisu vidjeli obavijesti ili znakove upozorenja dodatno upozorili da se ne kupaju. Sport.
0: Antonija Ružić zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Hrvatsku tenisačicu pobjedila je Amerikanka Lee sa 7-5, 6-1. Ružić je u prvom setu pružila snažan otpor, no Lee je u nastavku meča bila uvjerljivija i izborila prolazak u drugo kolo. U prvom kolu ispala je i Petra Marčinko i bolja je sa 3-6, 7-6, 6-3 bila Australka Birel. U posljednje dvije utakmice petoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a Gorica i Rijeka odigrale su bez pogodaka 0-0. Dodajmo još da je Dominik Kotarski novi vratar Dinama. Objavili su u Maksimiru. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Ujutro unutrašnjosti povećana na oblaka, mjestimice moguća kiša. Poslije podne pljusak. Vjetar da umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, podno velebita i jaka bura. Temperatura od 28 do 32. U Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Distarević.

0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi, a jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrija Štampar za HRT jutros otkrila pojedinosti.
1: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata, provodi se u parku Bartola Kašića, samo zelenim područjima oko zgrada, oko Kvaternikova trga, zatim Savica, Bundek, Zapruđe, Središće, Utrina, Travno, Sloboština.
0: Očevid požara na području Male Švarće u Karlovcu trebao bi početi poslije podne. 55 vatrogasaca s 28 vozila borilo se s požarom u skladištu Boja i Lakova. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta, kao i ostale posljedice, tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Testiranja se nastavljaju. Iz zavoda Dinko Puntarić, pa nakon njega načelnica gradskog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
2: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
3: Na registriranom kupalištu Foginovo stavili smo oznake o zabrani kupanja i putem spasioca i putem komunalnih redara ćemo još obilaziti kupalište kako bi možda one koji nisu vidjeli obavijesti ili znakove upozorenja dodatno upozorili da se ne kupaju.
0: Sinoć ponovno ruski napadi na Ukrajinu. U Kijevu i okolnoj regiji poginulo je najmanje 9 ljudi, a 13 je ranjeno. U samom gradu poginulo je 8 ljudi, 5 je ranjenih, među kojima i 3 djece. Požari su buknuli na nekoliko mjesta diljem grada. To je inače 6. dan zaredom da Rusija napada ukrajinski glavni grad, i to dok se pokušava pronaći način da se završi rat koji traje već 4,5 godine. Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije sastaju se na neformalnom skupu u Irskoj u Wicklowu. Hrvatsku će na sastanku predstavljati ministar Gordan Grlić Radman. Razgovarat će o jačanju potpore Ukrajini te pritisku na Rusiju radi postizanja pravednog i trajnog mira. Zatim o učinkovitosti i ulozi Europske unije kao globalnog sudionika te ostalim aktualnostima, među kojima i o ključnim interesima Unije poput osiguranja slobodne plovidbe kroz Hormuški tijest i Crveno more. U Hrvatskoj od ponoći pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će istodobno poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do idućega ponedjeljka 7. ovog mjeseca. Premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte. Ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano, mjestimice kiša, poslije podne i pljusak. Vjetar da umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.

0: Dobar dan, dragi ljudi. Stigao nam je i rujan. Prvi je dan 9. mjeseca u godini. Ljeto još uvijek ne posustaje. 10 je sati i 9 minuta i vrijeme za krenuti na kružno putovanje Hrvatskom. Na njega vas iz studija prvog programa Hrvatskog radija vode tonski Davor Čajko. Glazbu bira Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. A u Puli s najnovijim informacijama iz Istre spremna je Jana Radić. Dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav iz pulskoga studija. Evo, Ozren Kiza je u režiji, a evo ja sam za mikrofonom. Ugodno danas, lijepa temperatura, onako uz buricu. Jutros je bilo nekih 24-25, poprilično ugodno. A danas će se temperature penjati opet iznad 30 do 32 stupnja, no cijeli dojam je puno ugodniji jer naprosto više nema one sparine, one vrućine, s obzirom da je ipak krenula burica, pa to smo nekako, moram priznati, i čekali. Eto, priznajem, jutros na ovih 24 čak sam razmišljala možda staviti nešto gore, nekakvu košuljicu, nešto da mi ne bude hladno. Vjerojatno su se tijela već navikla na ono 30 plus,
0: da,
1: pa nam je čudno.
0: Da,
1: pa nam je čudno kad je malo ugodnija temperatura. Inače, za rujan je i najavljeno da će biti lijep, da će biti sunčan i vedar. Moglo bi se to vrijeme nastaviti i tijekom 10. mjeseca, što svakako ide na ruku po sezoni. Za sada su najave poprilično dobre. 8. mjesec je bio inače sjajan. I već sada booking za 9. mjesec je dosta dobar. To je sada jedna drugčija, rekla bih, publika, budući da su već u većini europskih zemalja, dakle, počela je školska godina. To su sada, dakle, drugčiji gosti, gosti bez djece ili gosti sa malom, jako malom djecom koji još ne idu u školu. Istarski gradovi i dalje su iznimno popularni, a evo ja sam stvari za ovo javljanje pripremila jednu takvu zanimljivost koja nam stiže iz turističke zajednice Pule, odnosno i turističke zajednice Istarske županije. Kristalno more, slikoviti gradovi, tisućljetna povijest, jedinstveni krajolic i gastronomija Istre dobila je svojih 90 minuta pred milijunskom publikom njemačkog govornog područja u velikoj putopisnoj emisiji Wunderschön, jednom od najuspješnijih turističkih programa u njemačke televizije. Inače, to je suradnja između turističke zajednice Istarske županije i dugogodišnjeg partnera iz Salzburga. Njemačka televizija tijekom višednevnog je boravka obišla gotovo cijeli poluotok kako bi Istru predstavila kroz spoj njezinih najpoznatijih vizura i vanserijskih doživljaja. E sad ovako, neću sada cijelo ovo njihovo priopćenje vam čitati, samo ću spomenuti da to nije samo reklama, evo, to je jedna priča o identitetu Istre koja inspirira njemačke, austrijske i švicarske goste da dožive Istru u svim njezinim slojevima i to tijekom cijele godine. I to ono na šta u stvari svi ciljaju, da se ta sezona nekako rasporedi na sve mjeseci, da se malo rastereti ta špica u 7. i 8. mjesecu. A ono što su u stvari gledatelji mogli vidjeti, dakle, ova istarska priča počinje na krajnjem jugu, na Artu Kamenjak kod Premanture, zatim gdje glavni glumci istražuju kajakom obalu. Zatim snimanje obuhvatilo otočić Ceju. Tko nije bio, tople preporuke, riječ o jednom otočiću pored Medulina, Ceji i Levanu, a kao dodatne kadrove šetnje aktivnosti tu je i kultni safari bar. Evo, svi koji su ikada došli do Premanture, koji su odlučili ići u Kamenjaku, otišli bi i do safari bara. Tamo je snimljena i posljednja scena emisije uz hranu i atmosferu jednog od najpropusnetljivijih mjesta na jugu Istre. Naravno, snimalo se i u pulskoj areni. Tu je i akvarijum Pula, jedno od stvarno posljednjih godina mjesta koje se ne zaobilazi kada se dođe u Pulu. Zatim kave Romane u Vinkuranu, kamera je zabilježila atraktivnu akrobatiku i slackline između kamenih stijena. Zatim putovanje na Brijune gdje su razgovarali sa glumcima koji su se u tom trenutku nalazili na Brijunima. Zatim područje Veledrage u parku prirode Učka, domaći fuži u Ročkoj konobi, priča o tartufima u okolici Buzeta, zipline iznad Pazin jame, evo, sve je to Istra i sve to Istra nudi. Rovinj, Motovun, evo, stvarno jedan, možemo reći, kompletan doživljaj i vjerujem da će ova 90-minutna emisija o Istri, koja ovoga puta nije bilo koncentrirana samo na more, samo na plaže, nego doista i na unutrašnjost Istri i na sve aktivnosti koje se nude, da će privući upravo goste sa njemačkog govornog područja, kojima mi jesmo već omiljeni do sada, ali nešto su u zadnje vrijeme, malo ih je manje nego što ih je obično bilo, eto vjerujem da će ovo vratiti ponovo one brojke njemačkih, austrijskih i švicarskih turista i to tokom cijele godine.
0: Jana, hvala ti lijepa, ovo su zapravo ideje i za neke od nas koji se namjeravaju zaputiti u Istru.
1: Pa zato sam vam
0: što
1: htjela
0: posjetiti.
1: Sve ovo,
0: da,
1: tako,
0: da.
1: Zato sam vam htjela sve ovo nabrojati. Ima puno avanturističkih događanja, eto mi smo znali raditi i reportaže i priče o vožnji kvadovima po istoku, dakle po istočnoj obali Istre koja je manje otkrivena. Zatim, eto, spomenuli smo taj zip line iznad Pazinske jame, ko se usudi, ja se nisam usudila, ali recimo imamo puno avanturističkih parkova poput parka pored Savičente, zatim imamo srednjevjekovnih festivala. Dakle, puno je toga, eto, u zadnje vrijeme se puno više govori i o austrougarskoj povijesti Pule. Nedavno je krenula i manifestacija austrougarske slike Pule, gdje se uz kostimirane, dakle, i glumce i glazbenike može obići Pulu i vratiti se 150 godina unatrag. Dakle, puno se toga nudi u cijeloj Istri, u Puli, u unutrašnjosti, na obali, tako da vjerujem da smo i vama dali koji dobar prijedlog.
0: Jeste, hvala lijepa. Sad je ona jedna fraza koja možda i otrcana bi mogla zvučati, upoznajmo Hrvatsku da bismo je još više
1: slažem
0: voljeli.
1: Slažem se.
0: Da, mislim da ovaj je uvijek prvi i može pripomoći.
1: Apsolutno, slažem se. Eto, dođite nam, tu smo, vrijeme će biti lijepo, pogotovo sada u posezoni. Nisu više onolike vrućine, nema toliko gužvi, a i dalje ima puno, puno toga za ponuditi.
0: Da, i dalje je ljeto. Uživajte.
1: I dalje ljeto.
0: I svi oni koji misle u Istru, evo, ideje su tu. Hvala najljepša.
1: Hvala lijepa, do slušanja.
0: A sad slijedi malo glazbe dok mi dođemo do Rijeke.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Pozdravljam Rijeku i ekipu na čelu s kolegicom Vedranom Lisicom Pavlović. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Pozdrav svima iz Rijeke. Evo, nas spremni za vas. Otprilike nekako tako. Velika važna tema u Rijeci ovako početkom rujna je najava da ćemo baš nekad uskoro, nisu specificirali datum, u Rijeci na riječkim ulicama dobiti 300 električnih romobila. To je malo onako naišlo na, pa ne znam da li bi rekla bojazan ili čak možda i neodobravanje, s obzirom na to da inače imamo tu oko malih prebrzih preleta tim romobilima kroz sam centar grada pa i na korzu, a ono djeca hodaju istrčeti iz ruke, stvarno nije baš zgodna priča. I mi smo nekako, baš zbog toga što evo nema neke odgovarajuće infrastrukture za vožnju romobila u Rijeci, mi dakle nemamo ni biciklističke trake, naprosto nije takav grad, nije takav konfiguracija terena da bi bila možda
1: dobra za to. A pri padovima, ispričavam se, posljedice znaju biti kobne.
2: Znaju biti kobne, pogotovo
1: i nadam se da će ljudi biti ograničenja, da ne mogu klinci doći i iznajmiti romobil.
2: To sva su to neka pitanja koja smo mi eto postavili gradu Rijeci i čekali smo fino 4 dana na odgovor, međutim stigao je. Pa kažu oni da su iskustva od početka pilot projekta 2020. godine bila vrlo pozitivna i da su korisnici dobro prihvatili ovaj oblik prijevoza, ali kažu da će u središtu grada biti određene zone ograničene brzine, zabrane vožnje i zabrane parkiranja, a romobili će se moći preuzeti i ostaviti na čak 32 lokacije. Sad oko te brzine, najveća dopuštena brzina bit će 25 km na sat. Ja u ovom trenutku ne mogu otkriti je li to problem.
1: Da, drugačije je. Ja sad mislim na naše bajseve, ipak mislim da su sigurniji. Mm-hmm. A i to je zapravo dosta važno i studentima i nekim mojim poznanicima koji već odavno nisu studenti za tako obilazak grada ili odlazak na posao, na fakultete i tako
2: dalje. Da, mislim, bude to i korisno.
1: Sigurnije, ali, da. Ipak su pedale u pitanju.
2: Da. Nepropisno parkirana vozila uklanjat će operater, tako su rekli, jer je i toga bilo prijašnjih godina. Iz grada su podsjetili da prema važećim propisima romobilima je dopušteno kretanje nogostupima i pješačkim zonama, ali brzinom hoda i uz povećan oprez. Nadzor vozača i kažnjavanje prekršaja ističu iz grada u nadležnosti je policije, a kad su nam odgovarali na ovaj dio oko nedostatka infrastrukture, onda su najavili biciklističku trasu od Preluka do središta Rijeke, dugu približno 16 km. Za projekt koji bi se trebao financirati europskim sredstvima, kažu, u tijeku je ishođenje suglasnosti nadležnih službi na projektnu dokumentaciju. Drugim riječima, kako ja to volim reći, živi bili pa vidjeli.
1: Točno tako.
2: Evo, ali ok, ajmo reći da možda malo umiruje ova priča o ograničenju brzine i o tim zonama, hoće li se toga svi držati, o tom potom.
1: Ali onda kazne uvesti pa malo ih još podebljati.
2: I onda oni kažu to u nadležnosti policije. Onda policija kaže nas nema dovoljno. I onda smo u drugom krugu. Ali dobro, to ćemo.
1: Lovimo svoje.
2: Da, imat ćemo vremena se baviti svime time, sigurno sam. Gorica i Rijeka, idem na nogomet, igrali su jučer u posljednjoj utakmici 5. kola 36. prvenstva Hrvatske u nogometu, pa skoro u mraku. Skoro se dogodilo da igraju u mraku. Odigrali su 0-0. Velikogoričanima je ovo bio prvi bod nakon 4 poraza, a našoj Rijeci prvi remi nakon 2 pobjede i 1 poraza. Zbog tih problema s agregatima za napajanje reflektora, utakmica je počela pola sata kasnije. Obje momčadi prikazanom igrom i brojem stvorenih prilika su prilično bile onako skromnog izdanja. A nezadovoljan viđenim je nakon utakmice bio i trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Unatoč svim minutama koje smo imali to loptu, ja mislim da smo apsolutno premalo opasni, da jednostavno previše igrača nije bilo u onoj formi u kojoj smo očekivali, tako da apsolutno ne možemo biti zadovoljni tim rezultatom danas. Radimo onako baš početničke greške, ulazi u neku nervozu, želimo sve na brzo napraviti, protiv zatvorene varijante moraš imati baš igrače koji mogu proći jedan na jedan, mi u ovom momentu to nemamo, imamo kadar koji imamo i treba samo raditi. Dalje.
2: Eto, pa ćemo valjda raditi ići dalje. A ja ću ići dalje svakako s drugim temama, jer ih ima naravno danas još. Dok mi razgovaramo, saborski zastupnik Mosta Marin Miletić i Hrvoje Bezjak imaju presicu u Senju iznad odlagališta Sveti Juraj. S obzirom na to da evo priča se dosta o otpadu u Gospiću, možda se nešto manje priča o otpadu u Senju i problemima koje u stvari Senjani imaju, pa ćemo, sigurna sam, i danas doznat neke konkretnije informacije i detalje. Isto tako, ono što mi znamo je da Senjani muku muče i s pitkom vodom. U stvari ne piju vodu iz špine, i to nije priča od jučer. Sad je to situacija i na Rabu, iako iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo prošlo tjedno ispitivanje pokazalo da je voda kao sigurna, jel, za uporabu. Zvali smo ih ponovno jutros jer je monitoring svakih tjedan dana, međutim još se čekaju rezultati. Rekli su mi, čekamo rezultate iz Zagreba, pa evo, čekamo i požurujemo, apeliramo na to. Osim toga, da ne bude sve tako ružno, reći ću da je danas zakazano i svečano otvorenje novog područnog objekta dječjeg vrtića Matulji u Rukavcu. To je nešto što uvijek veseli, s obzirom na to da su kapaciteti za smještaj djece uvijek onako rubni u našem kraju, ali evo, Matulji to dosta dobro rade i evo, novi vrtić u Rukavcu, sigurna sam da će biti na tom nekom tragu. A s obzirom da u centru Rijeke već neko vrijeme ograđen jedan trg, Klobučarićev trg, zbog opasnosti da se uruši krov garaže parkirne koja je ispod tog trga, a trg je ispred osnovne škole Nikola Tesla, a školska godina samo što nije počela, nekako je tu zapeo u status quo. I onda danas će se mjesni odbor Školjić Stari grad nekako okupiti da bi najavio početak akcije prikupljanja potpisa, odnosno peticije, da se ta cijela priča sanira. Pa čim budemo mi nešto znali, značete i vi.
4: Hvala lijepa.
2: Molim.
4: Uživajte.
2: Također, pozdrav.
4: Pozdrav. Sljedeća postaja je Dubrovnik, dno do Dubrovnika, još malo glazbe.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi. A kako dišu naši najjužniji krajevi? Iz Dubrovnika će nam reći kolega Mislav Čimić. Mislave, 47 dana ljetnih igara je iza vas. Što nudi prvi dan rujna?
1: Lijepi pozdrav, dobar dan. Jug diše teško, moram priznat, dosta je vruće ovih dana, iznad prosječno vruće, mi bismo rekli. Stari se sjećaju vremena kad bi nakon Velike Gospe se poprilično rashladilo vrijeme, sada baš taj scenarij nije posrijedi. Baš mi jučer jedna sugrađanka rekla, ma nije toliki problem možda što je jest vruće, već što je toliko dugo u kontinuitetu.
0: Točno.
1: A onda opet, to su neke standardne ljetne boljke, vruće je i tako će nam biti još neko vrijeme. Ja samo suosjećam sa dječicom i nastavnicima koji trebaju vrlo brzo opet ući u učionice i raditi. Evo, želim im da bude uspješna nova školska godina. Tih dubrovačkih 30 stupnjeva na sreću danas malo prati i sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će prema kraju dana biti jači, pa će nas utoliko možda rashladiti. Nešto oblaka sada već ima, ja gledam kroz prozor, na jednom su se nekako navukli, pa jest najavljena mala mogućnost za kišu. E sad, ako padne ona lijepa prava kiša da nas rashladi, da snizi temperaturu, to bi bio sjajan scenarij, samo da ne padne ona mala blaga koja će samo nekako
0: podignuti pa prašinu, jel?
1: Tako je, pa evo, što nam Bog da, tako će nam biti. Puno vijesti doista ima, puno zbivanja. Možda vrijedi istaknuti, budući da je Dubrovnik avio destinacija, pa i da brojni naši iz drugih dijelova Lijepe naše dolaze avionom. Zračna luka Ruđera Boškovića započela je s uvođenjem nove generacije tehnologije za zaštitni pregled putnika i ručne prtljage. Što to znači za one koji putuje, u našem programu pojasnila je glasnogovornica Marina Rusomile-Usnić.
2: Nakon što uzmemo svoj boarding, kad krenemo sa svojom ručnom prtljagom prema avionu, prva, ajmo reći, stanica nam je da se pregleda što je to u našoj ručnoj prtljazi i što je na nama. Sada će ono biti puno jednostavnije, puno brže, zato što više nije potrebno vaditi niti tekućine, niti elektroniku, niti kozmetiku, nekakve, to su neke stvari koje najčešće vadimo. Znači, dođemo sa svojom ručnom prtljagom, izvadimo naravno iz džepova i sve drugo što je potrebno, no pufer ili torbu koju imamo, koju nosimo u kabinu, ne otvaramo, ne vadimo iz njega i samim tim ćemo i brže i jednostavnije proći kroz taj sustav čekanja. A riječ je o sustavu koji trodimenzionalno pregledava tu našu prtljagu.
0: Da, i smanjit će se nervoza putnika.
1: Pa to se iskreno nadamo. Evo, uskoro zapravo bi trebao biti objavljen i zimski red letenja, pa nas zanima gdje ćemo moći tijekom zime, odnosno tko će nam tijekom zime moći doći. A do tada zabavlja nas sportske teme. Primjerice, jučer je u Dubrovniku počelo svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4 i to je hrvatska reprezentacija pobijedila, to je s pobjedom otvorila. Prvenstvo se održava u gradskom portu. Svladali smo reprezentaciju Saudijske Arabije, a onda je drugi set na rasporedu večeras od 19 sati. Trebalo bi biti zanimljivo, malo smo u gradu, čini mi se, istraživali što je to vaterpolo 4x4. Zanimljivo da se održava baš u gradu, da ima sudionika sa svih krajeva svijeta. Jučer je bila ta svečana ceremonija otvorenja koja je naravno bila prigodna, lijepa i sadržajna, da je dio državnog vrha bio ovdje na čelu s premijerom, tako da još jedno lijepo zbivanje koje oko sebe nosi šušur.
0: I što je vaterpolo 4x4?
1: Dakle, smanjeni sastav
0: 4x4, jel?
1: Tako je, igra se poput odbojke u nekoliko, ajmo reći, rundi, pa se onda to zbraja, tako da, evo, odmjeravaju se snage ovih dana u Dubrovniku i u tome, a mi smo dobri u vaterpolu, pa onda to nas posebno veseli.
0: Pa nadam se da će biti jednako uspješni kao što su nedavno bili uspješni mladi vaterpolisti, dakle budućnost hrvatskog vaterpola.
1: Tako je. Zato nekako mislimo da dobro stojimo već unaprijed, pa evo, dobro je počelo sinoć u nadi da će se tako nastaviti. Puno kulturnih zbivanja. Epidaurus festival u Cavtatu 20. po redu počinje večeras u Domu kulture u 20 sati, koncert Zvukovi španjolske duše. Korčulanski barokni festival bit će svečano otvoren u 20 sati baroknom oreškom u ljetnom kinu u Korčuli, a onda se program nastavlja u katedrali Svetoga Marka. U 21 sat nastupa Talijanska akademija Bizantina. U Dubrovniku se večeras nastavlja festival komorne glazbe Stradun Klasik u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Večerašnji program nosi naziv Across the Pond, posvećen američkoj glazbi i stvaralaštvu Antonina Dvoržaka u Atriju Kneževa dvora u 21 sat. E, jedino nam zato kiša ne bi bila dobra, pa se nadamo da neće pasti. I da se maknemo posve iz kulture, jedna crtica, u Dubrovniku je danas s radom započeo novi javni sanitarni čvor. To doista jest važno, prvenstveno za posjetitelje kojih je popriličan broj, kao što već i vrapci na krovu znaju.
0: Pa da ne zagađuju, da, ove ulice i stari.
1: Tako je. Dakle, on se nalazi na križanju ulica između Polača i Marojice Kaboge. E sad, možda nekome negdje daleko to ta informacija ne znači, ali kad dođe u Dubrovnik može značiti itekako. Objektom upravlja Čistoća Dubrovnik, taj je WC dostupan 24 sata dnevno, a važno je i to da je zapravo bio pokrenut kao jedan od zaključaka zbora građana gradskog Kotara grad. Tako da, evo, svega u Dubrovniku, tu ću se zaustaviti, premda bi materijala bilo još. Mi se samo nadamo da neće ipak past velika kiša da ne omete koncerte, ali neka padne opet u dovoljnoj mjeri da nas rasladi ako je moguće.
0: Naravno, hvala lijepa i pozdrav našem jugu.
1: Pozdrav od nas.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
4: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
3: Oglasi.

0: I zadnja postaja u ovome satu putovanja je Knina, ondje nas čeka kolegica Vesna Jašek. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz već vrućega Knina. Evo nas u rujnu, jesenskom mjesecu, međutim sa još uvijek evo ljetnim temperaturama. U Kninu sada 30, ali bit će i 36 danas tijekom dana. Unatoč tomu što je deveti mjesec događanja na području cijele naše županije, ima još, doduše sada dolazi i druga vrsta turista, tako da sigurno sam da će im svima dobro doći ova događanja. Neka od njih ćemo mi i najaviti. Danas recimo u Šibeniku počinje festival Hrvatske vojne povijesti koju organizira udruga Ruža Hrvatska žirije, a riječ je o događanjima koji će se održavati tijekom cijeloga rujna. Podrazumijeva to panel rasprave, tribine na kojima će sudjelovati poznati novinari, povjesničari, prikazivanje filmova i slično, a cilj je progovoriti, kažu organizatori, o stradanju hrvatskog naroda od 45. do 95. Onda u petak počinje 17. sajam u srednjovjekovnom Šibeniku. To je jedna tradicionalna manifestacija koja na Šibensku rivu dovodi brojne izlagače. Oni tamo predstavljaju i naravno prodaju svoje autohtone proizvode i domaćim i stranim gostima. Sajam traje 2 dana. Za posjetitelje će biti otvoren ujutro od 9 do 22 sata oba dva dana, a 6. rujna do 14 sati. Pa evo čisto onako informacija za one koji su već u Šibeniku ili će biti, da mogu ta 2-3 dana posjetiti ovu manifestaciju. U subotu pak u Muzeju Betinske drvene brodogradnje otvara se izložba U liniji broda, Šime Šandrić i Betinska drvena brodogradnja. Izložba je zapravo posvećena jednom od najznačajnijih betinskih brodograditelja 20. stoljeća, Šimi Šandriću, koji je preminuo 2014. ali iza sebe ostavio značajan rad kad je riječ o drvenoj brodogradnji. Ravnateljica muzeja Kate Šikić-Čubrić.
2: On je samouki projektant, što znači da je bio brodograditelj po obrazovanju, po struci, međutim u vojsci se naučio precrtavanje brodskih linija i kasnije je zapravo kroz rad u brodogradilištu Betina naučio kako projektirati, odnosno dizajnirati brodove do 32 metra duljine. On je osmišljavao nove modele brodova i to je bilo zapravo vrijeme kada se prešlo iz te tradicijske brodogradnje u suvremenu, tako da u to vrijeme kad je on radio u brodogradilištu, tad su se gradili luksuzne moderne jahte, ribarski brodovi, turistički brodovi. Prenamjena se događala ovih klasičnih jedrenjaka u turističke brodove i on je radio zapravo dokumentaciju i projekte za sve te brodove.
1: Izložba će biti otvorena do kraja studenoga, tako da evo Betin Autok Murter ljubomorno čuvaju to znanje o drvenoj brodogradnji i prenose koliko je to moguće na mlađe generacije. Čak iduće školske godine bi se u Šibeniku u industrijskoj školi trebao otvoriti i smjer gradnja u drvu, tako da evo nadamo se da će biti tih mladih koji će željeti to naučiti.
0: I da se tradicija na neki način nastavi.
1: Nastavi, tako je, to je iznimno važno. Oni su, da, svi su, cijelo mjesto zapravo se dalo u to da se to ne zaboravi, da se to prenosi na mlade. Idemo malo dalje. Za 2 tjedna čeka nas 3. skradinski festival Rižota i načina života. Sve to organizira turistička zajednica grada Skradina. Prošlogodišnje izdanje je osvojilo nacionalnu nagradu za najbolju gastromanifestaciju u Hrvatskoj, a ove godine onda treba sad to opravdati, možda podići i na veću ljestvicu, pa posjetitelje očekuju nova kulinarska iznenađenja, vina skradinskih vinara, bit će i međunarodnih okusa, stiže i Stevo Karapanđa, dakle trebalo bi doista biti zanimljivo, a evo što kaže direktorica turističke zajednice Bernarda Marasović.
3: Dolazi nam naše 3. izdanje Skradinskog festivala Rižota i načina života, kojem se jako veselimo. Imaćemo 11 vrsta rižota, naravno najveći naglasak je na naš skradinski rižot. Ujutro ćemo imati panele gdje ćemo razgovarati o našoj gastronomiji i tradiciji, jer imamo ove godine goste iz Italije, Mađarske, iz Litve, tako da imat ćemo i mađarski, eto, rižot, italijanski, naravno malo, eto, i međunarodnog karaktera. i na večer uz zabavu uz Dražena Zečića, a nedjelja nakon slanog dolazi slatko, imamo također naše tradicionalne slastice u naravno najveći naglasak na skladinsku tortu kroz popodnevni, znači taj program. Naravno to je sve popraćeno sa našim vinarima i naš koktel koji smo prošle godine predstavili, Žila Spritz. Eto, ove godine dolazi nam u goste i prvi dan, znači kad će biti rižoti, gospodin Stevo Karapanđa koji će isto kuhati, pa eto ponove generacije ga pamte, tako da eto jako smo sretni što će to i on dati i predstaviti svoj rižot.
0: Vesna, oprosti, kad je ta manifestacija, si rekla?
1: 12. i 13. rujna.
0: A, dobro je, dobro.
1: Ima vremena.
0: Ima vremena, zapravo, već sam mislila i ove godine sam promašila, a prijateljica je već 2 godine išla i ja joj svake godine obećavam da ću baš u to vrijeme doći dolje, ima šanse.
1: Ima šanse,
0: ove godine, stvarno ima šanse.
1: Da, da,
0: pa
1: zanimljivo.
0: Pa se veselim, da.
1: 2 dana, dakle, prvi dan slano,
0: da,
1: prvi dan slatko, ali doista ovoga lijepo. Ta njihova recepta je zanimljiva i prenosi se s generacije na generaciju. Oni paze na svaki detalj, ali stvarno nije to samo ovako floskula, od odabira namirnica do vremena kuhanja, strpljenja, znanja i tako dalje. Doista se trudne da to bude onako starinski. A ove godine, pored tog skradinskog rižota, lokalni kuhari pripremit će još jedan po staroj skradinskoj recepturi. E sad, za sada, rekla nam je gospođa Marasović, ne žele otkriti
0: tajno.
1: O čemu se radi, tako da ako odeš onda bit će
0: jako
1: zanimljivo.
0: A i čula sam da je sjajna atmosfera, evo iz prve
1: uvijek,
0: ruke.
1: Da. Uvijek je sjajna atmosfera, zaista je, tako da evo bez obzira što je možda malo ranije, evo baš sam željela nekako najaviti ovo.
0: Odlično.
1: Ovaj događaj.
0: I mene si podsjetila, vjerojatno
1: eto
0: bi mi promaklo.
1: Zaokruži kalendarčiću broj.
0: Da, ima šanse.
1: I evo samo za kraj, bliže se i kraju šibenske klapske večeri, one su počele još tamo negdje u srpnju, 8. srpnja, to je zapravo manifestacija koja traje gotovo pa 3 desetljeća na trgu Ivana Pavla II, odnosno onako lokalno na Maloj loži. Tijekom ljeta nastupaju različite klape, tako je bilo i ovoga ljeta. Večeras nastupa klapa Bunari i onda su ostala još samo 2 nastupa ove sezone, klape Ultima i Adria. Sve završava 16. rujna, tako da će Mala loža i večeras biti mjesto susreta i klapske pjesme i poezije i dalmatinskog ugođaja. Pa evo, tko je već u Šibeniku i pođe čuti klapu, ja sam sigurna da neće ostati razočaran.
0: Hvala lijepa, Vesna.
1: Lijepi pozdrav iz
0: Knina. Hvala ti na ovom skradinu, stvarno.
1: Posjetit ću te još za tjedan dana.
0: Neće me biti, mislim, u ovoj stolici.
1: Dobro.
0: Bit će me na ovom svijetu, nadam se.
1: Naravno.
0: Hvala puno.
1: Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama, poštovani slušatelji. U 11 sati su vijesti, prije toga malo glazbe, a nakon toga mi nastavljamo naše putovanje Hrvatskom, te ćemo obići Zadar, Osijek, Split i doznati novosti iz našeg glavnog grada.

0: Očevide požara na području Male Švarća u Karlovcu trebao bi početi i posle podne. S vatrenom stihijom u tamošnjem skladištu Boja i Lakova jučer se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta te ostale posljedice tek će se utvrditi. Naime, Karlovačka je gradska uprava upozorila da je do daljnjeg zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Ispitivanja se nastavljaju. Gradonačelnik Damir Mandić.
1: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Time je počeo i teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta iznosi oko 110 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti, 2 na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinke i komaraca u vodi, a jutro se počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrija Štampar za HRT je otkrila pojedinosti.
2: Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata. Provodi se u parku Bartola Kašića, samo zelenim područjima oko zgrada, oko Kvaternikova trga, zatim Savica, Bundek, Zapruđe, Središće, Utrina, Travno, Sloboština.
0: U programu Radija Sljeme o toj temi govorio i Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju. Građane je pozvao na oprez i suradnju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Sutra će se, podsjetimo, zaprašivati Donji i Gornji grad, a posebno područje oko Kvaternikova trga. U 89. godini umro je Luka Mitrović, dugogodišnji televizijski novinar i urednik. Na Hrvatskoj radioteleviziji proveo je gotovo 4 desetljeća. U dugoj karijeri uređivao i vodio mnoge političke emisije, među kojima i U krupnom planu. Sudjelovao je i u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Bio je ravnatelj ratnog studija HRT-a na Banovini. Javnost ga pamti po legendarnom intervju s ratnim zapovjednikom Vukovara Milom Dedakovićem Jastrebom. Luka Mitrović diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti. Novinarsku karijeru počeo je i prije, kao urednik mjesečnika Suvremena tehnika. Djelovao je i na Radio Zagreb. Hrvatsko novinarsko društvo, čiji je bio dugogodišnji i aktivan član, izrazilo je sućut obitelji i kolegama. Vremenska prognoza. Biće uglavnom sunčano, no poslije podne je moguć pljusak. Vjetar da umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32. U Dalmaciji i do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Još jednom vas pozdravljam, dragi ljudi, a posebno one koji su nam se pridružili evo na polovici ovog našeg današnjeg putovanja Hrvatskom, kroz kojeg vas vodi studija prvog programa Hrvatskog radija, tonski Davor Čajko, glazbeno Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes, a mi putovanje nastavljamo iz Zadra, ondje nas čeka kolega Željko Kapelari. Dobar dan.
2: Dobar dan svima, lijep pozdrav iz Zadra. A ovdje kod nas vedro, sunčano, toplo 30 celzijevih stupnjeva, sada temperatura mora 26, iako je 1. rujan, uistinu najbolje spasi dalje potražiti u moru koje je jako toplo, međutim ipak itekako puno pomogne i rashladi. Tako da eto, poziv svima, neka,
1: ljeto je
2: Je, i po nekim prognozama koliko smo čuli, većina rujna bi trebala biti itekako topla, u biti možda nekako i najljepši mjesec bude, pogotovo za nas lokalne ovdje.
1: Za mene koja nisam lokalka, pa naravno da dolazim.
2: A i vi ste naša
1: majka. Malo južnije, ali to je to. Da, hvala vam lijepa na ove.
2: Je. Da, ali stvarno je sad najljepše na plaži. Da. Ipak dosta manje ljudi, međutim, baš je lijepo.
1: Odlično. Od jako me to veseli.
2: Je li tako?
1: Jako.
2: Ajde, i nas onda.
1: Nakon cijelog ljeta posebno.
2: Da. Evo ga, Zadarska županija ove godine nastavlja Zeleni val, program kojim se javne površine pretvaraju u zelenije, ugodnije i otpornije prostore. Za drugu godinu provedbe gradovima i općinama ponovno je na raspolaganju ukupno 200.000 eura. Zadarska županija objavila je javni poziv za drugu godinu programa, čiji je cilj ozelenjivanje urbanih sredina, uređenje javnih prostora i prilagodba lokalnih zajednica sve izraženijim klimatskim promjenama. Evo što je rekao zadarski župan Josip Bilaver.
3: Želimo vidjeti ekološki prihvatljiviju, ljepšu, zeleniju Zadarsku županiju projektom koji smo prigodno nazvali Zeleni val. Pa evo, neka u tom kontekstu taj Zeleni val za zeleni cijelu našu županiju, potičemo i ostale općine i gradove u našoj županiji da se uključe.
2: Da, zelenilo u svakom slučaju nikad dosta, pa tako neka i ovaj projekt se nastavi dalje i drugu godinu za redom. A osnovna škola Valentina Klarina u Preku potpisala je ugovor vrijedan 119.000 eura za provedbu projekta Otočni čuvari. Projekt počinje s novom školskom godinom, a provodit će se tijekom školske godine 26-27 te 27-28. Učenicima je pripremljeno čak 33 izvannastavne aktivnosti u 66 skupina, od STEM-a, programiranja i novih tehnologija do ekologije, istraživanja otoka Ugljana, umjetnosti, baštine, sporta, medija i volontiranja. Projekt financira Europski socijalni fond Plus, a cilj je učenicima omogućiti razvoj interesa, talenata i novih kompetencija uz poseban naglasak na očuvanje prirode, baštine i identiteta otoka Ugljana. Je to jedna lijepa priča, u svakom slučaju uskoro počinje početkom nove školske godine i u Preku. A sredinom rujna trebali bi početi radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta na Bagatu. Izvođač radova Hidrotehnika iz Ogulina već je uveden u posao. Tijekom ljeta trajala je priprema i organizacija gradilišta. Projekt uključuje izgradnju modernog nogometnog igrališta s umjetnom travom, rasvjetom i pratećom infrastrukturom prema standardima FIFA. Vrijednost projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura s PDV-om. U početku radova i rokovima završetka govori pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Zadra Darko Kasap.
4: Vraćamo se iz Osijeka sa velika, stvarno velika, 3 boda.
2: Malo smo pomiješali lončiće, tako da smo trebali čuti Darka Kasapa, kojeg ipak nećemo čuti, ali ono što je najzanimljivije, što je to riječ o igralištu koje se nalazi u sredini grada Zadra i što je najzanimljivije, ono će biti rotirano skroz u drugom smjeru, tako da će uistinu biti zanimljivo vidjeti kako će to ispasti, a u biti vrlo skoro planirano je, već sada će krenuti i natječaj za izgradnju školske dvorane koja se nalazi jasno u blizini srednje škole, tako da će to jedan cijeli kompleks biti ono što će i itekako dobro doći svoj djeci, a za sada po nekim prognozama više od 400 polaznika Hrvatskog nogometnog kluba Zadar trenira na tom igralištu. Tu se nalaze i atletičari, a dobivanjem ovog novog terena, a vrlo skorom i izgradnjom košarkaške dvorane, općenito u biti dvorane za srednju školu, taj se čeli projekt dobiti još puno više na vrijednosti. Idemo mi dalje najaviti što danas Zadar donosi u glazbenoj i filmskoj zbirci Gradske knjižnice Zadar. Danas će se održati program u sklopu 4. Zadarskog festivala Monodrame posvećen istaknutoj hrvatskoj glumici Milki Podruko-Kotović. Posjetitelji će imati priliku poslušati monodramu s gramofonske ploče, dok će između pojedinih ulomaka zadarska glumica Jasna Ančić čitati dijelove monografije posvećene životu i umjetničkom radu Milke Podruko-Kotović. Program organiziraju udruga Drama Plus i kazalište Lutaka Zadar. I za kraj jedna sportska vijest, baš nas je sve jučer razveselila vijest ovdje u Zadru. Nogometašice Donata ostvarile su veliku pobjedu u drugom kolu prve hrvatske nogometne lige za žene. Zadranke su naime u Osijeku sladale višestruke hrvatske prvakinje rezultatom 3:2. Osijek se to uspio približiti na 3:2, međutim Zadranke su sačuvale tu prednost i upisale povijesnu prvu pobjedu protiv Osijeka nakon 8 međusobnih prvoligaških susreta. Evo što je rekao trener Donata Jure Vuleta.
4: Vraćamo se iz Osijeka sa velika, stvarno velika 3 boda. Igrali smo protiv najvećega hrvatskog ženskog nogometnog kluba, ekipe koja do sad ima 25 naslova Hrvatske i 20 puta su osvojili hrvatski kup, ali evo, danas smo mi bili bolji, pobijedili smo 3:2 i kažem, stvarno velika, velika pobjeda za nas. Sretni, zadovoljni i ovo je možda i najveća pobjeda seniorske ekipe u našoj povijesti, jel?
2: Da, čestitke još jednom curama i treneru Vuleti, uistinu rezultat koji ovdje je baš odjeknuo u Zadru. To bi bilo to i Zadru.
1: Da, samo da sam, ako smijem evo napomenuti, sad sjetila sam se ovih novih projekata. Ta infrastruktura sportska vrlo je važna. Ko zna koliko skrivenih talenata među djecom ima, a u koji god sport da nekako pogledamo, mala smo zemlja, malo nas je, ali imamo dosta žilavih ljudi, da tako kažem.
2: Dosta žilavih ljudi, da. A infrastruktura je većinom problem. Pa ajmo reći, mi ovdje u Zadru većinom dobro stojimo. Evo, u gradnji je novi olimpijski bazen, imamo športski centar Višnjik s kojim se dičimo. Dosta je tu već obnovljeno i terena koji su već, možemo reći, bili pri samom kraju što se tiče svog roka. Velika dvorana, zatvoreni bazen, sada uistinu s ovim igralištem na Bagatu, i ta će priča još nekako podignuti, pa vjerujemo motivirati i ostale mlade dečke i cure da se bave sportom. Ipak je to nešto najljepše, ili kako svi eto volimo reći, sport je ono što nekako nas, a vidimo i sami smo svjedoci da nas nekako najviše razvesele ti rezultati naših sportaša.
1: Hvala lijepa.
2: Lijep pozdrav Zagrebu i dođite.
1: Budem.
2: Može, dogovoreno.
1: Dogovoreno.
2: Pozdrav.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 11 sati i 22 minute idemo u unutrašnjost Hrvatske i stigli smo u Osijek, a ondje nas čeka kolega Samir Klasiček. Dobar dan.
2: Pa lijep pozdrav svima iz danas nešto ugodnijega Osijeka. Bilo je poprilično jakog vjetra noćas, pa je malo raspuhao sparinu, a palo je i kišice noćas i jutros. Danas bi nam temperatura trebala ići samo do 30, tako da lakše dišemo.
1: Da.
2: Biće tako bar nekoliko dana.
1: Evo, malo svježije, recimo. Jel?
2: Tako je. Stvarno tih par stupnjeva manje puno znači, sada je 26, do duše vidio sam da se već opet za idući tjedan najavljuje povratak vrućina, ali možda je najbolje da ne gledamo toliko naprijed. Samo se nadam da su recimo klimatizacijski uređaji u našim vrtićima očišćeni preko ljeta, jer nam je danas jasno top tema početak pedagoške godine, djeca su nam se vratila u vrtiće, u pravilu je to uvod u ono što za tjedan danas slijedi kad se i školarci u klupe vraćaju, a inače i u Osijeku se kao i u dosta drugih gradova puno ovih godina ulaže u obnovu škola i vrtića. Konkretno što se vrtića tiče, u zadnjih 5 godina 3 su potpuno nova, 2 dograđena, a cijeli niz ih je bio obuhvaćen energetskom obnovom. Među takvima je i vrtić Krijesnica na jugu 2, koji je djecu dočekao u potpuno novom ruhu, jer se u osnovi radi o cjelovitom preuređenju. Bio je jutros u povodu početka pedagoške godine u Krijesnici gradonačelnik Ivan Radić. Čućemo ga kratko.
3: Ove godine Osječke dječje vrtiće pohađa 3761 dijete, od toga je 817 novo upisanih. Želim naglasiti da od kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada Osijeka, mi u odnosu na 2021. godinu imamo čak 62 skupine više u vrtićima, preko 120 odgajateljica više zaposlenih, te oko 900 djece više upisanih. A s obzirom da je prvi dan pedagoške godine, svim vrtićarcima želim što više igre, smijeha, radosti, druženja, prijateljstava. Svim roditeljima želim da budu sa što manje brige, da uživaju u odrastanju svoje djece, a odgojiteljima želim zahvaliti na predanom i nesebičnom radu u dječjim vrtićima Osijek, u nadi da će i ova godina biti jednako uspješna kao i protekla. I još jednu informaciju bih htio podijeliti, a to je da je i ove godine bilježimo velik broj djece povratnika iz inozemstva u dječje vrtiće Osijek. Ove godine je ta brojka 24 djece povratnika, što nas izuzetno veseli.
2: Veseli, naravno. Kažu inače da je ulaganje u vrtiće jedna od najboljih demografskih mjera. Doduše nisam stručnjak po tom pitanju, ali možda i to pridonosi još nekim ohrabrujućim brojkama, jer u Osijeku je u prošloj godini rođeno 774 djece. To je 49 više nego godinu ranije, pa smo time 3. grad u Hrvatskoj po broju novorođenih, odmah iza Zagreba i Splita. E sad, ako su neke brojke razlog za optimizam, ove sigurno jesu, nek se samo taj trend i nastavi.
1: A i optimistično je ovo vezano uz vrtiće, iako ja više tih problema nemam, ali se sjećam, jako, jako je frustrirajuće kad se trebaš vratiti na posao, a popunjeno je sve i onda se čeka i tako, a bake su sve starije, recimo, i da, to zna biti baš onako, kako sam rekla, frustrirajuće jako.
2: Prije 2 godine, ja mislim, u Osijeku postignut taj cilj da sva djeca sa zaposlenim roditeljima imaju svoje mjesto u vrtiću, i lijepo je da je to tako, i lijepo je da se i dalje proširuje taj broj mjesta u vrtićima. Evo, gradi se jedan vrtić u Podravlju, uređuje se vrtić u centru, znam da se priprema projekt za vrtić u Retvali. Bolji su dani za neke buduće roditelje, tako, za nas to više nije bitno. Inače, uz početak pedagoške godine ovog utorka u Osijeku će se opet po svemu sudeći povesti nova runda rasprave o parkingu. Znate, jer smo sigurno na desetke puta govorili ovim javljanjima da Osijek još uvijek čeka taj novi sustav naplate parkiranja i sad smo navodno na koračić od toga, jer bi se nakon 20 mjeseci parking trebao početi naplaćivati od polovice rujna, i to najprije u, recimo to tako, elitnoj nultoj zoni, gdje će sad koštati euro i pol, ali bit će i ograničenje trajanja od 3 sata koliko ćemo se moći zadržati na jednom mjestu. Uglavnom, naravno, da ima antiprotivnih, poneprije zbog toga što se kod glavne osječke tržnice ukida mogućnost besplatnog parkiranja na 1 sat, a parkinzi tamo također ulaze u tu nultu zonu. Najviše to očekivano muči zakupce na tržnici, odnosno one koji na njoj prodaju svoje proizvode, pa su čak pokrenuli i potpisivanje peticije protiv takve odluke. Evo što su nam rekli zakupac Zvonimir Vranješ i mostovac Viktor Škaro.
4: Samo želimo ukazati na grešku koja se desila. Bojim se da će biti pogubno za nas, kako kao proizvođače, tako i za kupce. Nama je veliki problem što se tiče parkinga za nas osobno. Mi nemamo gdje ostavljati svoje vozile, jer mi ovdje došli nismo raditi sa tramvajem. Ako je stvarno ograničeno na 3 sata, mi smo da tu gotovi. Mi ne možemo još izdvojiti dodatno 10 eura svaki dan za parkirnu kartu. I ne znam uopće odakle ideja da se ta nulta zona proširi sa trga do ovdje. Mi ljude trebamo tu privući, a ne ih odavde odbijati.
5: Sat vremena besplatnog parkinga je od vitalnog, egzistencijalnog značaja upravo za ove ovdje ljude. Jer oni imaju ozbiljne indicije, ozbiljne strahove i opravdane strahove, jer njihovi kupci im govore kako neće više dolaziti. I gradska uprava ovim potezom šalje naše građane, šalje i govori im: idite u shopping centre jer tamo imate osiguran parking. Apeliram još jednom na zdrav razum. Apeliram na gradonačelnika i gradsku upravu da se urazume i da omoguće našim građanima sat vremena besplatnog parkiranja, a onda ako treba nakon toga da naplate i 3 eura sat vremena.
2: Znači, Most je već dignuo svoj glas protiv toga da tržnica uđe u nultu zonu naplate parkiranja. Prema svemu sudeći, danas će tim smjerom i SDP-ovci, jer upravo u osječkome sjedištu stranke traje konferencija za novinstvo na tu temu, pa će nam se uzburkati politička scena po tom pitanju. Ipak su prošli godišnji odmori, redi da se malo i zakuha, da nam ne bude baš predosadno.
1: Da, točno, da ne bude dosadna jesen.
2: A nakon ove vruće teme, nešto vrlo kratko i drukčije, jer dosta aktivnosti za djecu organizirano u ovom tjednu uoči početka školske godine. U organizaciji Centra za održivi obiteljski život RUC u Osijeku se održava ljetni šumski kamp za djecu od, mislim da je to, 6 do 10 godina. Polaznici na terenu kinološkog društva i u šumi Pampas provode vrijeme daleko od ekrana i baš im je lijepo, bar prema ovome što nam kaže voditeljica kampa Suzana Vakanjac.
6: Fokus nam je uvijek na šumi. U ovom periodu godine, kad je još uvijek jako vruće, u šumi je zaista divno. Možete se onako opustiti i prodisati kako treba. A imamo i razne partnere sa kojima surađujemo, pa tako o djeci obogaćujemo program. Danas nam je u posjetu bila gospođa iz OPG Dješka, koja nam je održala pčelarsku radionicu. Sutra idemo na izlet u Kopački rit. Doći će nam ekipa iz kinološkog društva, pa održati jednu edukaciju djeci o ponašanju sa psima. I ići ćemo još i u posjet udruzi Mogu, koja je ovdje blizu, do njih ćemo prošetati pa će djeca imati priliku jahati.
2: Sigurno uživaju.

0: Donosimo u informativnim emisijama, vjerojatno i sutra u ovom osječkom javljanju čućemo koga od organizatora i tonski, ha, a od mene toliko, što sam znao to sam ispričao za danas.
1: Hvala lijepa i pozdrav Slavoniji, uživajte.
0: Svima srčan pozdrav iz Osijeka.
2: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: A mi bez predaha iz Slavonije ponovno smo na moru, u Splitu nas čeka kolega Joško Krželj, dobar dan.
3: Dobar dan, srdačan pozdrav iz Splita. Počela je nova pedagoška godina i u Splitu su danas otvorena dva nova gradska vrtića na predjelima Kila i Pujanke. Tim novim vrtićima upisane 812 djece, upravo i u tijeku je to i ta svečanost na Pujankama, a mi smo psihologinju Žanu Pavlović zamolili neka posavjetuje roditelje kako se treba ponašati kada dijete krene u vrtić.
4: Bilo bi dobro da s djecom razgovaramo prije o vrtiću, da pričamo pozitivno o tom vrtiću, iznosimo neka svoja iskustva, ali bez nekog pretjeranog ni uvjeravanja, ni uljepšavanja. Da kažemo da će se tamo igrati, da će upoznati nove prijatelje, da će tamo biti tete ili barbe koje će voditi računa o njima i da će prepoznati sve ono što njima treba u tom trenutku. Jako je važno da recimo da negdje pratimo taj ritam, vrtiški ritam da tako kažem, i da idu ranije spavati, da negdje malo i ranije ručaju, da negdje na taj način se prilagode tom vrtičkom životu. Jedna od jako važnih stvari je da djeci ponavljamo više puta i da im kažemo da ćemo doći po njih. Djeca to u tom trenutku kad ih ostavljamo u vrtiću i u jaslicama pogotovo to ne znaju.
3: Eto je jedan dobar savjet za sve roditelje koje hvata panika, kako mi to kažemo. Ne zna se kome je gore, roditeljima ili djeci.
1: Pogotovo u jaslicama, to prvo, tih prvih dana privika.
3: Sad ćemo do Brača. Naime, jubilarni 15. festival Bračke čakavske riči Stjepan Štefe Pulišelić održan je u Škripu na otoku Braču, rodnom mjestu tog pjesnika. A festival je održan u povodu 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora. On je inače rođen u Postirima i proveo je djetinjstvo također u jednom malom mjestu na Braču, Bubovišćima. Na festivalu čakavske riči bio naš kolega Ivica Radić, koji je između ostalog snimio fetivog Bročanina Nikolu Dominis. A sad pažljivo slušajte.
5: Ja sam Bročanin i volim Broč. Ja sam Bročanin i volim Broč. Volim njegova lozija i grozija, njegove masline, njegov rogoć. Volim broške sulare, ponistre, i na njima lipe pitore, žutim cvićem procvale brnistre. Ja sam Bročanin i volim broć, trdimo na čađe njegov pršut, stari sir, rumeno vino, njegov sujem pečeni koloč. Ja sam Bročanin i volim Brač, volim u more če jubi žale, volim u jude če volu šale, volim u modro cvijeće kad duje i ponekad kad se žena ženom posuje. Ja sam Bračanin i volim Brač, njegove vale, mista i kale, broške, jafrine, jasene, buške, njegovih ljudi i beside muške.
3: Eto, mislim
1: odlično. Da... Hvala vam. Da, ovo je jako lijepo kroz prvi program čuti malo dijalekta.
3: Da, taj Brač je specifičan. Ima jedan dio Brača gdje se govori štokavski, ali to ćemo drugom prilikom. Uh-huh. U toj oazi čakavštine ima jedan mala oaza čakavštine, štokavštine. I za kraj ovoga našega javljanja, to će biti opširnije u informativnom programu, župan Splitsko-dalmatinski Plaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu za područje Omiša. Naše su kolege Omiša tamo snimaju gradonačelnika, ljude koji tamo pripremaju svu tu dokumentaciju. Sad imaju 8 dana za predati sve papire, kao se to kaže, u zgradi općine na 5 lokacija otvoreni su te uredi gdje se to može. Tu je i sud za one ljude koji su nažalost možda izgubili dokumente, ali opširnije u informativnom programu. U svakom slučaju vjerujemo da će svi uspjeti uz pomoć i lokalne zajednice i županije na vrijeme predati papire kako bi dobili odštetu. Eto.
1: Hvala vam lijepo. Evo, slušati Hrvatski radio, Radio Split, prvi program informativu i...
3: Da. dobit će detaljne informacije.

0: I za kraj novosti iz Zagreba s nama je kolegica s Radio Sljemena Nikolina Devčić. Pozdrav.
1: Pozdrav, dobar dan svima.
0: Nikolina, zamagljivanje, odnosno bitka s komarcima počela je jutros i vi imate puno više detalja o tome.
1: Da, bitka s komarcima zbog posebnog razloga, inače traje bitka s komarcima kad je sve ok, ali sada kada imamo aktualni virus zapadnog Nila, onda je fokus tim veći na komarce. Imamo u Hrvatskoj 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila i zato se Zagreb krenuo malo oštrije boriti protiv njih. Počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi. Jutros se krenula velika akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem. Evo, pojedinosti nam je otkrio jutros Josip Palaversa iz tvrtke koja vrši dezinsekciju.
2: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
1: Najavljeno je dakle da se sutra nastavlja priča sa zamagljivanjem. U ranim jutarnjim satima zaprašivat će se donji i gornji grada, posebno područje oko Kvaternikovog trga, pa evo sve ove upute koje smo ranije čuli vrijede i za stanovnike tih dijelova grada za sutra u rano ujutro. Aktualni su nam radovi u Zagrebu. Posljednji tjedan prije početka školske godine radi se punom parom. Evo, ja sam naišla na jedne malo prije, asfaltira se avenija Večeslava Holjevca kod Buzina, istočni kolnik prema gradu je zatvoren, do 5. rujna mora se prolaziti obilazno kroz naselje Buzin, asfaltira se dionica od ulice Bani do Buzinskog prilaza, taj obilazak koriste i mnogobrojne autobusne linije, da se ne iznenade ako možda neće moći na onu stanicu, na autobusnu stanicu u Odri, jer ona trenutno nije u funkciji. Do 5. rujna zatvoren je dio Zagrebačke ceste isto zbog asfaltiranja na dionici od Tomislavove do Sokolske. Još se radi u ulici grada Vukovara na dijelu od Ozaljske do Savske ceste. Dio ulice je zatvoren za promet do početka rujna. Do početka školske godine trebali bi završiti i radovi u ulici Kralja Zvonimira gdje se obnavlja tramvajska ruta.
0: E, to me zanima.
1: Taj dio grada te zanima.
0: Baš ta ruta.
1: Rekli su da i obećali do početka školske godine, to je znači do ponedjeljka bi trebalo sve biti gotovo, inače vjerojatno neće dobro funkcionirati taj dio grada. Naravno da iščekujemo i dovršetak ugradnje potpuno nove tramvajske pruge na Sarajevskoj cesti, često je obilazimo, najavljeno je da će to sve skupa biti gotovo ne do početka školske godine, nego vjerojatno krajem rujna. Jutro smo se bavili jednim humanitarnim projektom. Udruga Dobro Dobrim nastavlja prikupljati i slati pomoć u Ukrajinu i danas će se u tu ratom pogođenu zemlju zaputiti kamion s 20 tona humanitarne pomoći, a kako bi na toj pomoći zahvalili, u našu zemlju uskoro dolaze mladi pobjednici jednog festivala. Naime, kako nam je rekao predsjednik udruge Senad Palić, upravo je udruga Dobro Dobrim bila pokrovitelj festivala cirkuske umjetnosti održanog u svibnju.
3: Prva predstava bi se održala u Zagrebu 28.9., druga 30.9. u Kulturno-umjetničkom centru Travno, a treća predstava bi se održala u Opatiji u dvorani Žervej dana 1.10. Pored tog što djeca žele zahvaliti građanima Hrvatske i samoj udruzi na pomoći Ukrajini, naš motiv je da tu djecu dovedemo da jednu svakodnevnicu rata, svakodnevnicu bombardiranja, bar na kratko zaborave. Danas putuje jedan puni kamion pomoći u Ukrajinu, više od 20 tona medicinskog materijala šaljemo na najugroženija područja i potrebitima. Ovaj današnji šleper je 242. transport, a ukupna vrijednost poslane pomoći koju je udruga transferirala do Ukrajine je oko 17 milijuna eura.
0: Nikolina, turista u Zagrebu ima, zapravo njih ima tijekom cijele godine, znaju se vidjeti skupine iz dalekih zemalja. Ima li kakvih još kulturnih događanja i za one koji se vrate s godišnjeg odmora, pa da još malo
1: I tekako ima, evo baš nam je i turistička zajednica grada Zagreba danas poslala jednu obavijest. Ona se ne tiče samo stranih turista, tiče se i Zagrepčana koji često vole doživjeti svoj grad ljeti kroz naočale turista, jer rijetko se kada otputimo na neku turu. A evo sada prilike, u sklopu projekta Upoznaj svoj grad, turistička zajednica grada Zagreba organizira besplatne tematske razglede grada. Biće 31 termin, a održavat će se subotama i nedjeljama kroz ovaj mjesec, rekla nam je to Darija Dragoje iz turističke zajednice.
4: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
1: Vjerujem da će se mnogi rado tome priključiti, samo se moraju rezervirati svoja mjesta na vrijeme, ali ima dovoljno termina da svatko tko želi šetati u svom gradu s turističkim vodičem da im se priključi. I zaista ovaj tjedan treba iskoristiti, jer je jako puno kulturnih događaja, posebno su aktualne filmske projekcije Pod otvorenim nebom, još je uvijek ugodno i toplo, a navečer je posebno ugodno, dakle ljetne pozornice su barem na 4 lokacije u gradu. Evo, detalje će i mi na Radio Sljemenu reći u 12:30 kada govorimo malo opširnije o kulturnim zbivanjima toga dana.
0: Nikolina, hvala ti lijepa.
1: Volim.
0: I ostalima dođite nam u Zagreb.
1: Da, apsolutno, evo, čekamo vas.

I za kraj odjava ekipe koja je realizirala današnji Uvijek prvi, a tonski realizator Davor Čajko, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav i ugodan nastavak dana uz naše programe vam želim.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošloga mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
1: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Poslije podne bi trebao početi očevid velikog požara koji je jučer rano ujutro buknuo u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu. U požaru na sreću nitko nije ozlijeđen, a materijalna šteta tek se treba utvrditi. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je do daljnjega zabranjeno kupanje u rijekama Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća, i to zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka. Ispitivanja se nastavljaju. Gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Vijesti. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 18 ozlijeđeno noćas u Kijevu i okolici u nastavku višednevnih uzastopnih ruskih napada balističkim raketama na ukrajinsku prijestolnicu. Ukrajina je odgovorila napadima bespilotnim letjelicama na ruske luke na Baltiku i rafinerije u Samarskoj regiji. Istodobno pojačavaju se međunarodna diplomatska nastojanja za prekid sukoba, u kojem pogiba sve više civila. Goran Ivanović.
3: Moskva uvijek planira napade kako bi uništila što više ljudskih života, a to joj uspjeva samo kada Ukrajini nedostaje protuzračna obrana, upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da je telefonski razgovarao sa izaslanicima američkog predsjednika Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o njihovu posjetu Ukrajini i mogućnostima da bi Rusiju potaknuli na završetak rata.
4: Za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
3: Poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se okrene miru uputio je tijekom odvojenih razgovora na sastanku na vrhu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku indijski premijer Narendra Modi.
4: Moramo se pomaknuti s točke beskrajnog rata i krenuti prema kraju rata. To je smjer ključan za dobrobit cijeloga čovječanstva. Glas humanosti traži da sukob što prije riješi mirnim putom.
3: Kreml ponavlja da je spreman zaustaviti rat čim Ukrajina bezuvjetno prihvati sve njegove zahtjeve. Nakon što su ukrajinski zračni napadi prouzročili požare u ruskoj baltičkoj luci Ust-Lugi, ukrajinskim saveznicima, posebno Njemačkoj, zaprijetila je glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova.
5: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
3: Nastavak pomaganja ukrajinskoj protuzračnoj obrani jedna je od glavnih tema današnjeg neformalnog sastanka ministara obrane članica Europske unije u irskom gradu Wicklowu.
0: Vijesti. Inflacija se u kolovozu ubrzala. Na godišnjoj razini u usporedbi s lanjskim kolovozom iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela 17,4%. Cijene usluga više su za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Posebno zabrinjava rast cijene energije, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
6: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijene energija, što posebno zabrinjava kućanstvo uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske, one su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe i samim tim dosta je odricanja.
0: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 je na intenzivnoj njezi. Nakon što je virus potvrđen kod 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, provodi se suzbijanje ličinki komaraca u vodi. Jutros je počela i velika akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Ana Klobučar iz službe za epidemiologiju Zavoda dr. Andrije Štampar za HRT je otkrila pojedinosti.
7: Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku. Veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
0: O toj je temi u programu Radija Sljeme govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju. Građane je pozvao na oprez i suradnju.
8: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, poslije podne moguć pljusak. Vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine, osnivač škole narodnog zdravlja, jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije, Andrija Štampar, rođen je u Brodskom Drenovcu, pored Pleternice, 1. rujna 1888. godine. Nakon završene gimnazije u Vinkovcima, odlazi u Beč, gdje studij medicine završava 1911. godine. Nakon završenog studija, radio je kao općinski liječnik u Novoj Gradišci, a zatim kao zdravstveni savjetnik povjereništva za socijalnu skrb Narodnog vijeća u Zagrebu. Po završetku Prvog svjetskog rata radio je sve do 1930. godine kao načelnik higijenskog odjeljenja Ministarstva narodnog zdravlja. U tih je 10 godina osnovao javno zdravstvenu službu u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Osnovao je više od 250 higijenskih ustanova, među kojima su Škola narodnog zdravlja u Zagrebu, Centralni higijenski zavod u Beogradu, Institut za malariju u Trogiru.
11: Štamparova je ideja bila da liječnik bude i socijalni radnik i narodni učitelj koji u higijensko-zdravstvenom smislu prosvjećuje stanovništvo. Velike napore uložio u širenje higijenskih standarda, poduku stanovništva o važnosti održavanja osobne higijene, dizanja zdravstvenog standarda na selu kako bi se suzbijale difterija, dijareja i druge crijevne bolesti koje su u to doba bile posebno opasne za malu djecu. Svojim radom i pristupom medicini Štampar je osnažio preventivnu medicinu, a u skladu sa svojim socijalnim pogledima smatrao je da liječnik mora biti dostupan svim slojevima. Nakon uvođenja šestosiječanjske diktature Štampar je smijenjen i 1931. u dobi od samo 43 godine umirovljen. Nakon umirovljenja Štampar radi kao stručnjak higijenske organizacije Društva naroda i to u Sjedinjenim Državama i u europskim zemljama, a sredinom 30. godina 3 godine radi u Kini gdje je organizirao javno zdravstvenu službu. Za dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu imenovan je 1940. godine. Nakon Drugog svjetskog rata Štampar je imenovan za ravnatelja Škole narodnog zdravlja, institucije koju je osnovao i koja danas nosi njegovo ime. Ponovno je dekan Medicinskog fakulteta, rektor sveučilišta, a od 1947. do smrti i predsjednik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Nastavio je i međunarodnu karijeru i 1946. izabran je za prvog potpredsjednika Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda, poslije Vijeća sigurnosti najvažnijeg radnog tijela UN-a, te za predsjednika privremene komisije koja je do ratifikacije statuta Svjetske zdravstvene organizacije obavljala posao te organizacije. Andrija Štampar umro je u Zagrebu 26. lipnja 1958. godine.
10: Napadom nacističke Njemačke na Poljsku 1. rujna 1939. godine započeo je Drugi svjetski rat u Europi. Njemačka invazija započela je 9 dana nakon potpisivanja sporazuma Molotov-Ribbentrop. Tim sporazumom nacistička Njemačka i Sovjetski savez podijelili su interesne sfere u Poljskoj, na Baltiku i Rumunjskoj, a nacističkom vođi Adolfu Hitleru taj sporazum u oči napada bio potreban kako bi bio siguran da se Sovjetski savez neće umiješati u rat na njemu neprijateljskoj strani. Posljedica je tog sporazuma i napad Sovjetskog saveza na Poljsku 17. rujna 1939.
11: Kao razlog za zaoštravanje odnosa nacisti su iskoristili svoj zahtjev da se Njemačkoj pripoji slobodni grad Danzig, danas Gdansk u Poljskoj, koji je nakon Prvog svjetskog rata dobio poseban međunarodni status, te da se riješi problem poljskog koridora, odnosno poljskog teritorija koji je dijelio Njemačku od njezine enklave u istočnoj Pruskoj, i to tako da Njemačka dobije izravan kontakt sa svom enklavom. Poljska je odbijala njemačke zahtjeve, a nakon sklapanja sporazuma Molotov-Ribbentrop, Hitler je odlučio napasti Poljsku vjerujući da njezine zapadne saveznice Francuska i Velika Britanija neće ući u rat zbog obrane zapadnih granica Poljske. Njemačka vojska napala je Poljsku ujutro 1. rujna 1939. godine iz tri pravca. Vojska Trećeg Rajha snagu je svog udara zasnivala na zrakoplovstvu koje je bombardiralo pozadinu, prekidajući na taj način poljske vojne linije i napadajući oklopno mehaniziranim jedinicama. Iako njemačka vojska tada još nije bila motorizirana i mehanizirana u onoj mjeri u kojoj će biti u vrijeme napada na Sovjetski savez, bila je vojno superiorna, motiviranoj ali slabo opremljenoj poljskoj vojsci. Nakon početnih poraza, poljska vojska se povukla, očekujući vojnu pomoć iz Francuske i Velike Britanije. Ta pomoć nije stigla, a poljski obrambeni plan potpuno je propao 17. rujna, kad je Poljsku s istoka napao Sovjetski savez. Kako bi slomila moral Poljaka, Njemačka je bombardirala Varšavu, što je bilo prvo veliko bombardiranje grada i civilnih ciljeva u njemu u Drugom svjetskom ratu. U borbama je poginulo i ranjeno oko 200.000 poljskih vojnika i oko 60.000 njemačkih i u mnogo manjem broju sovjetskih vojnika. Borbe su okončane 6. listopada 1939. godine i time je okončano postojanje Druge Poljske Republike. Nakon vrlo kratkog razdoblja vojne uprave, Njemačka je zapadni dio Poljske anektirala, a preostali dio teritorija koji je zauzela stavila pod upravu novostvorenog generalnog guvernmana. Sovjetski savez anektirao je istočne dijelove Poljske i pripojio ih Ukrajini i Bjelorusiji. Poljska vlada je nakon poraza otišla u egzil u London.
10: S Sovjetski borbeni zrakoplov Suhoj 15, kojim je upravljao bojnik Genadij Osipović, srušio je 1. rujna 1983. godine putnički zrakoplov Boeing 747 južnokorejske kompanije Korean Airlines. U rušenju tog zrakoplova poginulo je svih 269 putnika i članova posade, a rušenje putničkog zrakoplova izazvalo je jedno od velikih kriza u hladnom ratu. Zrakoplov je srušen zapadno od Sahalina u sovjetskom zračnom prostoru i pao je u Japansko more. Bio je na letu od Anchorage na Aljasci prema Seulu. Korejski zrakoplov tipa Boeing 747 uletio u sovjetsku zonu zabranjenu za letove civilnim zrakoplovima, i to u vrijeme kada su tim prostorom uobičajeno letjeli američki izviđački zrakoplovi.
11: Sovjetski savez isprva je tvrdio da nema nikakvih saznanja o rušenju zrakoplova, ali je ubrzo priznao da je njegovo ratno zrakoplovstvo srušilo putnički zrakoplov, tvrdeći da je korejski Boeing bio na špijunskom zadatku. Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza objavio je da je riječ o namjernoj provokaciji Sjedinjenih Američkih Država, koje je cilj bio provjeriti sovjetsku vojnu pripravnost. Sjedinjene Američke Države optužile su Sovjetski savez da je namjerno opstruirao i otežavao istragu i pokušaj spašavanja. Rušenje korejskog putničkog zrakoplova pojačalo je antisovjetsko raspoloženje, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Posljedica rušenja zrakoplova je i promjena letnih procedura za zrakoplove koje uzlijeću s Aljaske prema Aziji, a administracija američkog predsjednika Ronalda Reagana dopustila je civilnim zrakoplovima da ugrade tadašnji GNSS sustav koji je do tada mogla koristiti samo vojska. Taj sustav danas poznat pod kraticom GPS.
10: Prvog dana školske godine 2004. na 2005. u školu broj 1 u gradu Beslanu u Rusiji upala je skupina naoružanih terorista i za taoce uzela oko 1100 ljudi, među njima 777 djece. Bio je to početak trodnevne opsade škole u tom gradu, koja je završila katastrofalnom akcijom spašavanja u kojoj je poginulo najmanje 385 ljudi. Talačka kriza izbila je kada je skupina islamističkih separatističkih militanata, uglavnom Inguša i Čečena, okupirala školu u Beslanu, u Sjevernoj Osetiji, u Rusiji.
11: Otmičare je poslao vođa čečenskih pobunjenika Šamil Basajev, koji je tražio da Ujedinjeni narodi i Rusija priznaju tu Čečensku republiku kao samostalnu državu. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Čečenija se pokušavala odcijepiti od Rusije. Čelnik Čečenije, bivši general sovjetske vojske Džohar Dudajev, 1991. godine proglasio je nezavisnost, a tri godine kasnije predsjednik Rusije Boris Jeljcin odlučio je vojno ugušiti pobunu. Rusija je u tom sukobu poražena, a 1997. potpisan je sporazum između Čečenije i Rusije, kojim je dogovoreno da će se u roku od 5 godina postići dogovor o konačnom statusu Čečenije. Novi čelnik Čečenije, Aslan Mašadov, pod pritiskom islamista 1999. uveo je šerijatski zakon, a snage Šamila Basajeva napadale su susjedni Dagestan, što je isprovociralo drugi rusko-čečenski rat 2000. godine. Nakon tog rata počeo se širiti čečenski terorizam, koji je kulminirao napadom na Beslan. Trećeg dana talačke krize, 3. rujna 2004. godine, ruske snage sigurnosti prodrle su u školu, koristeći u napadu i teško oružje. U loše izvedenoj akciji najmanje 385 talaca je ubijeno, a među ubijenima bilo je 186 djece. Talačka kriza u Beslanu imala je velike posljedice po Rusiju, a izravna posljedica su reforma sigurnosnog sustava i snaženje moći predsjednika Rusije.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
12: Hrvatski radio, prvi program.
13: Kantinski klub.
12: Komunikacijski klub.
11: Dragi slušatelji, u današnjem terminu komunikacijskog kluba slušat ćemo dijelove sastanka održanog 2. lipnja 2026. kad smo razgovarali o više komunikacijskih dimenzija kroz koje u svom poslu prolazi dirigent. Najprije mora razumjeti jezik glazbe, najjednostavnije govoreći poruku koju prenose note. Zatim mora poruku prenositi orkestru ili zboru u cjelini, ali i pojedinim njihovim članovima, o solistima da se i ne govori. A onda tu je i prijenos njihove zajedničke poruke publici, slušateljima i gledateljima. Još ako dirigent i predaje dirigiranje, evo nove razine komunikacije. Ako sklada ili aranžira, evo ih još. U toj epizodi emisije nismo odmah u prvoj minuti otkrili o kome je točno riječ. Najprije je nastupio naš stalni glazbeni urednik Dinko Komadina sa svojim uvodnim glazbenim odabirom za tu priliku, sa Damirom Urbanom.
13: Tebi, samo tebi, tebi uinat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi. Речь

0: tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.
1: Mogao bih reći da je s nama naš kućni majstor, to bi odvelo možda u krivom smjeru, iako su i majstor i majstorstvo istog korijena kao i riječ maestro. Ali kućni maestro isto možda nije jasno, pa onda evo i službeno, s nama je na snimci, jer u ovom terminu uvijek je na probi, hrvatski glazbeni pedagog, dirigent, skladatelj, glazbeni aranžer, među ostalim predavač dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, šef dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, maestro Tomislav Facini. On se naravno nije začudio da se dirigenta zove u emisiju u kojoj se razgovara o komunikaciji.
2: Nije bilo nimalo čudno, da pače to je sasvim logična ideja. Ono što čudi da možda mnogim studentima mojim to ne pada na pamet, da je zapravo ono čim se oni bave i jest komunikacija. Ali mislim, ne mogu ja njih sad nešto tu ni krivim okom gledati. Ko zna da li meni i koliko je trebalo vremena da shvatim ja da se radi o komunikaciji. Koliko je taj to bavljanje slojeve, tako što ste rekli, toliko ima stvari koje se moraju posložiti prije nego što si u stanju iskazati što hoćeš, da zaboraviš na ono što je zapravo osnovno, to je struci, to je metijeva, to je zapravo da komunikacija. Jer badava da imaš katedralu u glavi, ako od toga ništa ne izlazi vani, ako ne znaš kojim kanalima to poslati, kome se obraćaš, ako ne procijeniš koliko ko može podnijeti, i ako ti kanali nisu nekako jasni, onda stvaraš kao dirigent češće frustraciju i zbrku nego korist zbog koje jesi zapravo pred ansamblom.
1: Kad ste zaključili, bit ću dirigent? To pitam zato jer želim pitati u tom trenutku ili u trenutku kad ste počeli studirati, možda ni vi onda još niste bili svjesni koliko je to i da je to komunikacija, koliko je opsežna komunikacija.
2: Nisam bio toga sigurno svjestan. Uopće zapravo sam mislio da to je jedan samo drugačije agregatno stanje muzičara koji ima svoj instrument. Nije palo na pamet u tom nekom neiskustvu, bio sam vrlo mlad, nekih 16 godina kad sam se upisao na fakultet, da je taj element ljudi, dakle i psihologije i razumijevanja je pojedinca, ali i mase kopće nisu ista kategorija i način na koji ti se ideja jasno posloža u glavi, to ne tvoje, nego najčešće nečije tuđe na papiru, znači to iščitavanje znakova i uvijek nekako nedostatno jasnog teksta ti se tek u glavi iskristalizira u ono što želiš i onda to u tom sa stanju kojom zapravo ne posjeduješ po prstima instrument, nego samo zamisao njegovog zvuka u glavi, preneseš i iskažeš drugima i to gestikulacijom uglavnom i što je više to bolje, a manje riječima. Dakle, sve to skupa mi nimalo nije bilo jasno, ja sam mislio se radi samo o tome da je to jedan prekrasan repertoar, prekrasno zvukovno izobilje, prekrasna muzika pisana baš za složena tijela kao što su orkestar ili zbor ili jedno i drugo. I da je potrebno savladati nekako, recimo tako, neverbalni znakovni jezik da bi to predočio drugima. Mislim, to zapravo nije možda ni krivi razmišljanje, samo što sam u glavi preskočio puno stepenica koje dovode do toga da je to stvarno i moguće.
1: Mi smo u emisiji već razgovarali o glazbi kao komunikaciji, o tome da pjesma, da skladba može prenijeti na više razina mnogo poruka. Međutim, ovdje ćemo danas s vama proći kroz neke specifične razine koje su za profesionalne glazbenike, a onda pogotovo dirigente, pa onda glazbene pedagoge vrlo interesantni. Prvog ste se detalja već dotaknuli i mislim da je zgodno da od toga i počnemo, od onoga što više manje svi poznajemo, svi smo na neki način negdje vidjeli notni zapis, bez obzira na to što je nekom on bio jasniji, nekom posve nejasan, međutim ne padne na pamet da je to jedan specifičan jezik sa svojim pravilima koja onda, ako ih se poznaje, nešto govore. Koliko govore? Svi znamo da je jedna linija niz nota koje u nekom trenutku treba odsvirati ili otpjevati, pa ako je recimo zapis za klavir, onda su to dvije linije, pa što radi jedna ruka, što radi druga. Vi međutim imate pred sobom partituru koja je odjedanput cijeli orkestar. Kako vi to vidite kad otvorite možda neku partituru koju do tad još ne poznajete, koju možda niste ni čuli, niti imate kraj sebe skladatelja koji bi vam nešto objasnio, kako to u vašoj glavi postaje glazba?
2: Pa zapis, koliko god bi onako složen, ima neke obrasce koje se daju detektirati vrlo brzo okom, ili na način da se ta glazba, koje su note koje se otvorio, naslanjaju na neki način na tradiciju, znači izrasle su iz neke povijesti, iz neke geste te linije i razvoja glazbe, ili pak ako su posve nešto novo, pokušaj skladati da napravi nešto sasvim novo, opet nekako moguće vrlo brzo dokučiti iz zapisa kojim putem zamisao skladatelja ide i ona se reflektira u tom zapisu. Neke stvari, neke kompozicije koje su nisu možda nešto što sam već radio ili svirao ili ne znam ili dirigirao, ali koje su slične tome, te po danosti mi nekako vrlo brzo upadnu u vidno polje i od njih krenem zapravo kad idem dešifrirati slojevitu gustoću partiturnog sloga.
1: Čujete li u glavi ili si pomažete klavirom?
2: To je stvar zapravo talenta i treninga. Simultano da što se više zapravo čujem u glavi, što se više bavim tim da vježbam, da evociram zvukove samo, dakle, čitajući i gledajući u note, pokušam zamisliti kako to zvuči, zvučnu sliku, da je utisnem sebi. Mislim da je za dirigenta ključno da ima vrlo jasnu zvučnu sliku bez što je manje pomoći. I kakve sa strane? Zbog toga što zvuk pred koji dođeš pred ansambl, kad ti on ponudi svoje čitanje, može ili vrlo često jako odstupa od onoga što zamisli koji imaš ti u glavi. I što je ta tvoja slika, ta tvoja predslika jasnija, slojevitija, detaljnije izbrušena više, to više imaš snage da se odupreš zvuku koji dolazi do tebe, da ga nekako probaviš i nametneš na razne načine, uglavnom pitome i fine, ipak svoju zvučnu sliku ansamblu, koji to očekuje da imaš tu sliku, jasno.
1: Koliko je pojedini notni zapis detaljan, koliko kaže sve, a koliko je podložan interpretaciji? S jedne strane, naravno, svakog, recimo, glazbenika, ako je to neki solist, pjevač ili svirač,

0: ta neka naša hermeneutika ide za, se bazira ipak na nekom iskustvu muziciranja, gdje je zapis samo pomagalo. I koliko god da piše sve o notama, koliko god da muzika bila i svaki, recimo, po proteklih stotinja godina svake sklade nastoje neki svoj osobni stil razvit, svejedno su te sve stvari zapravo proistekle iz neke naše zajedničkog puta koje smo prešli kao vrsta od ili koje pamtimo zadnjih 2000 godina barem, recimo, u nekom tom putu glazbe. Sve je to negdje već rečeno, provuklo se u nekoj spirali vremena, stila, jezika, estetike, pa čak i onda kada je potpuno oprečno i dijametralno. I onda zapravo samo u toj dijametralnosti se također iščitava nekako opet komunikacija s vremenom, koja, znači, niko od nas nije sad kapno i izmislio nešto posve novo, nego samo izvrtio, okrenuo, prearanžirao, presložio, domislio neku potencijalnu zvučnu sliku u nešto svoje novo. Tako da je to čitanje uvijek otvoreno, koliko god bilo detaljno, i uvijek omogućava nevjerojatnu količinu nijansi koju svaku izabu čine drugačijom, a da si opet vjeran tekstu.
1: E sad, spomenuli smo, dakle, komunikaciju s dijelom, komunikaciju s vremenom, to su dvije nijanse, treći sloj je, recimo, komunikacija s ansamblom, spomenuli ste već i ansambl, vi imate bogato iskustvo i u dirigiranju zborovima i u dirigiranju orkestrima, kako pristupiti ansamblu koji možda u nekom trenutku vidite prvi put i morate i muči pod kožu da biste dobili od njih ono što želite i što trebate, a opet i oni se moraju stopiti s vama.
0: Evo, ja mislim da je rekli ste na početku sami kako je to vrlo složen jedan kodirani sustav znakova i komunikacije, ali kod njega je interesantno da mora ostati jednostavan. Više puta kad sam nešto zakomplicirao, sam vrlo brzo shvatio da iz tog mog promišljanja, kako da tog predumišljanja, kako da stvari učinim boljima, jasnijima, bogatijima, sam zapravo samo otišao popolno u neku slijepu ulicu. Da ono što je dobro dirigiranje mora zapravo na van barem izgledati krajnje jednostavno i dohvatljivo svakoj osobi, svakom profilu, svakom kapacitetu osobe. Dogodilo se da sam dirigirao amaterima više puta, ljudima koji malo znaju o muzici, malo razumiju, koji nisu navikli gledati ruku uopće, znači profilu ljudi koji, recimo, dolaze iz ansamblskih voda, koji se bavaju puno ranijom glazbom, recimo barokom ili renesansom, koji nisu navikli da gledaju ruku i čitaju vrlo detaljno, pa čak gotovo jedan na jedan, kao recimo suvremeni muzičar u orkestru, koji svaki tjedan ima novog dirigenta ispred sebe, mora biti jednostavno svjestan i izdresiran da reagira na ruku brzo. Također imam iskustva dirigiranja ljudima koji su jako puno misle sami o glazbi, i sve se to može reći s puno slojeva, na puno načina, ali mora ostati jednostavno. Čovjek bi rekao da bude ono najbedastije jasno, e onda je dobro. Ono će, to je nekako u principu ne samo da se radi o najslabijoj karici, nego se radi o tome da je uloga glazbenika u velikom složenom tijelu vrlo promjenjiva. Znači, u jedan čas neko ima vodeću dionicu, neki drugi čas netko drugi ne može uopće shvatiti koja je njegova uloga, nego stvarno jer se mora osloniti na tebe, na tvoju ruku. Za, ne znam, dva takta ili dvije fraze se situacija opet nekako posve mijenja i ne možeš, mora biti, dakle, kretnja mora biti takva da opslužuje sve slojeve, sve razine funkcionalnosti i trenutačne uloge u partituri, i sasvim drugačije profile ljudi koji sjede u nekom ansamblu i njihova sasvim drugačija raspoloženja, dane, distance, ne znam, stadione, teatre, zvuk koji kasni, zvuk koji se uopće ne čuje na drugom dijelu orkestra ili zbora. Znači, to sve su to stvari, neke varijabile koje su zapravo i najspretnije čovjeku izvan kontrole. I zato i ta i kretnja, ali i generalno način komunikacije, obraćanja, razlaganja glazbene ideje treba biti na koncu posve jednostavan. Ili ako on nije, bar mora odavati tu jednostavnost hinjenu na van.
1: Malo ste se već dotakli odgovora na moje iduće pitanje, ali rado bih da se i detaljnije zadržimo na toj temi. Spomenuli ste čitanje ruke. Laik bi možda neki pomislio da svojim dirigiranjem šaljete

0: šifrirano svaku notu svakom izvođaču, međutim jasno to nije tako. Što im to zapravo sve mašete?
1: Znači ono, osnova dirigiranja ili taktiranja jest da se vidi brzina kretanja glazbe, da se vidi zvukovna napetost, dimenzija zvuka, glasnoća, da se vidi emocija koja je dominantna u tom, recimo, dijelu glazbene kompozicije koja ima svoje puteve, svoje razvoje, svoje ove velike plime i oseke, sićušna, da se vidi nijansiranje, da se vidi intenzitet, možda najjasnija riječ, jer upravo mi ne možemo pokazati nekakvu apsolutnu glasnoću i tihost glazbe, nego možemo pokazati zapravo varijaciju intenziteta, očekujući da naravno to neko ko s druge strane našeg rova sjedi, razumije da si njemu uputio tu poruku i što ona znači. Pokazujemo ritmičke pokazujemo okvir u kojima se događaju ritmičke obrasce, znači ne nužno ritmičke obrasce, nego okvir vremenski. Pokazujemo metriku, odnosno isto kao stope, znači na naglašene i nenaglašene dijelove neke organizacije ritma i pokazujemo nekakav elementarni fluid vremena koje zapravo jest tijelo glazbe. Znači glazba su zvukovi koji su isprepleteni u jedno tkanje koje postoji samo isključivo u vremenu. I to vrijeme je nekako naše glavno, neću reći oruđe, nego ono što moramo što moramo imati i u kretnji da bi bili sukladni i jasni onima koji također proizvode zvuk čije trajanje zapravo oblikuje dramaturgiju, ali i daje dah glazbi kada je ona prenesena iz papira u zvučno agregatno stanje.
0: Možda bi se prvo pomislilo da je to jednosmjerna komunikacija, da samo vi dirigirate izvođaču, međutim i izvođač šalje vama neku poruku time kako pjeva ili kako svira, pa onda se i vi prilagođavate. To je dvosmjerna komunikacija, rekao
1: bih. Tako je. Možda recimo najjasnije kad u baletu neka fraza muzička ide svojim tračnicama, a koreografija nekim svojim. One su naravno sukladne, usklađene, zamišljene budu zajedno, ali ima opet sve svoje neke sasvim drugačije fizikalne uvjetovanosti. Recimo, ako baletan diže partnericu na kojoj je složenoj figuri preko glave, njemu svakako nije svaki dan jednak. Možda nam recimo pojela previše taj dan, malo pa je koji gram teža. Ili on nije dobro spavao. I vi vidite iz tog tijela, iz njihovog pokreta, ukoliko ste u tome naravno zainteresirani, imate oštro oko da vidite tu nijansu, a to onaj koji se bavi baletom ima, ja recimo nemam, ali imam to neko iskustvo ipak, vidiš da im postaje teško, da im treba da muzika poteče naprijed, pa onda možda logika same glazbene fraze nije ruku pod ruku sa potrebom scenske radnje. Ali u tom trenutku postoje neka lista prioriteta i ti malo tu frazu pospješiš, ne bi li ona bila i dalje sukladna ljepoti i lakoći izvedbe na pozornici. Ili kad pjevač, recimo, ili možda neki puhač, ostaje bez zraka, on ti to na razne načine signalizira, na razne načine, ne samo da te gleda panično ili da mu vidi crmuši
0: crvene
1: lice,
0: lice
1: da, ili zeleni, nego onda se osjećaš na tonu da je, da je vrijeme da ta muzika, da mu paša, da muzika poteče dalje. A ako je ansambl, recimo, pjeva neku ili svira brzu muziku koja zahtijeva puno artikulacije i ti vidiš da je njima to, ili čuješ da je preteško, da je prenapor, da sjeća nekakav napor koji nije spontan, nije prirodan, prilagodiš tempo tome da nađeš onaj koji je tom konkretnom ansamblu, taj konkretan dan, u tom prostoru adekvatan. Znači svakako zvuk koji dobijamo od ansambla je splet mogućnosti i spremnosti, odnosno komocije ansambla. Rasuditi među tog dvoga nije baš jednostavno, da vidiš što im se ne da, što im nije jednostavno, što je iznad zone komfora, a što je stvarno problem ili što će njima bolje zvučati. Ako su jako spretni, ako su sad u energiji, ako su s puno volje, neke stvari možda mogu biti i brže, i bolje, briljantnije nego inače. Znači, to odvagivanje proizlazi upravo iz toga da se slušamo i da mijenjamo situaciju na terenu onako kako su posložene karte, kako vidimo da je najbolje za muziku, taj čas.
0: Slušatelji Hrvatskog radija sigurno znaju vaše ime koje se često u programu čuje, možda netko nije vidio kako dirigirate, razmašete li se mnogo ili ste diskretni u svojim pokretima?
1: Ja mislim da bismo mi svi htjeli biti skoro svi nekako funkcionalni, diskretni. E sad, naravno, to
0: tipu, da se ne umorite previše.
1: A ne, zato što mislim da je taj fokus, znači ta jasnoća, da nekako taj nekako omeđeni prostor je jasniji sam po sebi. Znači, jako je teško razmahati se previše, a da to bude i dalje transparentno, da bude, da posluži svrsi. Znači, ta mjera je toga da se ta emocija koja u glazbi, naravno, vrlo u njenom temelju stoji, i da se organizacija onog sve što doprinosi da ta emocija bude jasna, je neka možda je neko dvojnost dirigiranja, kao onda se, kad čovjek gleda dirigenta, se može iščitati kroz to da li daje energiju ili silu i ansambl, da li je suptilan ili je pasivan i neutralan, je li je taj koji je motor glazbene misli ili je onaj koji se nameće ansamblu. Sve su to stvari koje su jako blizu koji put, i stalno je sam taj proces, ta vožnja bicikla koja treba biti dovoljno brzo da ne padneš sa strane, a opet i dovoljno moguće da izvoziš cijelu trku do kraja, je možda to nekako što određuje da li se čovjek razmaše ili ne. Znači, ja se mogu razmahati koliko god hoćemo, ljudi koji se znoje na sve strane, kaplje i šprice sa njih, a zapravo utjecaj na ansambl je mali. Ima onih koji jedan miču prstom, a svi sviraju kao da im je zadnji put. Sad, ali to tako jako ovisi o tom tko je taj koji je ispred, koji su ti koji izvode muziku, koji je čas i mnogih nekih drugih stvari koje nisu variabile koje se daju tek tako izračunati, pa onda ne možemo, ja mislim, povući skoro nikakvu, gotovo pa da ne moguće povući, osim vrlo neku paušalnu paušalnu uzično posljedičnu priču zašto je to tako. Jednostavno, ima momenta kad osjetimo svi da je, ili ja osjetim da je potrebno da pustimo od sebe jednostavno više pokreta da bih dopao na ansambl. Ima momenta kad shvatim da sam izgrabio nekako, i onda ne treba puno zapravo. I najčešće taj sublimat bolja opcija od razmahivanja. Ali koji put nema druge nego po svemu zatim, a koji put pak treba se jednostavno i pustiti, jer je to spontano, prirodno, i to i oni pročitaju kako treba.

0: U ovo vrijeme uživo obično uključujemo Radio Split, ali kako je danas i sve drugo neobično, evo ovaj put samo jednog kratkog zanimljivog snimljenog priloga koji nam je naša Linda Bakotić poslala iz svog govornog wellnessa. Opet je to prilog koji je stigao s otoka iz Postira na Braču. 2026. obilježava se 150 godina rođenja Vladimira Nazora, važnog hrvatskog pjesnika koji je snažno promicao hrvatski jezik i identitet. U Postirama je u sklopu Nazorovih dana početkom lipnja 2026. održan državni stručni skup Nazorovo djelo u kontekstu suvremene hrvatske književnosti. Organizirala ga je Agencija za odgoj i obrazovanje, a sa ravnateljicom agencije Katarinom Milković razgovarao je brački dopisnik Ivica Radić.
1: Okupljeni smo oko velikih jubileja velikoga imena upravo u rodnom njegovom mjestu i ne odajemo tek počast jednom od najvećih hrvatskih književnika ovim državnim skupom, već promišljamo i ponovno progovaramo o snazi i trajnosti Nazorova stvaralaštva, njegovoj ulozi u oblikovanju hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta te njegovoj prisutnosti u recentnom suvremenom obrazovanju i književnosti. Vladimir Nazor bio je ne samo pjesnik, već i pripovjedač, romanopisac, prevoditelj, ali i pedagog. Stvaratelj, rekla bih, čiji opus nadilazi književna razdoblja i ideološke granice. U vremenu ubrzanih promjena, digitalizacije i novih komunikacijskih obrazaca, književnost poput Nazorove podsjeća nas na važnost jezika, identiteta, kulturnog pamćenja i humanističkih vrijednosti. Ovaj i svi ostali državni stručni skupovi prilika su za znanstveni i stručni dijalog, u ovom slučaju u Nazoru, u suvremenoj hrvatskoj književnosti i kulturi, ali i za razmjenu iskustava o načinima približavanja njegova djela učenicima u suvremenom nastavnom procesu.
2: Eto, upravo rekao ste, i ovi Nazorovi dani ponajprije su namijenjeni učenicima, srednjoškolcima i mladim ljudima.
1: Upravo tako, a ovdje su učitelji i nastavnici hrvatskog jezika i učitelji razredne nastave koji oblikuju interpretativne kompetencije svojih učenika, razvijaju njihovu jezičnu svijest te potiču razumijevanje književnosti kao dinamičnog i otvorenog sustava značenja, stoga je njihova prisutnost danas ovdje od iznimnog značaja.
2: E, koja je vaša poruka sa ovoga skupa u prigodi ove dvije značajne obljetnice?
1: Pa ovaj stručni skup pruža dragocjenu priliku za produbljivanje stručnih spoznaja, razmjenu metodoloških pristupa i promišljanje o suvremenim izazovima nastave hrvatskog jezika i književnosti.
2: Hvala Katarini Milković, ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje iz Nazorovih Postira. Toliko, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Ivici Radiću, bračkom dopisniku, i hvala Lindi što nam je poslala ovaj razgovor. Sad bismo mogli kao neku fonetičarsku dikcijsku vježbu možda dodati još koji stih iz Nazorovog Cvrčka, njegove najpoznatije pjesme. Međutim, odlučili smo se za nešto drugo, za Nazorov hrvatski jezik. U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede time i gdje nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom i onda kad me više biti neće.

0: Stanovnici Omiša od danas mogu početi prijavljivati štetu nastalu u požaru koji je sredinom prošloga mjeseca poharao grad. Proglašena je elementarna nepogoda, a štete se mogu prijaviti idućih tjedan dana. Na pitanje što će biti s građanima kojima su u požaru izgorjeli potrebni dokumenti, omiški gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
1: Država još nije dala pravni okvir, tako da ja ne znam na koji način, ali mi smo omogućili njima, to je županija omogućila da prioritetno dobiju sve dokumente koje im fale, a sud je bio jako suradljiv i sve ove dane će raditi sa strankama sami.
0: Inflacija se u kolovozu ubrzala, na godišnjoj razini iznosila je 4,1% u usporedbi sa srpanjskih 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnji rast cijena najviše je utjecala energija, koja je poskupjela više od 17,4%. A to je ono što najviše zabrinjava građane, upozorava gospodarska savjetnica u nezavisnim sindikatima Izabela Delfa Mišić.
2: Najveći pritisak sad u stvari proizlazi upravo od cijene energije, što posebno zabrinjava kućanstvo uopće uoči početka same sezone grijanja i u same prisutne geopolitičke rizike. U takvim situacijama ono što mi moramo reći i zalažemo se za to da plaće moraju nastaviti rast kako radnici opet ne bi nosili najveći teret rasta troškova života. Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske, one su i dalje na visokoj razini i dalje naša kućanstva teško sebi mogu priuštiti, pa čak i osnovne neke potrebe i samim tim dosta je odricanja.
0: Građani su zabrinuti zbog opasnog otpada na odlagalištu Sveti Juraj u Senju, tvrdi saborski zastupnik Marin Miletić. Traži hitnu sanaciju te ponovno proziva vladajuće.
3: Plenković to nije predvidio, ni Rakitovac, ni Senj, a bez saniranja otpada u Senju nema čiste zemlje, nema čiste vode, nema čistog zraka za sve ovdje stanovnike Senja. Isto tako javno postavljamo pitanje koja uloga je Sanjina Rukavine, danas državnog tajnika, u cijeloj toj priči otpada, zato jer Šinseki su potpisali prve ugovore i krenuli s dovoženjem prema USKOK-ovoj optužnici otrova na područje Senja, baš ovdje. To su im bili prvi koraci. Želimo javno postaviti ta pitanja USKOK-u i želimo da DORH sve ispita i Rukavinu i Tomljanovića, tadašnjeg predsjednika gradske skupštine, ekipa, politička kasta HDZ-a, sve je znala i vrijeme da polože račune za sva nedjela.
0: Svi koji žele dobiti poticaje za povećanje energetske neovisnosti svojih kućanstava od sutra se mogu prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša. Natječaj se otvara u 9 sati, a prijave se podnose isključivo elektroničkim putem. Javni poziv vrijedan je 38 milijuna eura. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a prvi put bit će im dostupni i poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije. Turistička zajednica grada Zagreba ovaj mjesec organizira besplatno tematsko razgledavanje grada. Detalje je iznijela Darija Dragoje iz turističke zajednice.
4: Neki od razgleda grada se bave i pričama iz davnina Starog Zagreba. Jedni su posvećeni Augustu Šenoj, jedni Zagorki, a imamo isto tako i dva besplatna razgleda grada, odnosno dvije interaktivne ture namijenjene djeci od 6 do 11 godina i njihovim obiteljima. Sudjelovanje na svim razgledima je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu i rezervaciju mjesta. Pozivamo sve da nam se tijekom rujna pridruže na besplatnim razgledima grada i nauče nešto novo o Zagrebu, jer upravo je to ideja projekta Upoznaj svoj grad.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne većinom sunčano uz prolazni pljusak, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, na sjeveru bura. Temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: uvijek prvi.
1: Kankanski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: U drugom smo dijelu današnjeg termina komunikacijskog kluba i dalje slušamo razgovor s majstrom Tomislavom Pačinijem, premijerno emitiran 2. lipnja 2026. Glazba je univerzalan jezik, razgovor smo nastavili razlikom u dirigentskoj komunikaciji na domaćem terenu i onoj gostujućeg dirigenta.
4: Da, mislim da su te sve razlike vrlo evidentne i postoje. Znači, dirigente koje dolaze u Zagreb, recimo, pratim već sigurno, ne znam, 35 godina minimalno, tako da sam vidio sva, ja kao i svi naši članovi našeg ansambala koji također s njima rade, stvarno svakojakih ljudi i ruku i govora tijela i gestikulacije i možda su čak recimo seminari ili dirigentske natjecanja najbolji primjer kako to izgleda. Recimo imaš jedan termin od 3 sata da se na orkestru, jednostavno ispod orkestra se izreda više od 15 dirigenata. Svaki od njih dirigira možda 5 minuta. I svaki od njih, koliko god mi vidimo neke zajedničke, naravno imaju ljudi ruke, noge i glavu, tako da to je sve dirigiranje. Ali ne samo da se vidi, nego se i čuje razlika, i to već u prvom tonu koji orkestar ili zbor proizvede. Znači, dok osoba A dođe do u svojem nekom kratkom slotu vremenskom, ne znam, 5 minuta, predstavi se, kaže dobar dan, ja sam taj i taj, pogleda i digne ruke, da pripremnu kretnju, nešto mi kažemo auftakt, i dogodi se prvi zvuk, svaki od njih, gotovo svaki od njih ima prepoznatljivo drugačiji zvuk. Znači, to je jedan fenomen gestikulacije, neverbalne komunikacije koje u tako jednom složenom sustavu koje je složeno, kao što je složeno prenošenje zapisa na, ne znam, na kazeti, ploči ili CD-u, toliko je to sve skupa neuhvatljivo i slojevito. Dakle, u to jednom malom dijeličku sekunde se dogodi da svaki čovjek ima svoj prepoznatljivi zvuk i da ansambl uzvrati tu gestu sa zvukom koji je skroz drugačiji nego što je bio prije 5 minuta. Meni vam to nije posve jasno ako je to moguće. Ja mislim da ono što mi iz toga je postalo kad sam to vidio prvi put jasno, je da je to stvar vrlo iracionalna i da mora biti da ansambli djeluju prvenstveno više recimo emocionalno ili animalno nego promišljajući stvari. I da onda mora biti takva ista i dirigentska gesta. Znači da sve ono što mi mislimo, što organiziramo, učimo, promišljamo, slažemo, je idealno da je zapakirano tako da se to ne vidi, kao neke koturne, kao neke mizanscene, nešto što je, dakle, što se ne smije vidjeti na pozornici. Na pozornici ostane sama čista iluzija događaja. To zvuči dosta komplicirano, ali zapravo da možda i nije, ne znam. Dakle, da ono što kad dirigent komunicira sa ansamblom, da se ne vidi briga, da se ne vidi pokušaj da stvari spojiš, složiš, da se ne vidi nota didaktička, da se skupaj nekako ostane popuno zapakirano sa muzičkim sadržajem, koji naravno ima svoje, i takako svoje intelektualne neke razine, ali koje zapravo ne želimo da dopru u prvi plan, jer i ansamblu, a još više slušatelju, postoje opterećene. Znači, kad je muzika previše učena, ona je komplicirana. Ljudi ne vole komplicirane stvari. Publika također, kad sluša stvari koje su najsloženije, poput nekog Baha, neke polifone, nečeg što je možda sasvim suvremeno, želi i da to na koncu diše, da bude neko organsko tkivo, a ne nekakva pokazna vježba. I zato evo, ne znam, to možda dovoljan odgovor ili
3: apsolutno je dobar odgovor. E sad, je li dovoljan, to je drugo pitanje, jer iz njega proizlaze mnoga nova pitanja. Primjerice, prva mi je asocijacija pitati vas onda, je li vam jednostavnije dirigirati nekakvim komornim ansamblom kojem možda i ne treba dirigent, a kompliciranije kad je veliki simfonijski orkestar pa se još i zbor pridruži. Da, to je možda neka posve drugčiji pristup problemu.
4: Isto je problem, dakle, da je što je ansambl veći, to kako da kažem, stvari su i muzika najčešće bude malo jednostavnija.
3: Iz ovog što ste rekli da glazba, da slušatelj, to jest onaj tko prati glazbu, želi da i ono komplicirano djeluje jednostavno, pa mi se čini možda jednostavnije sa 10 izvođača nego sa 50 ili 150.
4: Istina, samo što muzika može biti sama po sebi za kućanstvo kompliciranije što je povjerena manjem broju izvođača. Znači, kad skladatelj računa s tim da će on napraviti, da su sposobni napraviti više jer ih je malo, jer svaki od njih ima povećanu odgovornost. Ovo što se tiče same dimenzije ansambla, inače će samo stvar čiste fizike, dakle su razdaljeni, sjede dalje, stoje dalje, slabije čuju, ali najčešće muzika pisana za takve ansamble je jednostavnija po pitanju izazeno. Napisana tako da djeluje
3: kompaktno
4: i da jednostavno da moraš samo se truditi da svako od njih koji ti je daleko i koji ti je blizu dobije ono što mu treba, ta muzika da profunkcionira. I naravno muzika koja je glasna, koja je koji ima tu jednu potenciju za koju zahtjeva, moraš naći način kako da to ostvariš, a bez da ne znam, sebe izmrcvariš i da postaneš pritom nejasan. Kad ste bili također pitali, pitanje koje nisam do kraja stigao za podgovorit, zadržavši se na fenomenu drugačijeg zvuka, drugačije ruke, naravno postoje stvari koje su kod svih dirigenata iste. Znači ima oni koji dirigiraju, rekli bismo, nadolje, to je da recimo ruka kako pada, sam pad u jedno određeno mjesto, zamišljeno mjesto u zraku u ovom slučaju, jest nekakva vertikala u kojoj se zvuk cijelog ansambla sažima u točku. Ima oni koji to čine na gore. Tako da kretnja kad recimo se podigne u neku najvišu točku njegove kretnji, je to ta neka recimo vertikala zvuka. Ali ono što je srodno kod svih je da je jasno iz ruke, vrijeme je jasno u kojima se događa glazba. I glazbenici se nikad niti ne pitaju previše, niti razumiju, niti ti znaju objasniti što valja i što ne valja. Njima samo je ili jasno, ili nije jasno. A kako ti to radiš?
3: Osjete na neki način.
4: Da, znači mislim da jednostavno dobiju, treba im energija i treba im protok. Te dvije stvari bih rekao da su možda ta neka vali čestica oko ovisi fluid glazbene izvedbe. Što se tiče onog što ste pitali da li sam drugačije dirigiram ja doma ili drugdje, ja mislim da ne, da bi bilo znak neke nehigijene da se kod kuće gdje znaš, poznaš ansambl, opustiš, nego nastavim na to da ono najbolje što znam je svaki dan ovdje za one s kojima sam najčešće. Prije kao što se recimo čovjek možda prema ukućanima ponaša koje je prekomotno, a zapravo treba da i njih časti isto prema da ih vidi svaki dan više nego nekog drugog. Ono svakako što je razlika je da ispipavaš sa novim ansamblom razinu njegove percepcije i osjetljivosti, da ne bi recimo pristupio nekom BMW-u kao da voziš traktor ili naopako. Da ne bi precijenio ansambl, a zapravo vidiš da nije u stanju nekakvu previše laganu komunikaciju, možda presuptilnu komunikaciju podnijeti, mu treba da ga se organizira. Potom se razlikuju ansambli. Neki traži da ih se organizira na vrlo pripusten način, a to je vremenski, da mi se jednostavno ono što je recimo bio neki štap koji je po podu lupa, da se prenese u sferu nečunog lupanja štapa, odnosno lukom, a nekima to ne treba. Neki se drže sami po sebi jako dobro zajedno i treba im da im se rukovodi glazbena misao tok fraze, a samim tim onda se oblikuje zapravo i njihova istodobnost. Što ne znači da ansambl koji treba malo više pomoći po pitanju da ga se organizira vremenski, ne zahtjeva također da to vremenska organizacija bude nekako upakirana u fluid muzičke misli.
3: Koliko treba vremena da shvatite koji je ansambl kakav, da kažete, sad sam vas upoznao, sad možemo raditi dalje?
4: Vrlo malo. A još manje, ja mislim da ansambl shvati s kim ima posla, što se dirigenta tiče.
3: I tu je još jedan element, malo smo spomenuli, rekli smo slušatelji, ja bih rekao možda sad i šire publika. To je opet jedna vrsta komunikacije s publikom. Koliko dobivate informacije od publike dok dirigirate na nekom koncertu, koliko je olakšavajuće ili otežavajuće ako nemate publiku, nego recimo studijski snimate neko djelo za nosač zvuka ili za radio?
4: Ja bih rekao da se možda ja, kad je kompliciran posao ispred mene i kad je recimo možda više ljudi, na publiku mislim manje nego što bih htio. Naime, ja na tu publiku mislim glazbom. Znači, ono što sam zamislio, što želim izvući van, pružaju mi samo to. Mislim da je to ono zbog čega jesam tamo. Primjećujem kod drugih dirigenata, recimo, da ovisno o glazbi, možda neki uspijevaju, reklo bi se, i svojim leđima ili svojom pojavnošću biti također djelomice ovdje i za publiku, čisto fizički. Koliko je to spontano, koliko dio profesionalnog nekakvog, recimo tog tako, eto, grubo ću reći glume, ne znam. Svakako sam vidio mnoge dirigente koji rade paradu dirigiranja, paradu i dodvoravaju se, umiljavaju se publici, publika koja put to voli, koja put to prokljuvi pa ne voli, ili to ne znači zapravo doživljaju glazbe ništa. Ima oni koji su vrlo asketski nastrojeni, ali to može biti također namjerno, pa publika to onda vidi kao neke vide ignoriranja, ili pak spontano, pa publika doživi jednostavno takvu osobu takvom kakva je i primi od nje ono što ona pruža kroz način na koji stvara glazbu. Ono kako ja doživljavam muziku puno više je, recimo, kad sam kao izvođač publici i okrenut. Znači, recimo, postoje situacije u kojima jednostavno je publika ispred mene. Onda i doživljavam, kao što inače doživljavam ansambl, orkestar ili zbor, da to je da komunicira s njima više nego što vidim da to rade, recimo, izvođači koji su navikli da možda zamišljaju idealnog gledatelja negdje iznad glava. Niko konkretno. Ja imam nekako potrebu i naviku da šaram po očima publike, čak recimo u Lisinskom, na 2000 mjesta, da pokušam svakog od njih na neki način uključiti u svoje vidno polje. Neko će reći da to možda nije moguće, jer ih ima previše, ti se rasipa, dekoncentrira pažnja i da potom stavlja naći svoj nekakav fokus izvedbeni. Možda to točno sad ne znam, dakle, možemo također reći da moja neka praksa izvođača koji je okrenut anfas publici je u situaciji, recimo, mog vokalnog ansambla, gdje je publika nije preo velika. Znači, gdje je stvar uvijek sada nekako intimnom prostoru, možda 200 ljudi najviše, gdje ti zapravo možeš se uvući pod kožu svakim izmijeniti nekakav pogled i svakom plasirati jedan dio toga što imaš reći, bez da gubiš fokus. Da je to ogroman auditorijum, stvarno nemoguće. Znači, treba tu tehniku mijenjati.
3: Ovo pitanje fokusiranja publike me zapravo opet vraća na zanimljivo razmišljanje o ansamblu, jer tu ste u sličnom problemu, morate zapravo osjetiti svakog člana ansambla, jer će svaki član ansambla možda nešto izvesti dobro ili nešto zakomplicirati, a opet morate imati cijelu sliku istodobno.
4: Točno, ali sreća muzika jest tako već, da je na momente vrlo su plohe velike, jasne, muzika čak bude možda malo i mehanička, a na momente se događa komunikacija među nekih grupa instrumenta pa i pojedinaca u orkestru kojima se onda uvijek obraćaš na specifičan način vezano za baš tu osobu i za taj instrument koji svira, ili to sekcija, ili to jedan, ili to solo koji gdje se očekuje više zapravo samostalnosti, gdje se očekuje suradnja da ga popratiš samo, ili pak nešto gdje moraš stvarno ti diktirati sam glazbeni i sadržaj sam od sebe. Recimo, čak i kada je reč o sekciji, znači o 12 ljudi koji izvodi isto, koji put diktat te glazbe, da tako kažem, dolazi od dirigenta u potpunosti, a koji put je ta razina suradnje pa skoro pola-pola, koji put ih pustiš same da napravi nešto do kraja, i taj, također taj fluid je tu potreban da bi se i orkestar, glazbenici osjećali da se ne osjećaju zlopotrebljeno, nego da se osjećaju stvarno na pravi način jednakopravnim sudionicima u fenomenu glazbene izvedbe. To se mijenja tijekom koncerta. Već ovisi o tom što muzika taj čas od nas traži. I pogoditi u pravu dozu toga da daš od sebe zapovjednu gestu, onu koja traži neka paritet, i onu koju gdje puštaš zapravo skoro u potpunosti i organiziraš sve oko toga što je glavno, a propustiš nekom dijelu glazbenika ili solistima da iznese svoj misao, to je također vrlo jedna važno strujanje nekako energije i razmjena sokova tijekom izvedbe. A što ste rekli, dakle, da, i generalno ta nekakva gesta i pogled treba biti uvijek možda za nekoga, ali istovremeno i za sve. Jednako kao što mora biti u svakoj kretnji točnosti, znači ono što osigurava da imamo jedan vid vremena, pogotovo kad se to vrijeme izjave malo mijenja, kad znači postoji neko odstupanje od pulsa, a to je vrlo često, a s druge strane da postoji s druge strane također dio tijela koje se nužno bavi tim da se oblikuju one druge stvari koje nisu vezane za puls.
3: Možda će se ovo činiti trivialnim pitanjem, ali ta pozicija generala u bitki pomaže li vam da bolje dirigirate životom? Kako biste li rekli da vam je ona olakšavajuća ili otežavajuća životna okolnost?
4: Ja mislim da svakako sve stvari koje proučavamo stručno, koje izučavamo, kojima svaki dan se bavimo i proničemo u njih dublje, se hrane refleksijama iz života, jer čovjek nailazi na podudarnosti i na asocijacije, a jednako tako da stvari koje savladaš ili fenomene na koje si naišao u komunikaciji sa ljudima dok pokušaš se baviti nečim što je eto, od nas odvojeno, a mora proći kroz sve nas da bi zaživjelo u zvuku i vremenu, da također te zaključke nekako prenosim i u svoj svakodnevni život, što spontano, što svjesno.
3: To pitam utoliko što smo u emisiji već redovito zaključivali, koja god da nam je komunikacijska tema, recimo neka usko poslovna, uvijek su znanja iz nje primjenjiva i u svim drugim komunikacijskim aspektima, pa tako i u privatnom životu. Opet mala pauza, a onda ćemo čuti kako dirigiranje naučiti nove dirigente.

0: nama je majstor Tomislav Fačini. Majstorovi predajete i dirigiranje na muzičkoj akademiji. Malo smo se već dotaknuli vaših studenata, vaših prvih susreta recimo s novom generacijom studenata. Kako se sve ove tajne u koje smo samo malo djelomice tijekom današnje emisije zavirili prenose budućim dirigentima? To je opet nova komunikacija.
1: Da. Oni su svi jako različiti. A to, njihova ta drugačijost proizlazi iz puta koji su došli do studija dirigiranja. Znači, je li to, da ih baš to zanima, da ih to zanima kao neki druga nadgradnja na nešto što već imaju kao glazbenici, neki zanat koji već imaju u ruci, i koje je njihovo predznanje. Više puta je bolje da čovjek dođe stalno kao tabula raza, nego s nekim lošim predznanjem koje je teško iščupati iz njega van.
0: Ko dolazi na studij dirigiranja, to su već učenici glazbene škole, koji su neki
1: možda neki već gotovi studenti, koji više puta budu, znači aha, osobe koje imaju već iza sebe možda izučeni studij i žele ga nadopuniti uvidom u jedno, recimo, mislim, muzika je jednaka ona koja se one bave, koja se bave na instrumentima, na dirigiranju, nego samo je
0: medij drugačiji. Dosta je meni neko dirigirao, sad ja želim drugome dirigirati.
1: Moguće je to, da. Ima oni koji dođu ravne srednje škole, među njima su pak oni koji su potkovani kao izvođači već, znači da su prošli tu sve moguće faze interpretacije, od otvaranja notnog zapisa, čitanja, vježbanja, razmišljanja, interpretacije, koncerta, treme, izvedbe, poklona, aplauza, znači sve, znači ti su idealni. Ima onih koji dolaze iz malo, recimo, tako da, iz voda u kojima nisu do sad nikad jasno artikulirali sebe kao glazbenika, a htjeli bi dirigirati drugima koji su glazbenici. Imaju možda dobre sposobnosti, imaju jasan koncept što se s ovom žele napraviti u životu, karijerno, imaju dobra teorijska znanja, ali im nedostaje to da su zapravo obični muzikanti. Kod njih je problem toga da u jednom studiju koji se bavi nečim što je malo tako u zraku, znači gdje i ti i dalje na glavnom predmetu nemaš priliku svaki dan biti s instrumentom u kontaktu, s ansamblom, jer je to skupo i nemoguće, brusiti svoj zanat kao što ga brusi pijanist, violinist, fagotist, pjevač, koji kao prvo došao s tim kapitalom već do fakulteta, onda ga još tamo svaki dodatno brusi, nego učiš puno predmeta koji su opet okolnika, koji su teorijski, koji su uglavnom teorijski, da. I dalje, znači, i takvima i dalje fali zapravo ono zrno studija, a to je brušenje glazbenika u tebi kroz medij instrumenta koji si odabrao. Znači, njima je to problem. Ovi koji dođu recimo sa drugih instrumenata, kod njih je problem, odnosno njih je zadaća njihova, je da nauče prenijeti u drugi medij ono što već znaju. Kod takvih se recimo greške ili ono što ne rade dobro na svom osnovnom nekom instrumentu ili možda glas, se najčešće prenosi u dirigiranje. To je jako zanimljivo. Znači, kao se te greške opet ponovo iznova rađaju, ali u drugom mediju. Što znači da je problem u čipu i da treba nekako ići ne rješavati simptomatski to, nego pokušati provoditi do studenta, do njegove glave, njegove percepcije, njegove zamisli, da bi se problem riješio onda u svim medijima jednako nekom vježbom, naravno se to ti se čvore nekako raziđu.

0: ima onih kojima treba sve jako tehnički nekako opisati, inače ne mogu ne mogu savladati momente. Oni su dobrije shvate kako stvari funkcioniraju, ali su spori i sami sebe rade blokade jer moraju baš svaku stvar razložiti, a nemaju toliko vremena. Imaju onih koji čije tijelo pamti vrlo brzo, baš tijelo, mišljena je morja pamti dobre stvari, ima onih čija mišljena je morja pamti loše stvari i teško te informacije iz njih izlaze van i trebaju se 10 struka onda mjesec nojima, to se kaže, ono, ispraviti krive drine, pa to su, takvi su tipičan primjer. U svakom slučaju, student dirigiranja uči mnogo toga in vitro, na satu, teorijski, objašnjavanjem, možda ispred ogledala, ispred dva klavira ili dvoje to ljudi koji su glume zamjenski, neki cijeli sparing partneri su za veliki cijeli ansambl, a kad dođe jedan put konačno ansambl, kad dođe taj zvuk, onda njima je jako teško da dokuče šta je greška ansambla, a šta je njihova vlastita pogreška. Zato je bilo idealno da recimo kad imali novaca, to se radi zapravo samo novcima, da student dirigiranja često ima ispred sebe dobar ansambl, koji između ostalog ne samo dobar, nego i spreman da bude sabran i da mu isporuči kao reakciju na njegovu gestikulaciju upravo ono što vam pokazao. Takav bi student onda stvarno mogao puno brže i s puno manje hemoga i frustracija shvatiti što mu je činiti i kako da se popravi. Recimo, jedan idealan studij za to bio bi da se na tjednoj bazi imaš neko vrijeme pred ansamblom gdje ono što si naučio, što si zamislio pokažeš, pokušaš taj čas također reagirati, ispraviti sebe kad vidiš da nešto nije jasno, da jedan naći drugi način da to pokažeš, da se to snimi, da to student onda pogleda uz mentorsku opasku koja ga vodi da gleda aktivnije i da gleda na pravi način što je napravio dobro, što je napravio loše i da do sljedeće prilike koja recimo drugi dan možda već to ispravi. E, takav bi student imao stvarno idealne uvjete da se brzo razvije. Međutim, mi imamo situaciju najčešće da se nešto radi recimo pred klavirom, pred kolegama, studentima i gdje imaš jednu dosta okljaštenu zvučnu sliku i manje ljudi koji sudjeluju u tom što pokazuješ, ti vraća dakle tu informaciju, je to ogledalo onog što si pokazao i da moraju se može dovesti u stanje da i na tako skučenom izdanju ansambla shvate što funkcionira, a što ne funkcionira i da prihvate uputu mentora kako da izmijeni ono što žele da drugačije zvuči. A problem je tu još također dosta velik, da je gumb koji treba dirigent pritisnuti vrlo često sasvim drugačiji od onog zvuka koji proizvodi. Znači, da bi dobio od ansambla nešto, ti to moraš prevest u nekakav posao drugačiji, nekakav meta jezik i naći taj otponac da bi proizvao to što nije baš jedan na jedan. Da bi našao pravi neki potisnik do koje bi onda uzrokovao da se dogodi u zvuku neka promjena. I to znači da ako želiš da bude više zvuka, da je crescendo, da to ne znači da se razmahuješ preko svake mjere. Naše su ruke, evo vidite sad, ja sam se razmahuo za mikrofonom, imam, ne znam, 1,20 m, više od toga nemam. A crescendo beskonačan. Znači, to je, nisam jedini. Violina, recimo, proizvodi dugačke fraze, a ima samo potez gudalom u jednom i u drugom pravcu. I mora taj spoj promjene pravce kretanja ruke nekako bešao na proizvest, ako dugačka fraza to treba. Jednako tako, dirigent mora shvatiti da je, ako želi dugački crescendo, mora napraviti užasno malu kretnju u kojoj se bavi intenzitetom, sugestijom intenziteta, a ne razmahivanjem. U potpunosti je potrošio sve svoje adute u pola sekunde i onda dolazi do gomilanja grešaka, jer treba što to pomoći cijelo obitelj sada, da se svi razmašu da bi dobio nekakav mezzo forte. Ako, međutim, ako si ekonomičan, ako shvaćaš u čemu je stvar rasta intenziteta, kako to sugerirati, onda su mogućnosti postoje naglo beskonačne. A mladu osobu koja nema to iskustvo, navest da vjeruje da je to malo puno i da u to malo bude zapakirano i puno energije, a ne mlohavo i anonimno, e pa to je recimo možda jedan od većih problema u predavanju i u razumijevanju toga što je to dirigiranje.
1: Sjećate li se svog prvog dolaska na probu pred profesionalni dobar ansambl? To je vjerojatno još gore nego prvi koncert pred publikom. U publici, istina, ima stručnjaka.

0: kako je dobro to sve nešto razumiju, ali ovdje su to sve vrhunski profesionalci, glazbenici koji znaju bolje da šta će nam sad taj mali ovdje.
1: Upravo tako. Znači znaju te repertoar su izvodili više od tebe puno puta u nekom zbroju. Mnogo ih je i trebaš nekako naći da do njih dopreš da prohtiju s tobom surađivati na glazbenom i svakom drugom ljudskom planu. I osim toga su vidjeli stotine ruku i čuli stotine sličnih uputa, teško da ćeš moći reći nešto novo pametno, što ne znači da ne možeš reći pravu stvar koja se ta čas događa ispred njih. Ali da, kod njih sam naučio vrlo brzo upravo to da ono što se čini taj čas da ne valja, nije stvarni problem. Znači problem toga da neka fraza nije kako treba, je da oni ne žele tu stvar, tu frazu izvesti kako znaju da treba. Znači moj posao nije da njima objasni kako se to izvodi, nego da profesionalca dovedem u stanje da sam prohtije to izvesti najbolje što može. Kad se dogodilo to, onda mogu objasniti da bi ja to htio drugačije ili koje su mogućnosti te fraze, šta se tu još može napraviti. Ali ako ideš govoriti o krovu, a temelj je labav, onda te sekunde mislim više niko ne sluša. Možda gledao kroz tebe, ali pažnje me nije drugdje.
0: Zapravo ste i dirigent, i psiholog, i diplomat, recimo.
1: Sve to je svako potrebno, svaku sekundi boravka da sa mnom. Jer ti ne možeš napraviti više nego što, možeš napraviti možda malo više nego što su mogućnosti ansambla. Dobit da ansambl funkcionira optimalno, to je već jako, jako, jako puno. Jer svako od njih ima neki svoj dan, moment u životu, mogućnosti neke ograničenja, privremene neka ograničenja, ne znam, zlu volju. Znači, dovest, kao prvo, oni traže od tebe, svaki ansambl traže od dirigenta da ih dovede zajedno. Za stol, oko iste tema, tema je samo jedno, to je muzika. Čim postigneš da su oni nisu privatni, nego da su sabrani oko glazbe, stvari same po sebi idu. Ista stvar se događa po pitanju njihove budnosti. Znači, ako ti forsiraš točnost. A problem je zapravo to da nisu, da je voljni moment nije zadovoljen, to da samo svi hoće, onda jedan mišić nekako opterećuješ previše, a to je mišić točnosti, a drugi su mlohavi, dolazi do muskulofibera na neki slikovit način u ansamblu. Mi bi sad mogli reći, pa čekaj, nisu na ta profesionalci plaćeni su da budu svi zajedno, da su točni, jesu, ali muzika kao bilo komitnost je nekako medij koji je dovoljno suptilan da je i eluzivan po pitanju toga dokle sežu naše obaveze i profesionalna etika. To je i kod najboljih rastezljivo. Samo što pitam da li mi imamo uho da primijetimo da je nekakav top ansambl koji je isteniran da uvijek stvarno isporuči nekakvu maksimalnu kvalitetu, zajedništvo i odgovornost, da li je on dao eto, išta preko svojih 50% mogućnosti. Znači, ja bih rekao da se ta komunikacija, ako to saživamo nekakav zaključak, svakako svodi na to da postigneš to da su ljudi budni, da su sabrani oko jedne teme, a to je muzika, a ne oko naših stotinu privatnih stvari i da se sva ta raspršenost zapravo rješava vrlo jasno ako ti samo muzika na pameti, ako uspijevaš hraniti to da muzika i ostane u fokusu i kad se dogode stvari koje su problem na probi po pitanju koncentracije, psihologije, ali i problem tehničke naravi, kad se dogodi mala oluja ili nekakva turbulencija u izvedbi, da se i to što prije moguće kroz glazbena sredstva i kroz to da se ne krpa stvar tehnički, nego da se pokrpa kroz vokabular i kroz smisao muzike, onda ako se dogodi to, mislim da dirigent napravio maksimum svog poslanja.
0: Tu bismo mogli i zaključiti, kad ja ne bih želio pitati vas za još jedan komunikacijski detalj, vi ste, rekli smo, i skladatelj, ali čini mi se za komunikacijsku priču još dodatno zanimljivo da ste i aranžer. To je opet jedna vrsta komunikacije sa materijalom, sa rezultatom koja je specifična, koja je drukčija, dakle od osnovne melodije, poznate melodije zapravo stvarate opet nešto novo raspodjeljujući, komunicirajući s pojedinim glasovima ili instrumentima. Kako se razlikuju poslovi kad skladate i kad aranžirate? To su druge vrste tokova misli, rekao bih.
1: Istina. Moram reći da, dakle, ja nisam školna za skladatelja, a i aranžmani su došli onako uz put, kao jedan spontani dio rada sa raznim salima kojima je trebalo aranžmana. Tako je, mogli smo reći da sam kao skladatelj, možda je hobistija, možda neka riječ. Iako mi svi koji se bavimo muzikom učimo kompoziciju cijeli život. Znači, nisi prošao, nisi završio taj studij, ali sve ono što se uči na tom studiju i mi na neki drugi način učimo upoznajući, proučavajući dijela i pokušajući ući u mozak onog koje to osmislio i njegove tehnike kako to radi. Razlika skladanja i aranžiranja je, recimo tako, prvenstveno je bila u materijalu muzičkom. Aranžiraš tuđi materijal, a skladaš nešto što si pokušao sam proizvesti iz nebranih mogućnosti koje su, dakle, sigurno neko već ih je nekad izvrtio, ali si ih ti malo izvrtio na nekakav drugačiji način. Meni se čak čini možda da je taj kreativni moment samo naoko toliko drugačiji. Jer aranžman više puta zna potpuno otići u drugom pravcu nego sam izvornik. Recimo, pogotovo ja to tako doživljavam, tu slobodu. Imao sam jednu priliku da sam napravio za uprozbor HRT-a cijeli jedan CD božićnih pjesama hrvatskih. Znači, svako od njih je donesena tako da nije niti jedna nota izmijenjena u samom melodiji, ali je ruho svako od nje, stil u kojem se kreće svako od nje kao neka stilska vježba, ruho, emocija, sadržaj, posve izmijenjeno od onog očekivanog i standardnog. Sad, da li sam ja uzeo tonove i ritam koji čini neku melodiju prepoznatljivom s jedne strane, pa je posve izvrnuo nešto sasvim deseto, ili sam kreirao, da tako kažem, nešto što je posve novo i autentično po pitanju materijala muzičkog. Pa, ne znam što ja vam rekao, bilo ko uzmeš temu recimo od Mozarta ili od klasika ili Beethovena, pa nije da niko nikad nije složio te tonove istim putem, istim načinom, istim trajanjem. Da pače, u velikom dijelu povijesti glazbe, recimo neka renesansa, barok, pa sve tamo do možda romantizma, nije bio problem ukoliko si uzeo neku drugu tuđu temu pa si je na svoj način napravio. Nije bio bitan materijal, nego arhitektura. Sve su kuće rađene ili, ne znam, bilo od cigle, od kamena, danas uglavnom lijevo ljudi betonu, kalupe, ali sam taj materijal možda nije toliko ključan koliko samo što si s njim napravio. Jer sam taj život koji si udahnuo toj igri tonova jest neka nova glazbena osoba koja se pojavljuje, koja može biti jednako autentična, samostalna i neponovljiva kad se radi o aranžmanu, ako si tako shvatio aranžiranje, ili o autorskom dijelu. Naravno da mi za potrebe komunikacije, da bi bilo jasno što je skladba, što je aranžman, najčešće pod aranžmanom mislimo na to da si prilagodio nešto u dosta prepoznatljivom ruhu nekom novom sastavu, znači nekom novom tijelu koje pozadi zvuk. Recimo sad za koncert koji se sprema uskoro, moram jedan glazbeni hit koji je posve neklasičan, dobio sam tu tako molbu da to napravim, a prearanžirati za zbor i orkestar. Nije autoru te glazbe pao nikad na pamet da će to zazvučati za zbor i orkestar i moraš upotrebiti sasvim neka nova sredstva da bi to preselio tako da nije, da ta glazba paše na novi medij. Ali ona mora sačuvati maksimalno svoju ono zbog čega je hit. A to je svoju prepoznatljivost, spontanost i svoju prepoznatljivost makar je došla u usta, ne znam, zbor od 60 ljudi i orkestru od 80 ljudi. Mora biti jednako tako prirodna i spontana kao da izvodi izvođač koji sam osmislio i izveo. To je dakle jedan klasičan aranžman. Ali postoje oni drugi gdje je razlika i ta razmeđa skladanja i aranžiranja, mislim, sasvim tanka linija.
0: Sigurno već punite i rokovnik za iduću sezonu.
1: HRT očekuje i traži da se zna već sad sljedeća sezona unaprijed, znači to su cijeli ciklus fumata od 8 koncerata zbora i 4 kancionjera zbora i orkestra, su već zapravo nekako finaliziramo ih. Koncerti i gostovanja na festivalima i preko ljeta i na jesen su također dobro trasirani, razno druga, znači gostovanja sa salima HRT-a, ali i neki drugi projekti. pedagoška aktivnost koja je također sve složenija, koja uključuje sve više fluktuacija neke međunarodnog gostovanja profesora koji dolaze ovamo i nas koji odlazimo u udaljene i bliske zemlje. Dakle, ljeto je u predznaku i u znaku sigurno festivala na kojima nastupam sa zborom i orkestrom HRT-a, ali sa Salom Antifonus i kao gostujući dirigent u nekim sasvim trećim produkcijama. A evo, na jesen se radujemo početku nove sezone, izdamo je koja donosi, ali također onim koncertima gdje se razni festivali premošćuju, to je tu rupa između ljeta i novog pokretanja koncertnog života standardnog jedne veće sredine kao što je Zagreb.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. S nama je danas u komunikacijskom klubu bio hrvatski glazbeni pedagog, dirigent, skladatelj, glazbeni aranžer, među ostalim predavač dirigiranja na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, šef dirigent zbora Hrvatske radiotelevizije, maestro Tomislav Pacini. Možda se pitate zašto smo vam poslije podne svirali Dobro jutro, zato što je to upravo skladba maestra Pacinija, pa smo htjeli završiti s jednom njegovom skladbom. Sudjelovali su zbor i simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, čuli ste i Tonija Cetinskog. To je inače pjesma kojom je prije nekoliko godina u vrijeme korone pokrenut YouTube kanal ansambala Hrvatske radiotelevizije Orkestri zbor. Hvala što ste bili s nama i danas u komunikacijskom klubu. U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su Linda Bakotić, Miranda Hrabar, Dinko Komadina, Mihajla Šošterić, Krunoslav Vrbanović i Zvonimir Tomičić. Ja sam Janoš Römer. Do slušanja.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: Inflacija se prošli mjesec ubrzala na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu, iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju. Na mjesečnoj razini cijene su porasle za 0,3%. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, dok su hrana, piće i duhan poskupjeli 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec. Ovakvi trendovi su očekivani, neću govoriti previše o egzogenim čimbenicima koji uvjetuju povećanje cijene energenata na svjetskoj razini, prije svega pogađa Europu. Ono što je pozitivno jeste činjenica da se stopom inflacije Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije i da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
0: Novo uzorkovanje vode iz javnih vodoopskrbnih sustava u Lici, provedeno 19. prošloga mjeseca, potvrdilo je da je voda zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi analizirani uzorci pokazali su se zdravstveno ispravnima, bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Sutra ujutro istječe rok dokad većina gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije može odlagati komunalni otpad na splitskom Karepovcu. Jedinice lokalne samouprave trebale su osigurati alternativne lokacije za zbrinjavanje otpada, no neke od njih to nisu uspjele. Hoće li im se produljiti rok za odlaganje otpada na Karepovcu, doznaćemo nakon sastanka koji bi trebao početi u ovim trenucima u Splitu. Poslušajmo što o tome kažu načelnici općine Tučepi, Ante Čobrnić i Baške vode Vjekoslav Radić.
2: Neću upirat prstom nikoga, ja apeliram da se nađe jedno rješenje koje će nama omogućiti da normalno odlažemo uz neke troškove koji su normalni. Iako danas to je veliki problem, pa sad tome normalno, nenormalno, nema smisla možda ni govoriti, ali da imamo jedno kvalitetno rješenje do otvaranja tog regionalnog centra.
3: S obzirom da je, evo, sezona polako ide kraju, količine otpada koje mi zajedno sa još ove tri općine sa Makarske rivijere proizvodimo, da nisu prevelike količine, da neće ugroziti niti jedno odlagalište, ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška voda kao i ostalo općine zatrpati sa smećem.
0: Tvrtka Vern, koja razvija projekt robotaksija, spremna je vratiti gotovo 90 milijuna eura predujma povučenih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ako procjena do sad postignutog u projektu pokaže da ugovorne obveze nisu ispunjene, priopćili su iste tvrtke. Dodaju da su u dosadašnjoj provedbi projekta mjerodavne institucije utvrdile kako su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, da su provedena odgovarajuća ispitivanja te da su doneseni propisi o autonomnoj vožnji.
4: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana većinom sunčano uz prolazni pljusak, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, na sjeveru bura, temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša, počela prijava štete.
2: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
0: Najmanje 16 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev.
2: Vrijeme sutra promjenjivo. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošlog mjeseca zahvatio omiško područje, usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada Omiša. Na pitanje kada oštećeni građani mogu očekivati isplatu štete, gradonačelnik Zvonko Močić kaže.
3: Stvar ide ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
2: A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže gradonačelnik Močić.
3: Država još nije dala pravni okvir, tako da ja ne znam na koji način, ali mi smo omogućili njima, to je županija omogućila da prioritetno dobiju sve dokumente koje im fale, a sud je bio jako suradljiv i sve ove dane će raditi sa strankama sami.
2: Obitelji Kovačić u starom selu Čelini potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju.
4: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko, to je bilo nezaustavljivo. Tako da je to bila bježanija obična. Rušit će se sve, rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove, vanjski temelji i vanjski zidovi će ostati, sve ostalo se ruši, ništa drugo ne ostaje.
2: Od sutra će splitsko odlagalište otpada Karepovac biti zatvoreno za sav otpad osim onoga koje prikupi Splitska čistoća. Odluka o zatvaranju Karepovca za druge gradove i općine nekoliko se puta odgađala. Posljednji put rok je produljen do danas zbog požarom poharanog Omiša. Od sutra nova pravila najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Danas još ta odluka vrijedi, znači uključuje i 1.9. Omiš nas je obavijestio da su oni pronašli alternativnu lokaciju za odlaganje otpada. Ovdje je sljedeći problem. 50% se mora odvajati. Imate općine koje su doslovno uputile otpad, 90% da ne razdvajaju. Jednostavno smo došli do zida i smatramo da ovdje se treba podvući crta i ja stvarno danas od njih očekujem i danas će biti isto sastanak, ja sam ih pozvao, da se jednostavno zaustavi dovoz otpada na područje Karepovca sa drugih područja, tu podrazumijevam prvenstveno Makarsko primorje.
2: Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela nisu uspjeli pronaći zamjensku lokaciju za odlaganje svog komunalnog otpada. U sezoni je njegova količina i do 10 puta veća nego u ostatku godine. Načelnici općine Tučepi, Ante Čobrnić, i Baške Vode, Vjekoslav Radić.
6: Neću upirati prstom nikoga, ja apeliram da se nađe jedno rješenje koje će nama omogućiti da normalno odlažemo uz neke troškove koji su normalni. Iako danas to je veliki problem, pa sad tome normalno, nenormalno, nema smisla možda ni govoriti, ali da imamo jedno kvalitetno rješenje do otvaranja tog regionalnog centra.
7: S obzirom da je, evo, sezona polako ide kraju, količine otpada koje mi zajedno sa još ove tri općine sa Makarske rivijere proizvodimo, da nisu prevelike količine, da neće ugroziti niti jedno odlagalište, ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
0: Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku.
2: Vatrogasci su i dalje na terenu zbog požara koji je jučer rano ujutro buknuo u skladištu boja i lakova i robe široke potrošnje na području Male Švarče u Karlovcu i Hlade požarište. Zbog izljevanja vode kojom se gasio požar, kupanje u Mrežnici i Koreni nizvodno od Male Švarče i dalje je zabranjeno i čekaju se rezultati analize vode. Željka Mandić.
0: Zrak je čist, potvrdili su rezultati analize s triju karlovačkih lokacija koje su proveli nastavni zavodi za javno zdravstvo. Kupanje na Mrežnici i Korani zbog izljevanja vode kojom se gasio požar i dalje je zabranjeno. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
8: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: I za zeleno svjetlo za kupanje u rijekama čekaju se rezultati laboratorijskih analiza. Rezultati analize vode uzete s Mrežnice na mjestu onečišćenja znače se za tjedan dana, a Korane na Foginovu kupalištu najkasnije sutra. Sanacija otpadnih voda s požarišta u Mrežnicu nastavlja se, a vizualno je utvrđeno da onečišćenje nije stiglo do ušća Korane. Vatrogasci su i noćas bili na terenu, a i sada su.
9: Evo i sad ovoga trenutno čujete da radi ovoga vatrogasno vozilo i dečki isto i dalje nastoje suzbiti taj požar i ovo hladiti i da to ugasimo. Još uvijek aktivno ovoga gasimo i hladimo ovu hrpu materijala koja se nalazi.
0: Kaže zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miro Rade. Uzroci požara utvrdit će se očevidom inspektora zaštite od požara i stručnjaka iz Centra za forenzična istraživanja Ivan Vučetić.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija je u kolovozu ubrzala na godišnjoj razini u odnosu na lanski kolovoz, iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju kada je iznosila 3,9%. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,3%. Snježana Miljak.
10: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
11: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
10: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca, smatra, ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
11: Međutim, neko smanjenje, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to doista ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu i vjerujemo da će naredni mjeseci to donijeti još u većoj mjeri.
10: Predviđanja za mjesec pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
12: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Opće razine cijena, ta inflacija bi se mogla kretati se onda u 9. mjesecu prema 3%.
10: I sindikata upozoravaju da pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja. Izabela Delfa Mišić iz nezavisnih sindikata.
13: U takvim situacijama plaće moraju nastaviti rast i ako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
10: Najviše godišnje stope inflacije u eurozoni u kolovozu su bilježile Litva, Cipar i Bugarska.
2: Tvrtka Verne Mate Rimca prvi se put oglasila o mogućem vraćanju europskog novca za projekt robotaksija. poručuje da je spremna vratiti sredstva ako završna procjena pokaže da ugovorene obveze nisu potpuno ispunjene. Projekt vrijedan 179 milijuna 500 tisuća eura završio je 30. kolovoza, a Verne je dosad povukao 89 milijuna 700 tisuća eura predujma. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultate procjene projekta.
14: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković više je ministara u radnom posjetu Mostaru. Posjećuje ključne obrazovne, zdravstvene, kulturne institucije, a dogovoreni su i novi projekti. Jelena Mikovčić.
15: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
16: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
15: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
16: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
15: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
17: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna, što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
15: U pratnji četvero ministara, premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Svijet. Najmanje je 16 ljudi poginulo, a 54 ozlijeđeno u posljednjim ruskim napadima diljem Ukrajine, u kojima su glavne mete bili Kijev i Odesa. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su važnu rusku luku na Baltiku te rafinerije u Samarskoj regiji na jugoistoku Rusije. Istodobno se pojačavaju međunarodni diplomatski napori za prekid sukoba koji odnosi sve više civilnih žrtava. Goran Ivanović.
18: Moskva uvijek precizno planira napade kako bi uništila što više ljudskih života, a to joj uspjeva samo kada Ukrajini nedostaje protuzračna obrana, upozorio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon posljednjih razornih napada na Kijev. Prije toga je u obraćanju potvrdio da je telefonski razgovarao s izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o njihovom posjetu Ukrajini i mogućnostima za poticanje Rusije na završetak rata.
19: Za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
18: Poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se okrene miru uputio je tijekom dvostranog sastanka na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku indijski premijer Narendra Modi.
19: Moramo se pomaknuti s točke beskrajnog rata i krenuti prema kraju rata. To je smjer ključan za dobrobit cijeloga čovječanstva. Glas humanosti traži da sukob što prije riješi mirnim putom.
18: Kremlj ponavlja da je spreman zaustaviti rat čim Ukrajina bezuvjetno prihvati sve njegove zahtjeve. Nakon što su ukrajinski dronovi oštetili rusku luku Ust-Lugu na Baltiku, tamošnjim članicama NATO saveza, posebno Njemačkoj, zaprijetila je glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova.
20: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
18: Nastavak pomaganja ukrajinskoj protuzračnoj obrani jedna je od glavnih tema današnjega neslužbenog sastanka ministara obrane članica Europske unije u irskom gradu Wicklowu.
0: Njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova planiraju objaviti da su ruske obavještajne službe stajale iza pokušaja napada kada je prošlog mjeseca blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova u zračnoj luci Leipzigu pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom, prenosi Bild. Njemačka navodno priprema i protumjere Moskvi. Članovi njemačke vlade rekli su da bi iza izgreda mogle stajati strane sile, no neki su zastupnici izravno optužili Rusiju, koja je 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu. Rusko veleposlanstvo u Berlinu prethodno je takve optužbe odbacilo kao izmišljenu provokaciju i novi val proturuske histerije u Njemačkoj. Nakon više mjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja, koji je u Sarajevu u veljači tijekom skretanja u punoj brzini iskliznuo iz tračnica i udario u stajalište, pri čemu je poginuo jedan mladić, a teško je ozlijeđena jedna djevojka. Ta je tragedija prouzročila masovne prosvjede učenika i studenata u Sarajevu, koji su trajali tjednima i u konačnici pridonijeli ostavci županijske vlade. Nakon tragedije, gradsko prometno poduzeće Gras iz uporabe povuklo sve tramvaje češkog proizvođača, čije je vozilo i prouzročilo nesreću.
1: Dnevne novosti.
0: U 89. godini umro je Luka Mitrović, dugogodišnji televizijski novinar i urednik. Na Hrvatskoj radioteleviziji proveo je gotovo 4 desetljeća. U dugoj karijeri uređivao je i vodio mnoge političke emisije, među kojima i U krupnom planu, a sudjelovao je i u realizaciji prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj. Bio je ravnatelj ratnog studija HRT-a na Banovini, a javnost ga pamti i po legendarnom intervju s ratnim zapovjednikom Vukovara Milom Dedakovićem Jastrebom. Luka Mitrović diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti. Novinarsku karijeru počeo je i prije kao urednik mjesečnika Suvremena tehnika. Djelovao je i na Radiju Zagreb. Hrvatsko novinarsko društvo, čiji je bio dugogodišnji i aktivan član, izrazilo je sućut obitelji i kolegama.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Kompletirano je peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je na Poljudu s 2-0 pobjedio Lokomotivu, treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
22: Igrali smo dobro, s pravom energijom i presingom, bili smo sigurni s loptom, stvorili smo puno prilika. Dali smo dva gola, ali smo već u prvom poluvremenu mogli zatvoriti utakmicu. Moramo biti više ubojiti, ali jako sam sretan kako su odigrali.
1: HNL.
23: Hajduk je izdominirao u svim segmentima. Mi se nismo držali nekog plana naše, htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i zasluženo pobjedili.
21: U posljednjem dvoboju kola Gorica i Rijeka odigrali su 0-0. Treneri Mario Carević i Matija Škek.
24: Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu, defanzivno jako dobro, jer smo ostavili Rijeku bez, ja bih rekao, bez iti jedne velike možda šanse.
1: HNL.
25: Još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda treba imati igrača koji može riješiti neki duel 1-1. Mi jednostavno tu nemamo u ovom momentu igrača koji je to sposobna.
21: Reprezentativac vatrenih Due Čaleta Car napustio je Lyon, te je novi igrač talijanskog prvoligaša Sassuola.

0: A na mediteranskim igrama u Tarantu Josipa Jurković i Goran Mahmutović osvojili su veslačko srebro u mješovitom dvojcu na pariće, dok se Ema Sgardelli okitila broncom u karateu do 50 kg. Na kraju kažemo da na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu Petra Marčinko i Antonija Ružić su zaustavljene u prvom kolu.
1: Vremenska prognoza. Sindoptičar Izidor Pelajić.
2: U nastavku dana većinom sunčano i suho, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu noćas će opet ponegdje jačati bura. Najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 34. Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, i to uglavnom na sjeveru početkom dana, a popodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije izolirano u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i opet na večeri bura. Temperatura ujutro na kopnu od 13 do 18, a na obali otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 32, u Dalmaciji opet ponegdje do 34.
1: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša, počela prijava štete.
3: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
4: Najmanje 16 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev.
3: Vrijeme sutra promjenjivo.
4: Dnevne novosti tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Oglasi.
5: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
1: Oglasi.

0: Za omiško područje proglašena je elementarna nepogoda zbog velikog požara koji je prošli mjesec poharao to područje. Od sutra počinje teći zakonski rok od 8 dana za prijavu štete, koja se za sad procjenjuje na više od 100 milijuna eura. Grad je i danas primao prijave, a do podne ih je stiglo 40-ak. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić nada se da će sve biti isplaćeno do kraja godine.
1: Stvar idu ovako, mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana da oni to sve urade. Nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine, ali ipak bi se nadao ovoj godini.
0: Nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je ona zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Brilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Karlovački vatrogasci i dalje su na terenu, hlade požarište na lokaciji na kojoj je jučer ujutro buknuo veliki požar. Vatra je planula u skladištu boja i lakova te robe široke potrošnje na području Male Švarče u Karlovcu. Rezultati analize zraka pokazali su da je on čist, no kupanje u Mrežnici i Korani za sad je zabranjeno. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
2: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da je jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Punih 16 sati trajala je akcija spašavanja 65-godišnjeg Nizozemca koji je jučer poslijepodne izmoren i bez vode ostao na Biokovu iznad Brela. Spasili su ga pripadnici HGSS-a iz Makarske kojima je u pomoć doletio i helikopter MUP-a iz Lučkog. Nizozemac je pronađen živ, ali u jako lošem zdravstvenom stanju, te je prevezen u Makarsku. Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je do sad prijavljeno 7 infekcija virusom zapadnog Nila, što je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. O toj je temi za Radio Sljeme govorio Josip Palaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
3: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Kada slijediš srce, biraš naše. Domaća mrkva, kilogram 89 centi, domaći kukuruz šećerac, 3 komada, 1 euro i 29, domaća kruška viljamovka, 1 euro i 49, plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša. Počela prijava štete.
2: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
0: Najmanje 16 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev.
2: Vrijeme sutra promjenjivo. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog požara koji je sredinom prošlog mjeseca zahvatio omiško područje i usmrtio dvije osobe. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prve prijave štete već su stigle. Prema prvim procjenama, ukupna šteta veća je od 100 milijuna eura. Sve informacije o načinu i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama grada. Miranda Hrabar.
3: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30.000 eura njegove imovine.
4: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
3: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
5: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgorele masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi proživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, milijun eura štete na njegovom obrtu što ima radi brodove, kuće, dva života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori ljudi u bolnici za svoje živote u teškim opekotinama. To je tragedija.
3: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
3: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
7: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
3: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
8: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
3: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Sutra ujutro istječe rok do kojeg većina gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji može odlagati komunalni otpad na splitskom Karepovcu. Omiš je pronašao rješenje, ali mnogi nisu. Poslijepodne su se sastali s gradonačelnikom Šutom i županom Bobanom. Evo što je o tom problemu rekao gradonačelnik Šuta.
9: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
1: Aktualno u 17.
2: Inflacija je u kolovozu ubrzala na godišnjoj razini u odnosu na lanski kolovoz, iznosila je 4,1%, te je bila nešto veća nego u srpnju kad je iznosila 3,9. Na mjesečnoj razini cijene su porasle 0,3%. Snježana Miljak.
10: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
11: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
10: Ni u sljedećim mjesecima, od rujna do prosinca, smatra, ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
11: Međutim, neko smanjenje, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informirani od mene u ovom trenutku to doista ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu i vjerujemo da će naredni mjeseci to donijeti još u većoj mjeri.
10: Predviđanja za mjesec pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
12: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Opće razine cijena, ta inflacija bi se mogla kretati se onda u 9. mjesecu prema 3%.
10: I sindikata upozoravaju da pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grije. Izabela Delfa Mišić iz nezavisnih sindikata.
13: U takvim situacijama plaće moraju nastaviti rast, i ako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
10: Najviše godišnje stope inflacije u eurozoni u kolovozu su bilježile Litva, Cipar i Bugarska.
2: Tvrtka Verne Mate Rimca prvi se put oglasila o mogućem vraćanju europskog novca za projekt robotaksija. Poručuje da je spremna vratiti sredstva ako završna procjena pokaže da ugovorene obveze nisu potpuno ispunjene. Projekt vrijedan 179 milijuna 500 tisuća eura završio je 30. kolovoza, a Verne je do sad povukao 89 milijuna 700 tisuća eura predujma. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
11: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje, učinio proteklih godina i za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren, na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost u kojem se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković s više ministara u radnom je posjetu Mostaru. Posjetio je ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a dogovoreni su i novi projekti. Jelena Mikovčić.
14: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
15: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura, sve sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
14: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
15: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
14: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
16: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, je izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
14: U pratnji četvero ministara, premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Svijet. Najmanje 16 ljudi poginulo, a 54 ozlijeđeno u posljednjim ruskim napadima diljem Ukrajine, u kojima su glavne mete bili Kijev i Odesa. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su važnu rusku luku na Baltiku te rafinerije u Samarskoj regiji na jugoistoku Rusije. Istodobno se pojačavaju međunarodni diplomatski napori za prekid sukoba koji odnosi sve više civilnih žrtava. Goran Ivanović.
17: Moskva uvijek precizno planira napade kako bi uništila što više ljudskih života, a to joj uspjeva samo kada Ukrajini nedostaje protuzračna obrana, upozorio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon posljednjih razornih napada na Kijev. Prije toga je u obraćanju potvrdio da je telefonski razgovarao s izaslanicima američkog predsjednika Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o njihovom posjetu Ukrajini i mogućnostima za poticanje Rusije na završetak rata.
18: Zaraz pokušao, na žalj,
19: za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
17: Poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da se okrene miru uputio je tijekom dvostranog sastanka na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Biškeku indijski premijer Narendra Modi.
19: Moramo se pomaknuti s točke beskrajnog rata i krenuti prema kraju rata. To je smjer ključan za dobrobit cijeloga čovječanstva. Glas humanosti traži da sukob što prije riješi mirnim putom.
17: Kremlj ponavlja da je spreman zaustaviti rat čim Ukrajina bezuvjetno prihvati sve njegove zahtjeve. Nakon što su ukrajinski dronovi oštetili rusku luku Ust Lugu na Baltiku, tamošnjim članicama NATO saveza, posebno Njemačkoj, zaprijetila je glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova.
20: Vi gotovite provokaciju?
21: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
17: Nastavak pomaganja ukrajinskoj protuzračnoj obrani jedna je od glavnih tema današnjega neslužbenog sastanka ministara obrane članica Europske unije u irskom gradu Wicklowu.
0: Nekoliko električnih vodova oštećeno je zbog eksplozije koja se dogodila pokraj trafostanice termoelektrane južno od Berlina. Uz trafostanicu pronađene su nekonvencionalne eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala i nanijela štetu. Iako se dogodilo kratkotrajan prekid opskrbe električnom energijom, opskrba nije dovedena u pitanje. Za sad nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U Berlinu i okolici u posljednje vrijeme izvedeno nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električne energije, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
2: Spremni smo nastaviti razgovore kako bi se riješili zahtjevi za prijevozničkih tvrtki, posebice iz Zapadnog Balkana, za olakšavanje ulaska i produljenje boravka vozača na teritoriju Unije, poručili su iz Europske komisije na najavu prosvjeda i blokiranja graničnih prijelaza za ulazak u šengenski prostor. Iz Brisela Tihomir Vinković.
4: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lammert.
18: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
4: Svjesni smo da je za velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanja vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
18: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
4: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
18: Is to be seen in the context as we strengthen.
4: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
18: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
4: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva za dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
1: Aktualno u 17.
2: Na Županijskom sudu u Osijeku sudi se Danielu Elu iz Berka. Optužen je da je zlostavljao ratne zarobljenike, većinom vukovarske branitelje i civile u logorima Stajićevu i Sremskoj Mitrovici 91. i 92. Logoraši su ga prepoznali, no okrivljeni opovrgava krivnju, a njegov odvjetnik tvrdi da terete pogrešnu osobu. Suđenje je nastavljeno ponovnim čitanjem iskaza svjedoka koji su već ispitani. Posebno potresno bilo je ono zarobljenog branitelja Borisa Žuvele, koji je u sudnici prepoznao optuženog.
22: Iskazujem da me u samicu odveo ovaj što sjedi iza mene kao optuženik pod nazivom Rambo sa još jednim. Ja sam se pokušao izrezati sa nekim starim žiletom, pa nisam mogao. Izveli su me van na hodnik, njih dvojica skinuli do golog i takvog su me mlatili. Mlatili su me pendrecima, nogama i to po cijelom tijelu. Onda su me odveli u samicu gdje sam bio jedini, jer su svi iz samica odvedeni zbog razmjene. U samici su me tukli svaki dan.
21: Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granica određivanja ni u jednom uzorku.
2: Vatrogasci su i dalje na terenu zbog požara koji je jučer rano ujutro buknuo u skladištu boja i lakova i robe široke potrošnje na području Mališvarče u Karlovcu i hlade požarište. Zbog izlijevanja vode kojima se gasio požar, kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Mališvarče i dalje je zabranjeno i čekaju se rezultati analize vode. Željka Mandić.
23: Zrak je čist, potvrdili su rezultati analize s triju karlovačkih lokacija koje su proveli nastavni zavodi za javno zdravstvo. Kupanje na Mrežnici i Korani zbog izljevanja vode kojom se gasio požar i dalje je zabranjeno. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
24: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
23: I za zeleno svjetlo za kupanje u rijekama čekaju se rezultati laboratorijskih analiza. Rezultati analize vode uzete s Mrežnice na mjestu onečišćenja znače se za tjedan dana, a Korane na Foginovu kupalištu najkasnije sutra. Sanacija otpadnih voda s požarišta u Mrežnicu nastavlja se, a vizualno je utvrđeno da onečišćenje nije stiglo do ušća Korane. Vatrogasci su i noćas bili na terenu, a i sada su.
3: Evo i sad ovoga trenutno čujete da radi ovoga vatrogasno vozilo i dečki isto i dalje nastoje suzbiti taj požar i ovo hladiti i da to ugasimo. Još uvijek aktivno ovoga gasimo i hladimo ovu hrpu materijala koja se nalazi.
23: Kaže zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miro Rade. Uzroci požara utvrdit će se očevidom inspektora zaštite od požara i stručnjaka iz Centra za forenzična istraživanja Ivan Vučetić.
2: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na različitim mjestima u Zagrebu, počelo je suzbijanje ličinki komaraca u vodi, a jutros i akcija zamagljivanjem. Petra Halar.
5: Suzbijanje komaraca provodi se između 4 i 7 sati hladnim zamagljivanjem iz vozila i ručnim zamagljivačima. Voditeljica odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u zavodu Andrija Štampar, Ana Klobučar, upozorava građane da ne izlaze prvih 30 minuta dok se magla zadržava u zraku.
6: Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine su manje od 50 mikrona, znači lebde određeno vrijeme u zraku, a onda padaju na vegetaciju i naravno na ostale površine. U vrijeme zamagljivanja preporučamo osobama da ne borave na otvorenome u toj insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno. Zatvore prozore, vrata.
5: Danas je obavljeno zamagljivanje u Zapruđu, Savici, Sloboštini, Središću, Travnom i Utrini. A sutra će se zaprašivati Donji i Gornji grad te područje oko Kvaternikova trga. Josip Palaversa iz tvrtke za dezinsekciju.
7: Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
5: Dodao je da je u usporedbi s prijašnjim godinama manje komaraca.
7: Razlog tome je da kako ekstremne temperature, suša, dakle sintagma gdje nema vode, nema ni komaraca i komaraca stvarno ove godine nije bilo. Malo veća pojavnost sad iza ovih kiša da ih je više, ali tu smo da pratimo njihovu brojnost i po potrebi reagiramo.
5: U Hrvatskoj je potvrđeno 7 osoba zaraženih virusom zapadnog Nila. 4 zaraženih liječi se u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, a 2 ih je na intenzivnoj njezi. No bolest je uobičajena za ovo doba godine, te u većini slučajeva prođe kao obična prehlada.
2: Kaljski govor, odlukom Ministarstva kulture i medija, proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Nakon gotovo 4 godine pripreme i stručnog rada, govor mjesta Kali na otoku Ugljanu upisan je u registar kulturnih dobara. Više o tome Božidar kolega.
8: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
25: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
26: Jer je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
25: Kaže Linda kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
26: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
25: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni riječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima o važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom. Linda kolega Babajko kaže.
26: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
25: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
27: Dobar dan. Na mediteranskim igrama u Tarantu Josipa Jurković i Goran Mahmutović osvojili su srebro u veslanju u mješovitom dvojcu na pariće. Srebrnu medalju u karateu u kategoriji do 67 kg osvojio je Boran Berak, dok je Ema Zgardeli u kategoriji do 50 kg stigla do bronce. Reprezentativac Hrvatske Duje Čaleta Car napustio je Lyon i karijeru će nastaviti u talijanskom prvoligašu Sassuolo. 29-godišnji stoper u Lyon je stigao 2023. godine na posudbu iz Southamptona, nakon čega je francuski klub otkupio njegov ugovor. Za Lyon je ukupno upisao 57 nastupa, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u španjolskom Real Sociedadu. Sinoć je kompletirano peto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Hajduk je na Poljudu s 2-0 pobjedio Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
9: Igrali smo dobro, s pravom energijom i presingom. Bili smo sigurni s loptom, stvorili smo puno prilika. Dali smo dva gola, ali smo već u prvom poluvremenu mogli zatvoriti utakmicu. Moramo biti više ubojiti, ali jako sam sretan kako su odigrali.
10: HNL.
11: Hajduk je izdominirao u svim segmentima. Mi se nismo držali nekog plana naše. Htjeli smo biti agresivni, htjeli smo biti u visokom presingu stalno. Međutim, tehnička izvedba Hajduka je bila jako dobra i zasluženo pobjedili.
27: U posljednjem dvoboju kola Gorica i Rijeka odigrali su 0-0. Treneri Mario Carević i Matija Škek.
12: Mislim da smo odigrali jednu stvarno mušku utakmicu. Defanzivno jako dobro jer smo ostavili Rijeku bez, ja bih rekao, bez iti jedne velike možda šanse.
10: HNL.
13: Još nekako do zadnje trećine dođemo sa tim pasom i sve to skupa, ali onda trebaš imati igrača koji može riješiti neki duel 1-1. Mi jednostavno tu nemamo u ovom momentu igrača koji je to sposoban.
27: Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice s 12 bodova. Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. A iranski reprezentativac Mohamed Moebi novi je igrač nogometaša Rijeke. Krilni napadač s klubom Srujevice potpisao je ugovor na 2 godine.
10: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Izidor Pelajić.
14: Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše i to uglavnom na sjeveru početkom dana, a popodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije izolirano u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i opet na večer i bura. Temperatura ujutro na kopnu od 13 do 18, a na obali otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 32, u Dalmaciji opet ponegdje do 34.
10: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
21: Proglašena prirodna nepogoda zbog velikog požara na području Omiša, počela prijava štete.
2: Inflacija u kolovozu blago ubrzala na 4,1%.
21: Najmanje 16 ljudi poginulo u noćašnjem ruskom raketnom napadu na Kijev.
2: Vrijeme sutra promjenjivo.
21: Emisiju je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

festival ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noć

0: Većina gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji od sutra više ne može dovoziti svoj otpad na Karepovac, izjavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Poslije podne se sastao s načelnicima općina Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela, koje nisu pronašle alternativnu lokaciju za svoj otpad. Za sutra je najavljen novi sastanak, no Šuta ne odustaje od svoje odluke.
1: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen. A što se tiče makarskog područja, mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
0: Sudac istrage Velikogoričkoga županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku, koji je prošlog tjedna uhićen u Obrezinama kod Velike Gorice, dok je u tlo zatrpavao veću količinu otpada. Tereti ga se da je na vodozaštitnom području, protivno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom i bez dozvole, nepropisno postupao s građevinskim, komunalnim i drugim otpadom. Sumnja se da je na taj način ugrozio kakvoću tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja. Inače, za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom, zakon predviđa kaznu od 2 do 5 godina zatvora. Najnoviji rezultati testiranja pokazuju da je pitka voda u Ličko-senjskoj županiji zdravstveno ispravna, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Obrađeno je 14 uzoraka na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku. Inflacija je ubrzala prošli mjesec i to 4,1% na godišnjoj razini u odnosu prema lanjskom kolovozu. Najviše su porasle cijene energije za 17,4%, pa su osjetno rasle i cijene usluga za 7,2%. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da je glavni uzrok tome situacija na Bliskom istoku.
2: Ono što vam svakako mogu potvrditi je da nekog rapidnog pada cijena energenata, vjerujem, u narednim tjednima neće biti. Barem ja to ne očekujem, barem prema onom što vidim da se događa na razini Bliskog istoka. Imajući to na umu, u odnosu na bazno razdoblje, a to su zadnji mjeseci prošle godine, cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje.
0: U Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su 2 epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba. Povezuje ih se s boravkom na Kosovu gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Iz klinike podsjećaju da su ospice iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi zrakom, a nakon kontakta s oboljelim zarazi se oko 90% osoba koje nisu cijepljene. U odraslih osoba bolest može biti teža i zahtijevati bolničko liječenje. Jedna od najtežih komplikacija je upala mozga koja može uzrokovati trajne neurološke posljedice. Vremenska prognoza. Sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar doumjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio, prvi program.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
3: 100% prvi. 100% prvi.
5: Poštovani slušatelji, u 18.05 18 sati i 5 minuta, želimo vam dobar dan. Jučer smo u ovom istom terminu predstavili redakciju kulture našeg informativnog medijskog servisa. Prisjetili se ljudi koji su ostavili u njoj važan trag, emisija, početaka onih koje se i danas emitiraju, ali i nekih koje više ne postoje. Spominjem to zato što je kultura moja redakcija, pa ako niste bili jučer s nama, emisiju potražite u našoj slušaonici. Ovaj termin utorkom također nas vodi u prošlost, ali ona je ilustrirana materijalima iz naše radijske arhive i zato uvijek na početku zahvalimo kolegici Tamari Bregeš iz odsjeka audio dokumentacije, a onda i kolegi Nikici Klobučaru iz našeg dramskog programa koji iz tog bogatog nasljeđa bira ono što je njemu najzanimljivije, a mi vjerujemo njegovu odabiru i nadamo se da će se i vama svidjeti ono što ćemo danas čuti. Prije toga reći ću vam da je za tonskim pultom Tino Baričić, glazbu bira Željko Barba, nazovete li nas, prva će vam se javiti producentica Melani Balenović i ja sam Sonja Batinić. Evo sad ste čuli, a vjerojatno to i znate, u emisiju se možete uključiti i to nazovete li nas na 01616 7001. Možemo se zajedno prisjetiti nekih radijskih trenutaka, možete nam ispričati neku anegdotu. Jedino što vas molim jest da pokušamo izbjeći politiku u ovom poslijepodnevnom terminu. A u sljedećih 50 minuta shvatit ćemo koliko je radio, iako samozatajan, zapravo važan, jer mnogobrojni su istaknuti intelektualci svoje eseje posvetili upravo radiju, radijskom programu i stvaralaštvu. O čemu su pisali i tko, čućemo nakon glazbenog predaha.

0: stoljeće priča.
1: Čuli smo Anu Štefok, a sad ćemo čuti i tko je to sve pisao o radiju i o radijskom stvaralaštvu. Književni kritičar, polemičar i eseist Igor Mandić bio je dugogodišnji suradnik mnogobrojnih radijskih i televizijskih programa. 1976. napisao je i pročitao esej o kontakt programu i radijskim voditeljima uživo.
2: U jednom starom engleskom romanu, ako se dobro sjećam, Tekerijevom, priča se o nekoj toliko stidljivoj djevojci da se nije usuđivala presvlačiti čak ni pred svojim mačkom. Što bi tek bilo da je nekim čudom ta stidljivka imala u sobi televizijski prijemnik, pa da su je tako s ekrana u intimnost svakodnevnog života zavirivali koje kakvi nepoznani muškarci. Jer priznaćemo, kada spominjem televiziju, da mi u svoj privatni svijet preko ekrana svake večeri primamo ljude koji se na stanovit način miješaju naš život. Dok ekran svjetluca, mi kao da nismo uistinu sami u sobi i u stanu, kao da smo na neki nesvjestan način povezani s ostalim gledaocima istoga programa. Televiziju jednostavno moramo gledati, ako je aparat u sobi već uključen, pa za vrijeme programa ne možemo baviti drugim neobaveznim stvarima. Međutim, iz razliku od televizije tu je radio, koji smo čini se zaboravili i na koji sam htio doći od početka, ali su me zavele ove asocijacije o televiziji. Jer ako se već ne možemo svlačiti dok nas ekrana gleda i Oliver Mlakar ili Ksenija Urličić, onda možemo raditi ama baš sve što nam pada na pamet ako pokraj nas iz uključene radio kutije čavrlja, pjevucka i galami neki od naših voditelja, recimo jedan Vojo Šiljak. Što s radija jeste upravo u tome da nam on omogućava privatnost, a posebno ga danas mladi ljudi upotrebljavaju da bi stvorili u obiteljskim okvirima jedan svoj zatvoren intimni kutak, recimo da bi se posvetili izradi domaćih zadataka i da bi se oduprli roditeljskim naredbama, kako primjećuje jedan teoretičar masovnih komunikacija. Jer u ovo doba koje zovemo televizijskom erom, pomalo smo, i to s nepravom, zaboravili vrijednosti i učinke radija, zavedeni površnim čarima televizije. U stvari, ono što smišljaju i što izvode naši radiomaheri, jednako je vrijedno uvažavanja, u nekim aspektima bitnije za naš privatni svijet od televizijske opsjene. Uzmo, na primjer, spomenute kontakt emisije, kao što je jedna od njih Taksi za Babilon, koja se prvi put čula u svibnju 69. godine, pa ćemo vidjeti da se radi o apsolutnoj novosti u našoj radiofoniji. Te emisije, takozvane emisije uživo, one su u kojima je od prve do posljednje sekunde prisutan faktor rizika. Hoće li se štimati, hoće li biti kakvih problema, upadica, tehničkih ili spikerskih itd. U tom smislu te su kontakt emisije izuzetne. Jer radio zaista i jeste nekakva babilonska smjesa jezika, zvuka, šumova, glazbe. Jedan gotovo nemogući koktel koji nas opija, ako je dobro smučkan, jasno. Govoreći kao navijeni, pačajući se u svašta i u koješta, navodeći desetke i stotine koje kakvih ljudi na čavrljanje, ispovjedanje i ogovaranje, takvi ljudi su tipični ljudi radija. Dakle, oni koji su čitali u svome glasu, oni koji su svoga glasa napravili instrument. Prema tome, disk jockey ili voditelj kontakt emisija je jedan stanoviti zatočenik vlastitog medija i u njemu daje ono najbolje što može. Moglo bi se reći da se mi uvlačimo u radio kutiju dok slušamo jednu takvu emisiju, izdvajamo se iz vlastitog života, a opet smo ostavljeni sami sebi bez prisile gledanja ili slušanja. Iza zastora zvuka kojega proizvodi radio, mi tek možemo biti ono što mislimo da jesmo.
1: Uvijek je zanimljivo čuti Igora Mandića. A spiker, voditelj, reporter, scenarist i redatelj Ivan Hetrik 1946. počeo je s radom u dramskom studiju Radio Zagreba. Bio je i prvi televizijski spiker informativnih emisija Radio Televizije Zagreb od 1956. i prvi voditelj TV Dnevnika. Režirao je mnogobrojne televizijske i radiodrame, a najširoj publici poznat je kao redatelj igranih TV serija Kuda idu divlje svinje i Kapelski kresovi. A mi slušamo insert iz njegova feljtona Radio reminiscencije o radijskom studiju i prvim audicijama na kojima je i sam sudjelovao.
3: I tako, evo me opet pred mikrofonom. Sam sam u studiju. Potpuno sam. Ja za stolom, a na njemu on. Mikrofon. Neka smo tu spravicu intimno nazivali cjediljka za čaj. Tako je nekako nalik na nju kad ga dugo promatrate, kad ste dugo sam s njim u studiju. Ali da vam prvo najšturije opišem taj studio, iako tu i nema puno šta da se kaže, gotovo obična soba, samo što je akustički izolirana. Jedini prozor je zatvoren, svuda uokolo umjetna rasvjeta. Tu su i neki rekviziti za akustičke efekte, mala vrata koja tako često čujete u radiodrami, u njenoj bravi ključ jer i to kad ikad treba, pa isto tako dvije, tri vrste malih prozora, pa nekoliko stepenica, jednim dijelom drvene, drugim kamene. Tu su im i pregradna stakla s pogledom u jedan manji studio i veliko staklo s pogledom prema režiji i tehnici. Moj stol je smješten s učelice, tako da povremeno gledam prema režiji, odakle dobivam znak da čitam polaganije, brže ili da stanem ako ide režijska muzika. Tako je to danas u jednom od studija Zagrebačkog radija u Šubićevoj ulici. A tako nekako slično bilo je to pred 30 godina u studijima u Vlaškoj ulici, danas u toj zgradi uredi tvornice Badel. A zašto sam počeo s opisom radio studija? Odmah nakon rata, radiostanica Zagreb raspisala je prvu audiciju za spikere. Zatim u lipnju 1945. ponovo je raspisan natječaj, jer sva spikerska mjesta nisu bila popunjena, a godinu dana kasnije u srpnju godine 46. održana je treća audicija. Na sve tri audicije, pored čitanja običnih vijesti, literarnih sastava i poneke pjesme, dat je zadatak kandidatu da opiše studio u kojem se nalazi. Naravno, u tim je slučajevima staklena pregrada prema režiji bila zastrta teškim zavjesama da bi se održala anonimnost natječaja. Svaki je kandidat za komisiju bio samo dotični redni broj. Dakle, bile su tri audicije, tri puta sam bio samo broj među mnogobrojnim kandidatima, tri puta sam posve sam, s velikom tremom i znojavim rukama, ušao u tu tajanstvenu prostoriju, zamoljen nepoznatim glasom iz zvučnika da sjednem, da kažem u mikrofon svoj broj, da pročitam nekoliko kraćih priloga sa stola i onda na kraju sam zamoljen da opišem slobodno svojim riječima sobu u kojoj se nalazim. Tri puta sam to učinio u tom vremenskom razdoblju od godinu dana, tri puta me je nepoznati glas prekinuo kod posljednjeg zadatka, ljubazno se zahvalio, tri puta sam sav smušen izlazio u hodnik gdje su me salijetali ostali kandidati s obaveznim pitanjima kako je bilo, tri puta sam čekao na pismenu obavijest na mojoj adresi i tri puta sam bio odbijen.
1: E da, i to se događalo. 18 sati, skoro 18 minuta, evo vidim, danas netko pokušava dobiti. Halo, halo, je li to slušatelj ili slušateljica? Halo?
0: Halo.
1: Dobar dan, tko nas zove?
0: Iz Osijeka, Mila Sudarević, jedna baka.
1: O.
0: Ne baka, prabaka.
1: Prabaka. Pa čestitam. I veliki pozdrav naravno svim osjećanim.
0: Troje lijepe pravnučadi.
1: Uh-huh. Koliko su stariji? Još su mali?
0: 13, ili? 10 i godinu i po.
1: Ajoj, pravo bogatstvo.
0: Ma, e sad, je, zaista da. Je. Vjerujte da je.
1: Vjerujem,
0: mislim
1: da.
0: Mislim da je to nešto zbog čeg se isplati ove godine vući.
1: Apsolutno.
0: Jer ja sam vrlo stara.
1: E pa baš sam vas htjela, znam da se žene ne pita za kilograme i za godine, ali evo ja ću pitati.
0: Ma reći ću vam.
1: Koliko?
0: 92.
1: Ajme. Pa vi ste prava jedna super baka. Kad tako zvučite sa 90, u 92. godini.
0: Da. I još tu i tamo nešto i napišem.
1: Uh-huh, divno. A recite, recite.
0: Pisala sam od 42. Naravno, prošlo stoljeće.
1: Uh-huh. Je li to objavljeno gdje?
0: Ne, to je onako ovako bilo za dušu. Školske novine. Uh-huh. Za, ma, ima neke sitnice koje jesu, ali to je sad iza ovog rata.
1: Da, da. Jako je važno pisati. Evo i stručnjaci uvijek preporučuju kada se želimo riješiti nekih briga i problema da ih je najbolje staviti na papir i onda da sve to nekako lakše podnesemo.
0: Jednu
1: i da to
0: bi vam
1: bolje
0: rado
1: prođe.
0: Rekla.
1: Recite.
0: Naslov je potrudi se.
1: Uh-huh.
0: Potrudi se da su ti misli bez primisli čiste ko suza pod dječjim okom. da ti pol srca za bližnjega kuca burno, ko kaplja vode vodoskoku. Da ti kroz dušu vjetri ne puču uludo cijelim životnim tokom. Kad se na kraju približiš raju, uskoči hitrim skokom, zemlje ti mahni rukom i namigni joj okom.
1: Prekrasno, evo. Moglo je to biti i u nekoj zbirki, zbirci pjesama, ja vidim.
0: Šta ste rekli?
1: Kažem, moglo je to i u nekoj zbirci pjesama biti.
0: Pa možda.
1: Da, da. Još uvijek može.
0: Pa, ne znam, mislim da je kasno, znate, da to je kasno. Ali eto, tako začuti se i...
1: Je, i hvala vam najljepša, evo, na tome što ste to podijelili s nama, prekrasno, i želim vam svu sreću i evo, uživajte u svojim, u svojoj, u djeci, u unucima, praunucima, sa svime što vas okružuje.
0: Više toga puno neće biti, više, ali da, samo dobro, neka da. Ne boli.
1: Da, da, da, znači, neka, da, neka potraje.
0: Da nikome nisam teška.
1: Ma sigurna sam, evo, s ovakvim duhom da sigurno vi nikome niste na teret. Hvala vam najljepša što ste nam se javili. Evo, također primit ćemo još jedan poziv. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan. Tko je s nama?
4: Evo, baš je lijepo čuti ovo vašu gospođu,
1: Je.
4: Pa ja ću isto reći da imam 79 godina uskoro.
1: Mhm.
4: Iz Šibenika prvi 20 godina i onda u Rijeci. A ima, ja bih jedan osvrt sada na Igora Mandića, ako smije.
1: Može, da.
4: On je bio moj ljubimac dok se ja bila u Šibeniku i čitala sam sve. Kad sam ja došla u Rijeku, upoznala Radovku Šverko, a znala sam Terezu Kesovi, obožavala sam. On je u jednom članku njih onako malo sprdao. To mi se jako ružno učinilo. Nije on običan čovjek, pa na priča i piše.
1: A to je Igor Mandić, to je njegov stil. Da,
4: njega, da više nikad ništa nisam od njega pročitala. A nisam nikad nikome ništa ni rekla. Evo, prvi put to govori.
1: Ovako javno, da svi čuju.
4: Da, ja, da svi čuju. Da nije lijepo, ja sam upoznala Radojku Šverko jako dobro i sam da ništa nije bilo istina od onoga što je on pisao, a za Tereze sam isto tako sigurna. Jesu oba dvije i moje ljubimice. Ma,
1: ajmo, dobro, znamo da je Igor Mandić, da, specifičan bio, da.
4: Dane i nije bilo, eto, ako ništa drugo, pa muškarac je, pa nemoj, blakiti žene.
1: Evo, evo, da.
4: Ajde,
1: hvala vam najljepša. Bo. Čuje se i dalje da ste u Šibe, iz Šibenika, onaj prije, da, da.
4: To uvijek, malo.
1: No. Hvala vam najljepša. Evo, imamo još nekoga. Halo. Nema. Dobro, onda ćemo mi evo nastaviti dalje. 18 sati 23 su minute. Čuli smo dakle Igora Mandića, čuli smo i Ivana Hetriha i evo drago nam je da evo slušate i da imate neka sjećanja eto gospođe na Igora Mandića. A mi ćemo sada se prisjetiti i Ive Škarića, dakle o pitanjima i dilemama suvremene radiofonije. U eseju Dobar radio može biti bolji govori dakle akademik, jezikoslovac, fonetičar i retoričar profesor Ivo Škarić, a snimljen je 1976.
5: Čini se da je McLuhan pogriješio kad je radio svrstao u vruće medije, to jest u one stroge, neumoljive, počinjavajuće. Radio je u početku radiofonije takav bio i pojavio se kao zvučena novina. Svojom novinom, rijetkošću i tehničkom misterioznošću pregrijavaju mozgove, fascinirao ljude. Danas, dostupan svakom, minijaturan i portabl, radio se raskladio, izgubio svoju strogost, umekšao se. Rekli bismo, ozvučio se. Radio nema više početne nametljivosti jednog razglasa. Svatko ga lako povoli, pali, gasi, bira stanice. Čovjek posjeduje prijemnik i odnosi se prema njemu ležerno kao da je to pegla ili frižider. Čovjek mu se i superiorizirao i kritički se odnosi prema i njegovoj kvaliteti zvuka i prema njegovom programu i nije tek tako sretan što ga uopće čuje. Traži od njega mnogo više. Hoće da mu bude zabava, razbi briga, društvo, psihoterapeut, informator, učitelj. Hoće da mu bude što bliži, što dokučljiviji. I takav radio uglavnom danas i jest. Postao je to i postigao zahvaljujući bud dužoj tradiciji nego što ima televizija, bud takmičenju među kanalima, bud razvijenoj radiofonskoj tehnici i tehnologiji stvaranja programa. Činjenica je, radio se mnogo i rado sluša. To slušanje je lišeno ceremonijala kojim se gleda televizija. To slušanje nije događaj koji se u društvu komentira, to slušanje je više intima kao što je pulsiranje vlastitih misli o kojima se naknadno svjesno više ne razmišlja. I Radio Zagreb je svojim programom i obradom programa shvatio svoj medij baš na ovaj način. Njegov program, makoliko da nije savršen, dobar je. Na putu od dobrog ka još boljem stoje mu neke neteško otklonjive prepreke. Evo nekih. Čitanje umjesto govorenja. Pretežit broj spikera i novinara još uvijek čita umjesto da govori. Čita tako da se upravo vide slova i čuje papir. A čitanje pripada mehaničkoj tehnologiji, ne električno-elektronskoj, pripada vrućem mediju. Ne mislim ovim reći da govoreni tekstovi ne bi smjeli biti prethodno promišljeno napisani, dapače, nikad dovoljno unaprijed promišljeni, ali u času govorenja treba govoriti kao što to rade i glumci koji također početno svoje riječi imaju u slovima zadane. Prisutna je i manira da se i nenapisano govorenje izvodi u stilu čitanja. Sastavljači tekstova, novinari, još dovoljno nisu svladali stilistiku govorene rečenice. Ne zapisuju onako kako bi se reklo, već idu na to da se kaže onako kako bi se napisalo. Govor na radiju ne bi smio biti improvizacija. I kad je improvizacija i nalik. Odgovorno ponašanje prema masovnom mediju kao što je radio čini improvizaciju najtežim žanrom. Svaki se novinar u to smije upuštati tek nakon temeljitog preispitivanja sebe i svojih sposobnosti, a i onda tek uz veliku predpripremu.
1: Eto, čuli ste da nam nije lako i koje sve zadatke radio mora ispuniti, pa mi se trudimo. Reći ćemo vam još da je književnik, romanopisac, dramski pisac i filmski i televizijski scenarist Hrvoje Hitrec pripremio među ostalim esej o sportu i sportskom reporteru na radiju.
6: Od samih svojih početaka radiofonija nije bolovala od sportofobije, niti je sport pokazivao i najmanje znake radiofobije. Bila je to ljubav na prvi pogled. Novi fenomen valne disperzije zvuka odmah je shvatio da će mu stari društveni fenomen osigurati trajne simpatije onih koji su kršili prste u očekivanju rezultata s nekog tamo dalekog natjecanja s kojeg su vijesti stizale sporo i šturo. Čarobna kutija je doduše u početku krčala i cvrčala, zamuckivala i doživljavala nepredvidljive napade astme, ali je ipak učinila stvarnim davnašnji san zanesenjaka koji žele da uvijek budu u prvom redu serkla na samom mjestu drame. Slika se dakako nije pojavljivala ni uz pomoć najboljih antena, pa je događaj na sportskom terenu morao dočarati reporterov glas, njegovo umijeće govorenja, plastičnost njegove interpretacije, njegovo uzbuđenje, njegova hladnoća ili rezignacija, pa čak na vrhuncu velikih tragedija i šutnja. Počela je era velikih radioreportera koja je potrajala sve do televizijske, a traje iako pomalo potisnuta video čudovištem još uvijek. Blistavo, opasno i teško doba. Radioreporter je morao rekreirati događaje, jednostavno prenošenje pokazalo se jalovim i nemogućim, pa je čovjek za mikrofonom katkad i nesvjesno stvarao jednu novu, subjektivnu realnost, manje ili više uspješnu fikciju. Tu su se krile i opasnosti koje sa sobom donosi svaki monopol. Jer reporter je u odnosu na svoje bespomoćno stado okupljeno oko radioprijemnika bio sveznajuće, eterično biće koje ima informaciju, pa dakle i vlast. A vlast kvari ljude, to je poznato, postaju samouvjereni, prodaju neupućenima šarolike razglednice izmišljenih predjela ili glasom drhtavim od uzbuđenja, bude u ljudima iluzije uvjeravajućih u neki dobar ishod koji nikako ne dolazi. No, zar to nije katkad tako ugodno? Ruku na srce, koliko je bilo blijedih utakmica s kojih bi isti taj uzbuđeni slušalac, da se nesrećom našao na tribinama, pobjegao glavom bez obzira, a ovako je slušajući i gledajući u mašti ne utakmicu, nego reporteru u fikciju, vrištao od sreće ili tuge pokraj radioprimnika, gutao aspirine i tresao se u samo sportskim očajnicima poznatom transu. I tu je upravo ta druga svjetla strana radioprijenosnika. Kao bog s bradom ili kakav Denikenov svemirski šaljivac, on može mrtvoj stvari udahnuti život.
1: Apsolutno se slažemo. Slušamo razmišljanja naših intelektualaca o radijskom mediju, a rado slušamo i vaša. Tko je s nama? Dobar dan.
7: Dobar dan. Vam želim i sve dobro vam želim. Ja vas zovem iz Rijeke. Ja sam Anđela.
1: Gospođa Anđela, dobar dan.
7: Ovako, dobar dan. Ovako. Radio, čestitava najprije na tom našem dragom starom radiju, koji je kao novi. Jako sam uzbuđena. Ne može biti novi i sve bolji i bolji. Zahvaljujem divnim ljudima, vama svima.
1: Drago nam je to čuti, hvala vam.
7: To je živa istina, u srcu vam to govorim. Znači, oni koji su bili ispred vas, vi koji ste sada divni, predivni, stalno vas pratim i slušam, jer to mi je sve. I oni koji će doći poslije vas, i znate šta, imate zadatak da ih lijepo educirate. Evo, to ja poručujem.
1: Hvala vam.
7: Da budu ostali onako pravi kao što ste i vi sa vašim prethodnicima. I ovako da vam rečem, radio je meni broj jedan. Imam stari radio, prastari 55 godina. Radio gramofon, čuvam ga, ali nažalost dala sam ga dobrom majstoru u ruke, ali bila da je on dao u nekim kvareš majstorima i oni su mi malo ga uneredili i sad moram ga dati bravo.
1: A ne valjda, nadam se da će ne naći da nekog majstora koji će ga popraviti. Da.
7: ima. Da vam rečem, ja od malih nogu pratim radio. Ja sam bila dijete, početkom 50. godina, djevojčica, već sam počela u školu. I ja mislim da su onda došli, koliko se ja prijeđam. Mi smo ih zvali radio transmitente, to su bili oni mali tranzistorići.
1: Znam koji, da. Jako slatki, da.
7: Tako, baš slatki. I sve smo na njih čuli, sve, divili smo se svi i bili oduševljeni. Onda kad sam bila već djevojka u srednjoj školi, onda je bilo Uho kod radu, sam bila u Rijeci. Znači, Uho je bilo na radiju i kad su bile utakmice, ja sam bila strastina navijač Rijeke i tako dalje. Općenito volim sport. Onda kad su bile čak i opere u mojim mladim godinicama, ja sam oduševljeno to slušala. Radio je edukativno.
1: To mu je.
7: Oprostite, sad ću izreći ovu riječ, ali moram reći, da ne ostanu ljudi zatucani, nažalost, neka se uz radio, a oni su odbacili radio, jer to njih ne zanima, nego ona glupa
1: nemojte tako.
7: neću ja gledati televiziju.
1: Ovo je ipak 100. godišnjica, da, Hrvatske radiotelevizije.
7: Da, ali
1: zapravo 100. radija i 70. televizije.
7: da vam rečem, radio je zapravo iznad svega najbolji prijatelj, jedan svestrani koji nikad nikoga neće izdat. Lijepo.
1: Hvala vam najljepša, evo, na ovim riječima. Nadam se da će još biti naraštaja koji će znati cijeniti radio, evo, na način na koji ga vi cijenite. Gospođo Anđela, srdačan vam pozdrav. Evo, mi imamo još nekoga na liniji. Dobar dan. Halo. Ništa, evo, otišla nam je, čini mi se, slušateljica. A mi ćemo sad malo zasvirati, pa ćemo onda krenuti dalje s razmišljanjima naših kulturnjaka.

0: sanjam, najdraža žena, jer ti iskrenom riječi vezat me znaš. Znaj, samo ti mom maštanju snenom živiš, postojiš, blistaš ljepotom svom.
1: Evo, žao mi je što prekidamo ovaj glazbeni broj, ali ipak nam je važno čuti naše slušatelje kad imaju priliku. 18:36, dobar dan, želim kome? Halo? Čujemo se?
2: Halo, halo, ako halo. Me čujete?
1: Čujem vas, samo vas molim da stišate svoj radio prijemnik.
2: Već je sve pri ruci.

0: isključe, onda se sirotinja koja nema radio okupi i sluša. I to je bio jako dosta dugi period.
1: Da, da. Da, znamo da nije svatko mogao imati radio, da? A tko je bio s nama?
0: Ja.
1: Vi ste? Hvala vam što ste se javili. Evo, a mi ćemo nastaviti dalje, iako nisam sigurna hoćemo li stići zapravo sve emitirati što je naš kolega Nikica Klobučar pripremio. Ali evo, recimo da je novinar i kazališni kritičar Dalibor Foretić u povodu 50. obljetnice radija, dakle davne 1976. napisao i pročitao esej Radio, zagađivač ili oplemenitelj, pa i mene zanima.
2: Kao i raznim drugim tvarima, naša okolina je zagađena i zvukom. U svom životu gradski čovjek je sve manje u mogućnosti da oko sebe razazna prirodne zvukove, a sve više zvukove naprava i predmeta koje je sam stvorio i koji, po pravilu, stvaraju jači i monotoniji zvuk. Gradska buka, izražena u sve većem broju decibela, pretvara čovjeka u svojevrsnog invalida. On više nije u stanju ni u mogućnosti razaznati prirodne zvukove kojih je u njegovoj životnoj okolini sve manje. Monotonija šumova kojoj smo svakodnevno izloženi prijeti nam jednako kao i količine smeća i otrovnih plinova koji nas okružuju i obavijaju. S užasavanjem treba predočiti sebi buduće megalopolise s paklenom bukom svakodnevnog života ili, a to je možda još i veći šok, sa sterilnom, zujavom tišinom kompjuteriziranih uređaja. Vjerujem da će čovjek u budućnosti zvučne banje trebati isto toliko koliko i zračne uz one klasične s termalnim ili mineralnim izvorima. I kakva je onda uloga radija u stvaranju te monotone zvučne kulise što nas svakodnevno okružuje? Da li je i on zagađivač ili ipak oplemenitelj? Kao i kod svih naprava koje je čovjek izmislio, konačni odgovor na pitanje može se dati tek kada se razmotre načini njegove upotrebe. Radio može biti i vrlo opasni zagađivač okoline, dovoljno je sjediti se samo tisuća tranzistora na plažama ili livadama prilikom masovnih pohoda u još uvijek relativno djevičanski čistu prirodu, koji zapravo stvaraju na tim mjestima umjetnu, urbanu, zvučnu okolinu u kojoj čovjek svakodnevno živi. Ali isto tako, radio može biti i oplemenitelj našeg života, proteza našem čujnom invaliditetu, oaza u jednoličnosti gradske buke, ako bude u stanju prenijeti ljepotu već pomalo zaboravljenog prirodnog zvuka. Može li taj zvuk biti ravnopravan u radijskim programima glazbi i govoru i kakve su njegove ne samo protetičke, već i dramaturške vrijednosti u umjetnosti radiofonije? O tome bih iznio nekoliko naznaka. Prije otprilike godinu dana slušao sam u jednom studiju Radio Zagreba izvedbu takozvane dokumentarne radiodrame Starolička patetična, koju su realizirali književnik Čedo Prica, redatelj Zvonimir Bajsić i tonski snimatelj Maksim Jurjević. Nije me fasciniralo to što je čitava ta drama snimljena izvan studija, jer to može više ili manje uspjelo učiniti svaka radioreportaža, već činjenica da u toj drami uopće nije bilo napisanih dijaloga, da je ljudska riječ imala prije svega zvučnu i melodijsku vrijednost i u tom pogledu bila izjednačena s ostalim zvukovima koji su vješto dramaturški uobličeni u čvrstu cjelinu, tvorili umjetničko djelo puno dramatske snage. Nešto više od pola sata bio sam preplavljen zvukovima koje sam dobrim dijelom uspio razaznavati, ali dijelom su mi bili i nepoznati, no bez obzira na to imali su svoj poetski i emotivni naboj. U mojoj mašti zvuk se pretvara u sliku. Zamišljao sam kola sa konjskom zapregom kako se mučno pribijaju kroz blato, brzanje bistroga potoka, onu tešku popodnevnu sparinu koja pritišće livadu i čiju mrežu plete uporno zujanje kukaca. Bio sam očaran. Bilo je u toj drami neke nepatvorene iskonske snage, kao da je pričala bajku o našim korijenima, o vremenu iz kojeg smo potekli. Vrijeme je da intenzivnije otkrijemo nepresušne i u svojoj raznolikosti nepojmljivo bogate izvore zvukova, da se naučimo komunicirati njima. Najveća šansa radiofonije, a čini mi se i jedina prilika da se izvuče iz toga da bude transmisija ostalih auditivnih umjetnosti i da se pretvori u autentični umjetnički medij, je korištenje zvuka. Upravo zvukom ona može ispisati svoje najveće, najuzbudljivije i umjetnički najvrijednije stranice.
1: Eto, tako je 1976. pisao Dalibor Foretić, a Ivan Hetrih je u svojim već spomenutim radio reminiscencijama govorio i o greškama u programu uživo, a mi novinari najbolje znamo kako je to.
3: Počeli smo u radio romanu, Počeli smo najprije još u studenom 46. To nam je dakle bio prvi rad pošto smo primljeni. Marijan Matković je legendu o Eulenspiegelu i Lamu Gudzaku po romanu Charlesa de Costera pretočio u 11 nastavaka po 15 minuta. Emisije su dakako išle u živo. Upravo zbog toga je uvijek postojala izvjesna trema od mogućih grešaka i nije trebalo dugo čekati. Jedne večeri krajem ožujka 1947. emitiran je uživo muzički roman Beethoven, revolucionarac i republikanac povodom 120. obljetnice smrti. Za radio je tekst napisao Krešimir Fribec. U jednom času u dijalogiziranom tekstu koji se odvija u nekoj gostionici, grupa obožavalaca velikog muzičara živo raspravlja o njemu. Odjednom jedan od nas, ili točnije Zvonimir Ferenčić, i on će se danas vjerojatno tome sam nasmijati, dakle, on uzvikne: Beethoven je dijete Rusije. Nastane tajac. U tekstu je stojalo, kako je trebalo i reći, dijete revolucije, a ne Rusije. Ferenčić stane i sam zgranut onim što je bubnuo. Ali što sada? Kako to ispraviti? I kako to obično biva, netko se drugi snašao dobacujući repliku: htio si valjda reći dijete revolucije, Beethoven je dijete revolucije. Međutim, gotovo da nitko nije ni primijetio da se u emisiji dogodila greška, ispravljena doduše u pravi čas. Ali to je bilo vrijeme kad improvizacija nije smjelo biti. Jedan je spiker upravo tih dana skinut iz programa na mjesec dana, jer je najmirnim glasom i ne sluteći da će napraviti grešku odjavio književno veče koje je taj i taj književnik napisao. Oprostite vi sada meni što sam to morao tako reći, ali kako da vam drugačije objasnim lapsus. Jedan je drugi spiker koji je bio na pokusnom roku smijenjen jer je, ne uočivši uopće grešku, pročitao da je na tom i tom zboru bilo 200 ljudi umjesto 20.000, što je u to vrijeme zaista bila nepopravljiva greška. Radilo se naime o protestnom zboru i očito je da se čekao glas Radio Zagreba, a taj isti Radio Zagreb umanjuje broj prisutnih na štetu sviju nas.
1: Da, eto, ponešto o greškama u živom programu bih imala i ja za reći, ali neću jer nemamo vremena, ali imamo vremena evo primiti još jednog slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan. Evo, neko nam je odustao, a vidjela sam da je bio uporan dok smo slušali što nam govori Ivan Hetrih. Evo, a mi ćemo čuti ponovno Igora Mandića, dio iz njegova eseja o vremenskoj prognozi.
4: Zvukovi radija su često čisti kao tipografska slova, bez zvuka pozadine, bez greške, bez odjeka prostora. Dva razloga su ovom stanju u prilog. Težnja da se emisija što bolje prenese uvjetima transmisije. I drugi, da se ambijentu gdje se radio sluša ne bi superponirao jedan drugi ambijent. Oba su razloga prevladana. Tehnički je buka u kanalima već dovoljno reducirana, a osim svega ambijentalna je buka ispod razine signala i ne može ga ometati znatno. A drugo, slušač je stekao laku mogućnost izdvajanja poruke imaginacijom iz svog realnog ambijenta, da mu upravo smeta što toj imaginaciji ne podmažu i ambijentalni signali. U nas se čak i radiosportski prenosi prenose iz zaglušenih prostora. Prigovor da ako se na otvoreno postavi mikrofon da će se čuti kako susjedni navijač psuje nije dobar, jer se može to riješiti miksiranjem. Da ne govorimo o intervjuima, razgovorima, gdje se ljudi pozivaju zaglušene studije umjesto da se snimaju na licu mjesta. Ako već u studiju, onda neka režiser izmisli dobre efekte, zvučne pozadine, koje će dočarati ambijent. Gotovo jedini efekat koji se čuje na radio je onaj najneprikladniji i zbog svoje neprikladnosti najbučniji, a to je glazba. Treba naime shvatiti da je glazba buka ako je neusklađena sa sadržajem, a ambijentalna je buka nekom razgovoru primjerena, očekivana, pa time i manje bučna nego glazba. Očito je ovo pogrešno shvaćanje u foničnosti nedozrelo shvaćanje lijepog. Možda se bez razloga prava bojim, ali mi se čini da će mnoga poboljšanja zapeti zbog tehnikokratizma. Bojim se da postoji na radiju, a i drugdje, pogolim nesrazmjer snage između stvaraoca i organizatora programa s jedne strane i tehnike i tehničara s druge, u korist ovih drugih. Na radiju kao da još uvijek magnetofon i studio vladaju i kao svaki stroj služe dobro, ali vladaju loše, šturo i nekreativno. Ipak, to su razumljive faze, faze tehničarske oskudice i one će se prirodnim razvojem prebroditi. Zaključimo da svaka dobra stvar, a Radio Zagreb jest dobar radio, već time što je dobra stvar, lako postaje i još bolja.
1: Da, nema slučajnosti i to smo vam upravo sada demonstrirali jer dogodila se greška u programu. Dakle, očito ste shvatili da ovo nije bio Igor Mandić, nego smo čuli već spomenutog Ivu Škarića koji je u svom eseju Dobar radio može biti bolji govorio i o zvuku na radiju. A sada ćemo dakle čuti Igora Mandića i dio iz njegova eseja o vremenskoj prognozi.
5: Stanite, da čujemo prognozu. To je radoviti usklik kojim uvijek netko u brbljavom društvu prekida konverzaciju. I zaista za trenutak razgovor prestaje, a sve se uši napinju da uhvate spikerov glas. Ista stvar zbiva se u obiteljskoj grupi, u automobilu, u poduzeću ili na gradilištu, jer iako su inače razjedinjeni kojekakvim interesima, ljudi se instinktivno sjedinjuju kad je riječ o vremenskoj prognozi u radioemisijama. Naravno, mnogi su životno zainteresirani za te podatke, jer neki imaju, recimo, komadić zemlje uz vikendicu, pa ih zanima hoće li udariti mraz, neki se brinu za svoje čamce, neki vode računa o lijepom vremenu zbog izleta, nekim je ženama važno što će morati odjenuti i obuti, ali većina ljudi ipak sluša te emisije privučena samo nekim njihovim podsvjesnim kolektivnim nabojem. Jer globalne poruke radija, kao dnevne vijesti, vremenske prognoze i slično, imaju funkciju i snagu svojevrsnog kolektivnog ljepila. To su jedine poruke koje se tiču sviju, pa kao takve predstavljaju snagu koju ne vodimo dovoljno računa, ali koja nas sve uvlači u svoju igru. Tu odliku koju jedan teoretičar, Marshall McLuhan, naziva urođenom moći radija da uzajamno povezuje ljude, valja shvatiti kao njegovu bitnu odrednicu. Nije šala ako kažemo da radio programi danas više ne bi bili zamislivi bez onih par trenutaka posvećenih vremenskoj prognozi, vodostaju, stanju na cestama, proglašavanju točnog vremena i ostalim sličnim na izgled beznačajnim dodacima. Smatra se da su radiostanice jednostavno dužne da u svom rutinskom poslu zadovoljavaju sve moguće interese slušalaca, pa tako i one koji se zanimaju za vrijeme ili za ostale slične prognoze. Točno je, ne bismo bili u pravu ako bismo pretjerano isticali vrijednost spomenutih praktičnih umetaka. Ali upravo njihova korisnost dokazuje da je radio kao medij prvenstveno nacionalna služba. Njegova je funkcija u prometanju korisnih obavijesti i sasvim je razumljivo što radio iskorištava sve prednosti koje ima pred ostalim medijima. Danas je vrijeme bitna informacija i glavna vijest koja se može prenijeti. Zašto je to tako? Čini se da svjedočimo nekoj podsvjesnoj privlačnosti takvih prognoza u radioemisijama koje u svojim kolažima mogu svaki čas ubacivati znak točnog vremena ili servirati najsvježnije informacije o vremenu. Paradoksalno je koliko je današnji čovjek obuzet stanjem vremena, jer bi se trebalo činiti kao da ga se to ništa ne tiče. Mislim pri tome na gradskog čovjeka koji nema nikakve egzistencijalne potrebe da kontrolira vremenske karte ili da se brine za padavine. On je relativno osiguran i zaštićen, pa ipak vodi računa o boforima, o magli, o temperaturi, baš kao da je srođen s prirodom i kao da o njoj ovisi. Možda se tu radi o svojevrsnom kolektivnom osjećanju manjka. Bačen na asfalt, okružen betonskim građevinama, stisnut uz centralno grijanje, današnji urbanizirani čovjek nostalgično i nesvjesno, ali ponekad patetično i otvoreno pati za doživljajem elemenata koji su ga tisućama godina određivali. Jer ako ćemo pravo, stotinja godina tehnološke civilizacije još nije uspjelo ni načeti, a kamo li izbrisati onaj biološki sat koji je ugrađen u ljudsko biće, onaj sat koji ga upravlja prema vremenskim promjenama, onaj sat koji ga tjera da se brine za održanje života u borbi s elementima. Zato je vremenska prognoza tek danas suštinska informacija, pa se bez nje naprosto ne može. S druge strane, znak točnog vremena održava ravnotežu sa suvremenošću, jer nas on svakoga trenutka vraća u sadašnje stanje stvari. Prisiljen da se neprestano kontrolira, odnosno da točno raspoređuje svoj dan i noć, čovjek u suvremenoj civilizaciji ovisi o tom znaku upravo na tragikomičan način. On postaje rob vlastitog razmrvljenog vremena, skandirajući svoje trajanje kao neku pjesmicu koju mora naučiti na pamet. Uhvaćen u zamku gradskog života, on osluškuje udarac o gong koji označuje neku novu prisilu, neku novu obavezu. Tako su vremenska prognoza i znak točnog vremena dvije krajnosti kojima radio udovoljava intimnim potrebama slušateljskih masa. Prognoza im daje iluziju o totalnoj informiranosti i iluziju o slobodnoj prirodi, koja je izgubljena jednom zauvijek, a točno vrijeme potvrđuje im da su tu gdje jesu, u zatvorenom krugu života.
1: Da, eto, tako kaže Igor Mandić, 18:57. Mi smo došli do kraja, nadam se da su vas spomenuti Igor Mandić, ali Ivan Hetrih, Hrvoje Hitrec, Ivo Škarić i Dalibor Foretić potaknuli na razmišljanje o mediju koji jest možda sramežljiv i samozatajan, ali je sve prisutan. Žao mi je što nismo uspjeli čuti insert iz eseja Čovjek i radio reporter, urednika i komentatora Radio Zagreba Miodraga Krencera, koji je emitiran 1976. ali prednost sam dala vama, poštovani slušatelji, i drago mi je da ste s nama podijelili svoja razmišljanja. Ovaj naš program ostvarili su tonski realizator Tino Baričić, producentica Melani Balenović, tako je, glazbeni urednik bio je Željko Barba i ja sam Sonja Batinić. Evo, moram na brzinu privesti kraju emisiju, pa sam se malo zbunila, isprike na tome. Hvala vam lijepa i do slušanja.
6: Prvi program. Uvijek prvi. Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu. Šteta se procjenjuje na 100 milijuna eura.
0: Inflacija u kolovozu ubrzala na 4,1%. Najviše rasle cijene energije i usluga.
2: Njemačka prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi. Temperature od 27 do 34 stupnja.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio dva života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura, javlja Miranda Hrabar.
3: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30 tisuća eura njegove imovine.
4: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih postanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim ditetom izgorio je E-klasa Mercedes.
3: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
5: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgorile masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić šta su drugi proživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, milijun eura štete na njegovom obrtu, što ima radi brodove, kuće, dva života. Šta je to 40 maslina za dom? Pa ovdje su i životi nestali i još se bori ljudi u bolnici za svoje živote u teškim opekotinama. To je tragedija.
3: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su zato zaduženi za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
3: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
7: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
3: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
8: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
3: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Vatrogasci i dalje hlade požarište u Karlovačkoj Maloj Švarči gdje je jučer buknuo veliki požar. Gorjela su skladišta tvrtki Novakem i Gavranović. Analiza je pokazala da nema znatnijeg onečišćenja zraka, no zbog vode koja je tijekom gašenja završila u mrežnici, zabranjeno je kupanje u toj rijeci, ali i u Korani, nizvodno od Male Švarče. Karlovački gradonačelnik Damir Mandić.
9: Kad je požar sam ugašen, vatrogasci su utvrdili da jedan dio vode s kojom se gasio požar uspio probiti se, reći ću to tako, do rijeke Mrežnice. Tu smo opet poprilično brzo odreagirali zajedno sa našim vatrogascima i tu smo išli sa obaviješću da zabranili smo kupanje. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je uzeo neke preliminarne uzorke i prema onom nekom prvom njihovom nalazu ne bi trebalo biti nekih velikih problema, ali evo, moram priznati da smo poprilično oprezni.
0: Nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je ona zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka vode na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Veliki dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Ukupno je vrijedan gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćena gotovo polovica toga iznosa.
1: Dnevnik.
2: Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig.
0: Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Berlin se do sada suzdržavao od izravnog javnog pripisivanja odgovornosti, no danas su se pred novinarima zajedno pojavili ministri vanjskih i unutarnjih poslova i objavili da Rusija nedvojbeno stoji iza incidenta. Rekli su da je napad dio dugog niza ruskih operacija destabilizacije Europe, te kako očekuju da će Njemačka i dalje biti meta hibridnih napada. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful rekao je da je pozvao na razgovor ruskog veleposlanika, te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti. Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
2: Najmanje 16 ljudi je poginulo, a 54 ozlijeđeno u posljednjim ruskim napadima diljem Ukrajine, u kojima su glavne mete bili Kijev i Odesa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da Rusija i dalje želi rat i poziva na jači pritisak na Moskvu. Iz Rusije pak stižu nove prijetnje. Nakon ukrajinskog napada na rusku luku na Baltiku, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila je Njemačku i druge članice NATO-a da će Moskva odlučno odgovoriti na daljnje proširenje sukoba.
11: Vi gotovite provokaciju?
12: Ako se vojno-politički sukob na Baltiku pojača, moramo još jedanput jasno poručiti. Ruski odgovor kreatorima tih nepromišljenih proturuskih poteza bit će odlučan. I neka dobro znaju, za njih će to biti pogubno.
13: Za sada, nažalost, obavještajne procjene i znakovi iz Rusije pokazuju da ruski vođa i dalje želi rat. I to u trenutku kada bi većina ruskog društva pristala na prekid sukoba na postojećoj crti bojišta. Vidjet ćemo što će postići predstavnici američkog predsjednika. Rujan bi mogao donijeti velike promjene.
2: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica, nakon čega je naletio na ljude na postaji.
0: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković s više ministara u radnom posjetu Mostaru. Obišao je nekoliko ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija, a potpisani su i ugovori vrijedni 36 milijuna eura. Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, a kada je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona nije upitna, rekao je Plenković.
14: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
1: Dnevnik.
2: Dvije osobe iz Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila, objavila je županija. U Hrvatskoj je dosad prijavljeno 7 infekcija virusom koji prenose komarci. To je prema riječima stručnjaka uobičajen obrazak pojavljivanja infekcije u Hrvatskoj. U Zagrebu je počela akcija uništavanja komaraca zamagljivanjem. Evo što je o tome za Radio Sljeme rekao Josip Alaversa iz tvrtke koja obavlja dezinsekciju.
15: Mi upravo krećemo u ranim jutarnjim satima jer je inverzija, dakle mogućnost zadržavanja te magle najveća, a i u to vrijeme komarci izlaze van na svoje hranjenje, tako da upravo u tim nekim terminima je najveća učinkovitost za suzbijanje komaraca. Magla se zadržava otprilike 30 minuta i baš u tom periodu nije preporučljivo izići van. Domet tih insekticidnih tretmana sa vozila je negdje horizontalno 100 metara, u visinu čak idu i dulje, ali nakon proteka od 30 minuta slobodno se kretati po prirodi. Naime, napominjem da i sutra ćemo kretati u urbanim sredinama gdje nije baš dobar pristup za ta vozila, pa molimo građane tamo gdje je najavljeno da ostave otvorena svoje prostore u te zelene oaze u samom centru grada kako bi učinak akcije bio čim veći.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašli Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas se sastao s njihovim načelnicima. Od njih je zatražio konkretan plan te im poručio da Split više ne može preuzimati njihov problem.
16: Grad Omiš i sve druge općine koje su gravitirale prema Peovici kao njihovom gradskom poduzeću od sutra više neće dovoziti otpad na područje grada Splita. Ne očekujemo dovoz otpada i ovih ostalih. Grad Kaštela je najveći dio, dobar dio svoga postotka uspio riješiti, manji je dio im ostao još neriješen, a što se tiče makarskog područja mi očekujemo da oni iznađu rješenje. Sutra će također biti sastanak određeni i nakon toga ćemo donijeti konačne zaključke. Ja samo želim da u jednom mirnom tonu, kroz jedan normalan sporazum i kroz nagodbu, prestanu s makarskog područja dovoziti otpad. Očekujemo da se sutra postigne rješenje.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
0: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: 1000 sati povlaštenog parkiranja za građane Pule. Obećanje je to koje je u predizbornoj kampanji dao aktualni gradonačelnik. Sada je tu pogodnost službeno predstavio. Karta bi trebala stajati oko 38 eura na godinu, a Puljanima bi trebala početi vrijediti od 1. studenoga. Kako će funkcionirati, provjerila je Anita Bartolović.
17: Parkiranje je za mnoge Puljane svakodnevni trošak, stoga novu povlaštenu kartu 1000 sati mnogi s nestrpljenjem očekuju.
18: jer sad ovako euro i pol, mislim malo previše. Ajde, po zimi da, okej, okay, ali sad za nas koji živimo tu, koji radimo u gradu, to je malo... malo previše.
19: Veseli me da u zimskim mjesecima ću moći doći u grad što zbog posla, što privatno i to platiti manje nego do sada.
20: Nemam ništa protiv toga. I to bi bilo bolje nego ovako.
17: Uz pomoć OIB-a i registarske oznake automobila građani će do povoljnijeg parkiranja putem digitalne aplikacije. Istaknuo je to direktor gradskog trgovačkog društva Pula Parking Mario Peruško.
21: Prilikom kupnje povlaštene parkirne karte, čija će cijena biti izuzetno povoljna, znači manje od 4 centa po satu korištenja, korisnik će dobiti sve potrebne podatke da se prijavi u aplikaciju i prilikom korištenja parkirališta imat će samo dvije tipke start ili stop.
17: 1000 sati može se iskoristiti u godinu dana u svim zonama, osim u Holders Only i na velikom parkiralištu na Karolini. Obećanje je to koje je sadašnji gradonačelnik Pule Peđa Grbin dao u kampanji, a po uzoru na grad Opatiju.
22: Kako bi po vrlo povoljnim cijenama mogli parkirati diljem grada kada rade stvari koje su im potrebne za svakodnevni život. Kad idu liječniku, kad idu na markat, kad idu rješavati neke papire. Dakle, naprosto ono što je ljudima koji žive u gradu potrebno u svakodnevnom životu.
17: Povlaštena karta 1000 sati građanima bi trebala biti dostupna od 1. studenog.
1: Sport.
2: Ida Meo Ramić Kovačić.
23: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Greguline, klub u Farmaceuta preuzima Silvio Čabraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Branić naše reprezentacije, Duje Čaleta Car, pronašao je novi klub, talijanski Sassuolo, a na novu adresu ide i Hajdukov Niko Sigur, potvrđen je njegov transfer s Poljuda u francuski Toulouse. Rijeka je pak objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Moebija. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv Van Lee. Na mediteranskim igrama u Tarantu srebro za veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu srebrni Boran Berak, bronca za Emu Zgardeli. Trenutno je na 20. mediteranskim igrama hrvatska delegacija stigla do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Izidor Pelajić.
24: Sutra djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali neće biti posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše i to uglavnom na sjeveru početkom dana, a popodne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije izolirano u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i opet na večer i bura. Temperatura ujutro na kopnu od 13 do 18, a na obali otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 32, u Dalmaciji opet ponegdje do 34.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, šteta se procjenjuje na 100 milijuna eura.
2: Inflacija u kolovozu ubrzala na 4,1%, najviše rasle cijene energije i usluga.
0: Njemačka prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje je mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
0: Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe sestara Milosrdnica. Papa Lav XIV. U svojoj prvoj enciklici Magnifica Humanitas podsjeća da se kvaliteta civilizacije ne mjeri snagom njezinih sredstava, nego brigom koju je kadra pružiti, sposobnošću da drugoga prepozna kao lice, a ne kao funkciju. Sposobnost da se znamo brinuti jedni za druge važna je dimenzija naše čovječnosti. Tu papinu misao možemo povezati s jednim istinitim događajem koji se dogodio prije 100 godina. Riječ je o smrti Antonija Gaudija, nazvanoga Božjim arhitektom, koji je oblikovao lice Barcelone, a čije je vlastito lice, u trenutku kad mu je bila najpotrebnija pomoć, ostalo neprepoznato. Jednoga lipanjskoga dana, godine 1926. Gaudí je završio svoj redoviti rad na crkvi Sagrada Familija, Sveta obitelj, koju je desetljećima gradio. Svakodnevno odlazio je nakon posla u nedaleku crkvu na misu, molitvu ili ispovjed. No toga dana, zadubljen u misli, na raskrižju nije čuo nailazeći tramvaj koji ga je udario. Pao je i zadobio ozbiljne ozljede. Međutim, njegova iznošena odjeća i zapušten izgled odvratili su prolaznike od pomoći. Mislili su da je prosjak ili beskućnik. Tek dvije osobe su se zaustavile i sažalile se nad njim. Pokušale su zaustaviti 4 taksija. Nijedan nije pristao povesti ga u najbližu ambulantu. Tek je peti to učinio, ali na inzistiranje policajca koji je čak otišao s njima da bude siguran da je vozač nalog izvršio. U ambulanti nitko nije razumio ime koje je Gaudí jedva izgovorio, a sa sobom nije imao osobni dokument, pa je u bolnicu stigao zapisan pod krivim imenom. I dalje nitko ga nije prepoznao. Bio je smješten u veliku zajedničku sobu za siromašne pacijente. Obrat se dogodio kad su ga prepoznali. Premješten je tada u malu sobu za povlaštene. Dodijeljen mu je i osobni liječnik, ali novi status nije mu spasio život. Preminuo je za 3 dana. A da je preživio, što bi zaključio? Je li bio prepoznat kao osoba, lice ili funkcija? On koji je doživio osobnu preobrazbu usred iskustva smrti svojih najdražih, te živio u poniznosti i skromnosti, oblikujući svoje dane molitvom i askezom. Njegova je znamenita rečenica ova: da bi se stvari dobro napravile, najprije mora biti ljubav, a potom tehnika. Gaudí je bio majstor geometrije i konstrukcije, no bio je svjestan da tehnika bez ljubavi ostaje prazna. Svoj rad smatrao evangelizacijskim poslanjem, a ljubav prema Bogu nije ostala samo u kamenu i visokim tornjevima. U suradnji sa župnikom, Gaudí je vlastitom ušteđevinom osnovao školu za djecu radnika najsiromašnijih obitelji tadašnjeg predgrađa Barcelone. Rekao je i ovo: siromasi uvijek moraju naći dobrodošlicu u crkvi, koja je izraz kršćanske ljubavi. 100 godina poslije, opis okolnosti njegove smrti ostaje snažan poziv svakome od nas. Lako se poskliznemo. Svedemo čovjeka na vanjski izgled, ulogu, funkciju, umjesto da u njemu prepoznamo lice, jedinstvenu osobu. Kvaliteta jedne civilizacije, kao i veličina jedne katedrale, ne mjeri se visinom njezinih tornjeva, nego time koliko je spremna prignuti se, zaustaviti se i podići čovjeka s ulice. Za Gaudija je pokrenut postupak za beatifikaciju.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Molim vas, nacrtajte mi ovcu.
4: A?
3: Nacrtaj mi ovcu.
4: Skočio sam na noge kao gromom ošinut. Dobro sam protrljao oči, dobro pogledao. Vidio sam sasvim neobičnog mališana koji me ozbiljno promatrao.
5: Dragi slušatelji, nedvojbeno vam je poznat ovaj razgovor na početku Malog princa Antoana de Saint-Exupéry-a koji smo za ovu priliku u našoj arhivi pronašli u verziji iz 1974. godine. A već slušamo jednu drugu priču, kako ju je 1997. zabilježio naš dramski program.
6: Jednog jesenjeg dana u drugoj četvrtini 16. stoljeća u gradu Londonu u siromašnoj obitelji po imenu Kenty rodio se dječak. Kome se roditelji baš i nisu obradovali.
7: Istoga dana, u bogatoj obitelji po imenu Tudor, kraljevskoj obitelji...
5: To je priča Kraljević i prosjak Marka Twaina u adaptaciji Dubravka Torjanca. Ali jesu li princ i Kraljević isto? Princ može biti Kraljević, Kraljević može biti princ, ali Kraljević i princ nisu isto. Princ i princeza su oni koji zauzimaju prvo mjesto, jer te riječi dolaze od latinskog princeps, što znači prvi, najodličniji, vladar, a nastalo je od primus, prvi, i capere, zgrabiti, uzeti. Kraljević i kraljevna su pak kraljevi potomci, kao što su carević i carevna carevi potomci, a knežević i kneginjica kneževi. U svojem priručniku, reci mi to kratko i jasno, Nives Opačić zaključuje da je mali princ dobro nazvan princem jer je jedini vladar na svojem planetu. Nije međutim Kraljević, jer u priči na asteroidu B612 nema kralja kojem bi mali princ bio potomak. Onom drugom kralju, kad je stigao na njegov planet, bio je tek podanik.
8: A, evo mi jednog podanika. Naređujem ti da čas zjevaš, a čas ne zjevaš.
5: Dodajmo tome i jednu princezu za koju je pitao naš slušatelj. Zašto je monegaška, a ne monagoška ako je iz Monaka? Postoji i pridjev monački, izveden iz imena države Monako, ali u pridjevu monegaški čuva se izvorni oblik monegask, to znači koji se odnosi na Monako, ali je naziv za tamošnji narod i dijalekt. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: prolazi sve, ali ne i Jimmy Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. Kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao. Nezaobilazan član njegova sastava The Boys, vrhunski gitarist Mario Igrec.
1: Čovjek misli da će, zapravo misli da će on vječno živjeti, to je ono, kad je toliko izdržao, toliko toga i toliko se dobro osjećao, sjećam se zadnjih tih nastupa, njegove vitalnosti i njegove volje za životom, njegove veselju za životom. A svirali smo puno, od Lisinskoga, od morskih negdje koncerta, nekih jazz festivala, pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono, za njega. Svirali smo po puno ovih manjih mjesta, posuda smo nastupali, ono, na televiziji bilo je zgodno, on i ja, kontrabas i gitara, samo neka emisija posvećena njemu, to je bilo lijepo, a da ne kažem se Šarš klubom, je ono snimio, snimili smo cijelu ploču zajedno našim aranžmanem, on je tu uživao, pjevao te stare pjesme i jazz, ali i stare ove stare šlagere, to je jako volio.
0: Od dragog kolege oprostila se i sjajna pjevačica Radojka Šverko.
2: Pa prije svega izrazila bih sućut članovima obitelji, prijateljima i kolegama koji su ga poštovali, sa kojima je surađivao i koji je neusporno ostavio jako veliki trag u ovoj našoj profesiji. Bilo bi mi jako drago da smo ga zadnjih godina možda i više slušali, što bi moglo poslužiti i mlađoj generaciji da se upoznaju s jednim čovjekom koji je ovoj našoj profesiji dao dignitet i pridonosio ugledu. Znam da je došla jedna nova generacija ljudi, jedan drukčiji pristup ovoj našoj profesiji. Usudila bih se reći da je zapravo pjevanje stavljeno u drugi plan, da se mnogi izvođači na pozornicama pretvaraju u plesače, što i nije loše. Neka samo uzmu dobrog koreografa i neka na taj način zarađuju novce, ali ja bih bila sretnija ako im je poziv biti glazbenikom, biti pjevačem, da se onda na pozornici pjeva. Upravo onako kao što je to činio gospodin Stjepan Jimmy Stanić. Užiš, stari
0: moj. Zagrebačkom žargonu nije mogao odoliti ni u pjesmama, niti u konferansama. Stjepan Jimmy Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama, ističe majstor gitare Mario Igrec.
1: S jedne strane je bio jazzista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, ono još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričati priču o svakoj pjesmi, ispričati neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
3: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
0: Jasno, Jimmy je dobro i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe.

0: svaki.
1: Uvodna pjesma istoimene serije Radio Televizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Jimmya Stanića, a drugu stranu Jimmya, zaljubljenici u njegov glazbeni opus, upoznali su i na Stanićove prvoj izložbi ručnih radova, na kojoj je taj vrhunski džezist i kontrabasist izložio od 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke kućice koje je 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali.
2: Mimi, ja moram ti reći.
1: Pamtit ćemo ga kao legendarnog hrvatskog pjevača, gitaristu, kontrabasistu i šarmantnog zabavljača. Ponovno Radojko Šverko.
3: Kad god bi se družili, uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene. Normalno da se sa Jimmyjem Stanićem ne možemo uspoređivati s obzirom da je njegov vijek trajanja bio stvarno respektabilan, ali od svega su ipak najvažniji tragovi, a on ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem.

0: Sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imat će i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi umjetnika prema džezu, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezistu Dizzya Gillespija. Šarmantnim je nastupom odavno osvojio različite generacije publike i u srcima onih koji su ga cijenili tijekom gotovo 80-ljeća ostaju, prolazi sve, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smokey, Mimi i moja kobila Suzi.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Kazališnu i ne samo književnu kulturnu sadašnjost obilježio je autor sa svojim tekstovima kojim ćemo posvetiti iduće minute. Naime, jučer nas je osupnula vijest da je u 79. godini umro Slobodan Schneider, književnik, intelektualac, kritičar i publicist, in memoriam Katarine Kolega.
1: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
2: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
1: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama. Kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
2: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
1: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je o sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
2: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
1: Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
3: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
0: Takva je večer, takav je mjesec, a i ljeto, rekla bih, napustili su nas ovog ljeta mnogi književnici. Sinoć smo se oprostili za Slobodanom Schneiderom, 26. prošlog mjeseca otišao je i veliki mađarski pisac Petar Nadas, a od srpnja više nema ni Vedrene Rudan, niti Slavenke Drakulić. Slavenka Drakulić prošle godine gostovala na Festivalu svjetske književnosti, a ove godine govorit će se o njezinoj novoj knjizi Zašto nisam naučila kuhati, koju je objavila Fraktura. Festival počinje u subotu, na njega stižu književnici s 4 kontinenta. Mnogi od njih su velike književne zvijezde i našoj publici dobro poznati autori, poput Daniela Kelmana, a upoznat ćemo i one koji dolaze iz dalekih zemalja poput Malezije ili Čila. Više o programu s pokretačem festivala Sejdom Sardarevićem iz Frakture razgovara Katarina Kolega.
1: Već tradicionalno prije prvog dana otvaranja Festivala svjetske književnosti počinje izložba koja pokazuje kako od davnina postoji živi dijalog između književnosti i likovne umjetnosti. Ove godine vidjet ćemo izložbu crteža pisca Damira Karakaša te radove studenata i studentica diplomskog studija Akademije likovnih umjetnosti. A u subotu na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta palestinska književnica Adania Šibli svečano će otvoriti 14. Festival svjetske književnosti. S njom će razgovarati pokretač festivala, Sejd Sardarević.
4: Festival se organizira prema knjigama koje su prevedene u Hrvatskoj i prema autorima koji mogu doći. Trudimo se birati ponajbolje autore, naravno neke od njih je jako teško i dobiti. Dakle, svake godine mi imamo na listi želja veliki broj autora i iza svakog festivala stoji ogroman rad. Dakle, ogroman broj poziva, ogroman broj odbijenica jednako tako. Ne zato što ljudi ne bi željeli doći, nego jednostavno su ili su imaju nekakve obveze, na drugim su festivalima, pišu svoje knjige. Tako da je zapravo ove godine Adania Šibli, jedna od najboljih suvremenih palestinskih autorica, upravo objavljen njezin roman Zavaravanje u prijevodu Daniela Bučana sa arapskog. Mi se uvijek trudimo objavljivati i autore da su prijevodi sa njihovih jezika, a ne sa posrednog jezika. Adania Šibli će taj roman među prvima predstaviti u Europi upravo u Zagrebu, nakon toga slijedi Berlin, Hay Festival i tako dalje. Tako da stvarno je riječ o jednoj fantastičnoj autorici. Autorici koja u svojim romanima duboko propituje pitanje odnosa između Palestinaca i Židova, pitanja opresije, pitanja svega onoga što vidimo iz druge perspektive, iz perspektive onog potlačenog, iz perspektive onog ko nema pravo glasa, pitanje toga šta su glasovi, na koji način jezik nas uvjetuje. I ja bih rekao, jedna autorica koja vrlo jasno izražava i svoje političke stavove, ali ono što je najvažnije, jedna autorica koja je stvarno moćan glas suvremene arapske književnosti.
1: S obzirom na to da književnost posredno nas ipak uvodi i uči o povijesti drugih naroda i o politici, i mislim da je dosta važno da upravo ovome, i s obzirom na cijeli politički kontekst koji već
4: sad traje i rad. Dakle, to je bez ikakve dileme, no ono što je, dakle, važno, bitno kako je djelo napisano.
1: Jasno.
4: Dakle, Adanija Šibli govori iz perspektive onoga drugoga, iz perspektive tog nekog malog čovjeka, iz perspektive pojedinca. Svako dobro književno djelo nikad nije politički statement, nego govori odličnu priču. Ja bih rekao da Adanija Šibli pripovjeda moćne priče o životu Palestinaca na današnjoj zapadnoj obali, Gazi i Izraelu.
1: Općenito, kako se politička situacija i rat prelama na životima malih ljudi, mnogi romani govore o tome i ove godine. Prošli godina također, ali nekako to je uvijek tema koja prati autore koji su na festivalu.
4: Mislim, mi imamo ono što se kaže autore beletristike, autore lijepe književnosti, autore koji su svojim djelima nagrađivani u svojim zemljama i šire, jednako tako dovodimo i nekakva nova mlada imena. Ono što se može primijetiti, dakle, svake godine se nekakva tema iskristalizira. Ove godine je to pitanje pojedinca u nekim velikim povijesnim okolnostima, pojedinca koji je zapravo drugotan, pojedinca koji se mora postaviti u odnosu na svijet oko sebe. Takve teme su naravno česte u književnosti, ali ono što je zanimljivo, dakle, da ipak autori rezoniraju. Dakle, mi živimo u jednom svijetu koji je prepun velikih promjena. Te promjene se zapravo očituju na mnogo čemu, od umjetne inteligencije, od pitanja klimatskih promjena, od pitanja nestabilnosti političkih ratova koji se vode, velikih i malih, svega onoga, dakle, jednog velikog nesrazmjera bogatstva, i to je nešto što zapravo umjetnik, svaki pravi umjetnik to rezonira. Dakle, da li je to sad pisac nekako to pretače u pripovjetku, dramski pisac u kazališnu predstavu, filmski autor u film. Kod pisca ipak najveći je broj glasova, jer je to ipak jedno samotno djelo, dakle nije djelo kolektiva. Tako da bih ja rekao da pisci nekako osjećaju tu rezonantnost svijeta koji je u jednom velikom previranju.
1: Govorit će se i o ženama dosta, i o ulozi žena u pojedinim zemljama poput Irana, Alžira.
4: To je još jedno od pitanja koje se stalno pokazuje, da zapravo sve one borbe za koje mislimo da su izborene, nisu izborene, jer se moramo stalno iznova boriti i za ženska prava, i za prava drugih, i za prava manjina, da je to nešto što nije dano, nego da je to nešto o čemu stalno moramo razmišljati. Jedan od autora, kad govorite o Alžiru, je dobitnik Goncoura, dvostruki dobitnik Goncoura, Kamel Daoud, sa svojim romanom Hurije, u prijevodu Maje Vukušić-Zorica. Hurije su jedan fantastičan roman koji govori zapravo o jednom dosta neugodnom i nezgodnom periodu u Alžiru, sa mnogo represije, sa mnogo nasilja, nešto što naša javnost zna vrlo malo. Nešto je bio pisao Dražen Katunarić o tome u jednom od svojih romana. Kamel Daoud je dobitnik Goncoura, ali je u Alžiru zabranjen pisac, iako od tamo dolazi. Zatim imamo Neish Sino, također francusku autoricu, koja pa ga govori o, a jedno je zapravo u svom Tužnom tigru, dakle, to je priča o silovanjima, o jednoj drugoj vrsti represije nad ženama. Tu nadolazi Annabel Hirsch iz Njemačke, dakle, njezina fantastična publicistička knjiga Povijest žena u 100 predmeta. gdje kroz povijest, kroz različite predmete pokazuje važnost i ulogu žena. Dakle, ja samo govorim o nekim od autora. Sana Mahluđi je autorica iranskog porijekla, ona živi između Sjedinjenih Država i Velike Britanije i u svom romanu Perzijanke govori o 4 generacije žena, o sudbini iranskih žena, o tom prevratu, o ženama koje su tamo živjele poprilično slobodno, liberalno, da bi od 79. to se sasvim drugačije i dakle emigracije tih žena u Sjedinjene Države. Dakle, svi programi koje imamo, dakle sam festival će zatvoriti Edouard Louis, jedan od najvažnijih francuskih autora, on pa govori dakle o siromaštvu na jedan sasvim drugačiji način nego što to govori tipa Monika Herceg. Svi programi su, ja bih rekao, jako zanimljivi. Imamo Oksanu Zabuško iz Ukrajine, autoricu, dakle njezin kultni roman Tenetsko istraživanje ukrajinskog seksa koji već 20 godina se stalno iznova čita. To je Francesca Melandri, jedna fantastična talijanska autorica koju naši čitatelji poznaju, koja govori o suvremenom ratu u Ukrajini, ali jednako tako i o svom ocu koji je za vrijeme Drugog svjetskog rata kao talijanski vojnik bio na ukrajinskom frontu, dakle na frontu uprotiv Sovjetskog saveza. Njezin roman Promrzla stopala. Lina Nordqvist, koja ponovno govori o isto o siromaštvu, ona je švedska autorica, ali to je opet jedna druga vrsta, dakle pripovijetke. Dakle, zatim Snježana Banović je tu od domaćih autora, novi roman Gromova djeca. Od domaćih autora tu su još Barbara Matejčić, predstavljenu knjigu Damira Karakaša, novu o njegovim crtežima, bit će izložba u galeriji Šira, novi roman Želimira Periša, novi roman Igora Štiksa,
1: Monike Herceg,
4: tu je Filip Blom. Dakle, svakodnevno, ja bih rekao, jedan čitav niz odličnih programa. Imamo i programe posvećene klasicima. Iz Čilea nam dolazi pak autor hrvatskog porijekla Juan Mihovilović, koji će razgovarati

0: ljubavi između dva momka u Maleziji, jednog bogatog, jednog siromašnog, i kako opet to se sve razvija. Dakle, ja bih rekao da program, dakle, stvarno i Maša Kolanović, njezin roman Materina, dakle, Daniel Kelman, jedna od najvećih zvijezda ovog festivala.
1: I rado viđen gost festivala.
0: I rado viđen gost u Zagrebu. Mm. Tako da, ja bih rekao da publika ima priliku stvarno doživjeti jedan odličan program. Svi su programi koji su na inozemnim jezicima, kao i uvijek, simultano prevođeni. Ove godine smo u novom prostoru, to je HNK2, taj novi, zanimljiv prostor, gdje se nadam da ćemo uspjeti dobiti jednu pravu festivalsku atmosferu, zahvaljujući ovom trgu ispred, koji je opet malo zatvoren, nije ovaj pravi gradski trg, ali opet je trg gdje će se, ja se nadam, publika i autori susretati ovako sasvim neformalno.
1: Susretat će se neformalno i na kavi s autorom, upravo u Frakturi kao svake godine. Pa evo, pojasnite našim slušateljima i slušateljicama što mogu čuti ili kako mogu poznati autore i autoricu na kavi s autorom.
0: Pa kava s autorom je potpuno neformalan program, dakle, jedan program koji nije moderirane, rekao bih. Dakle, program gdje autor je sat vremena u knjižari, potpisuje knjige i svakomu zapravo može postaviti jedno, dva pitanja, kratko porazgovarati ako ga što zanima o samom autoru. Dakle, autori su tu jako otvoreni. Dakle, to je, kažem, jedan neposredan program, jedan program koji je drag, koliko vidim, i autorima, ali i publici.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
1: Sve ide sretno na festivalu.
0: Hvala.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Uz ovogodišnju krilaticu "Dođi k sebi u muzej", Zagrebački muzejski vikend će nakon uspješne prve manifestacije koja je prošle godine privukla više od 20.000 ljudi, od četvrtka do nedjelje ponovno okupiti gradske muzeje na nizu događaja i uz besplatan ulazak. Više o tome u prilogu Ane Krojs.
2: Bogatim programom izložbi, stručnog vodstva, radionica, projekcija, predstava, gradskih šetnji, programa na otvorenom i drugih sadržaja na mnogobrojnim zagrebačkim lokacijama, posjetitelje se poziva da obiđu muzeje i dožive prostor usporavanja, kontemplacije, kreativnosti i posvećivanja vremena sebi. Muzejski vikend počinje u četvrtak u Klovićevim dvorima otvorenjem izložbe "Temelj za budućnost", zbirka darovanih umjetnina galerije Klovićevi dvori, izdvojila je ravnateljica Zagrebačkog etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš.
3: U kojima će se upravo pokazati javnosti koja je prikazana zbirka koja raste zajedno sa samom galerijom Klovićevih dvora kroz 40 godina. Nakon toga krećemo i u Hrvatski prirodoslovni muzej koji je ovoga puta pripremio izuzetno zanimljivo vodstvo izložbom Express Ture Top 5 i upravo kroz atrij samoga muzeja, osim ture koja će istaknuti najzanimljivije eksponate koji mogu ponuditi jedan poseban doživljaj. Naš sljedeći muzej je Muzej suvremene umjetnosti koji organizira svaki dan u određene sate vodstvo kroz izložbu, a to je organ Vida, Happy Spiraling, koji zapravo nudi jedno posebno iskustvo umjetnosti i u kojoj se otvara jedna šira problematika i pogled kroz umjetničke prakse.
2: I Muzej za umjetnost i obrt sudjeluje u Zagrebačkom muzejskom vikendu.
3: Možemo sudjelovati i na otvorenju umjetničke instalacije, dakle svaki dan od 10 do 18 sati tijekom muzejskog vikenda u Muzeju za umjetnost i obrt, odnosno u prostoru Palače Gvozdanović, gdje će biti prikazana instalacija "Sag Mia Vodi Blumen Zint", koja je zapravo jedna jedinstvena instalacija i koju će od Blumensteina, znači autora koji je posebno radio jednu zvučnu i scensku instalaciju za ovu prigodu. Nakon toga krećemo i u Etnografski muzej. U Etnografskom muzeju otvara se u petak izložba Jose Bužana, koja upravo pokazuje remek dijela iz dvije zbirke, odnosno iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Etnografskog muzeja u Zagrebu i jedan širi kontekst samoga umjetnikovog stvaralaštva.
2: U Zagrebačkom muzejskom vikendu sudjeluju još Arheološki muzej, Hrvatski školski muzej, Muzej Prigorja, Tehnički muzej Nikola Tesla i Umjetnički paviljon. Dodaje ravnateljica Zagrebačkog etnografskog muzeja Zvijezdana Antoš. Manifestacija završava u nedjelju u Muzeju grada Zagreba u kojem će se od 18 do 20 sati
3: prikazati žive slike, mini izdanje, 10 priča, 1 Zagreb, jer vjerujem da svi znate da je ovo dugogodišnje izdanje Muzeja grada Zagreba gdje imamo prilike vidjeti oživljene likove iz prošlosti grada Zagreba. Ovog puta će biti prikazano 10 likova. Tako da vjerujem da će svatko naći za sebe ponešto.
2: Prošle godine Zagrebački muzejski vikend posjetilo više od 20.000 ljudi, istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić. A ove godine...
4: Sve vas pozivamo da dođete k sebi u muzej. Šta to znači? Svi znamo da su muzeji mjesta gdje možemo puno toga vidjeti, međutim muzej možemo doživjeti i na jedan sasvim drugi način. Muzeje možete vidjeti kao mjesto na kojem možete zastati, nekoga susresti, s nekim razgovarati, biti naprosto znatiželjni ili kreativni. Upravo zato je ovaj MUV, Zagrebački muzejski vikend, posvećen jednoj temi koja je jako aktualna u svijetu kulture u Europi danas u zadnjih nekoliko godina, u Americi i u drugim, a to je well-being, kojeg pokušavamo dobro prevesti. Zadnje smo došli do dobrostanja, iako ima jako različitih prijevoda. Dakle, radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze i svega ostalog. Dakle, jedan kontrapunkt tome.
2: Zato su u sadržaj vezan uz umjetnost, baštinu i znanost u ponudi Zagrebačkog muzejskog vikenda posebno osmišljeni programi poput Museum Wellbeing Reset u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, predaha u lapidariju Arheološkog muzeja ili art terapijskih radionica. Ovaj projekt pomaže gradu u nastojanjima da tijekom cijele godine predstavlja Zagreb kao najvažnije kulturno-turističko odredište u Hrvatskoj i u široj regiji, istaknula je direktorica turističke zajednice Martina Binenfeld.
5: Jednako tako, htjela bih reći kako postoji legenda koju svi znate, ali trebaju podsjetiti na nju, kako Zagreb na neki način ima najveći broj muzeja i galerija per capita. Tako da je to još jedan lijepi primjer da se vidi ova raznolikost sadržaja koju ćemo nuditi od 3. do 9. 6. ali i kroz čitavu godinu.
2: Zagrebački muzejski vikend planirano se održava uoči početka školske godine, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Ovo je jedna dobra uvertira u obrazovnu godinu da posjete jedan barem od ovih 11 gradskih muzeja. Ono što bi još možda naglasio jest ovaj slogan "Dođi k sebi u muzej", koji je nekako inspiriran s time da u ovom užurbanom životu malo uzmemo vremena, malo usporimo, razmislimo, odvojimo vrijeme za gradske muzeje, ali isto tako treba reći, može se to nekako protumačiti da dođe k sebi u muzej, da pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
2: Muzeji će za vrijeme manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima uz glazbene i razne druge programe i dulje. Ulazak i sudjelovanje u svim programima bit će besplatni, ali za dio programa potrebne su prethodne prijave, što možete provjeriti na internetskim stranicama Zagrebačkog muzejskog vikenda. Na njima je objavljen detaljan program manifestacije uz smjernice, mape i prijedloge za obilazak pojedinih muzeja.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Utorkom navečer obično govorimo o filmu i zato je s nama Josip Grozdanić. Dobra večer.
7: Dobra večer.
1: Josipe, kakvih filmova ima u programu Hrvatske televizije ovoga tjedna?
7: Jako dobrih i vrlo intrigantnih, kao inače. Jedan od njih je i drama Mendeley Larsa von Triera. Ona će u subotu navečer biti prikazana na 3. programu Hrvatske televizije. To je srednji nastavak von Trierove američke trilogije. Ona je tako zamišljena, ali još uvijek nije dovršena. Ostala je na 2 filma, na Dogvilu i ovom nastavku, dakle. Von Trier je trilogiji dao naslov SAD, zemlja mogućnosti, odnosno USA, Land of Opportunities. Cilj mu je bio da u njoj analizira američko društvo, vrijednosti koje u njemu vladaju, odnose među ljudima, među klasama, naravno i licemjerje, općenito laži, atavizme prošlosti, dakle rasizam, makartizam, lovna vještica senatora McCarthy-a, općenito tamno naličje američkog društva, pa i američkog sna, dakako, u prošlosti, ali i danas. Jer većina toga prisutna je i u današnjem vremenu, osobito u Trumpovoj Americi. Dogville se u velikoj mjeri smatrao kritikom Amerike, otvorenom i vrlo snažnom, čak i proglašavan i anti-američkim filmom. Mendeley nastavlja istim putem. Ovaj film je zapravo nastavak Dogvila. Bryce Dallas Howard glumi ženu Grace, koju je u Dogvilu glumila Nicole Kidman. Glavne teme Mendeleya su ropstvo i društvena diskriminacija. Godina je i dalje 1933. Grace je s ocem i njegovim gangsterima otišla iz Dogvila. Putuju prema jugu Amerike. Stignu u Alabamu na plantažu Mendeley. Ispočetka ne planiraju dulje ostati. Međutim, jedna mlada crnkinja ih počne moliti za pomoć, očajnički, kao da joj život ovisi o tome. Grace joj pomogne da napusti imanje. Postaje jasno da ljudi na Mendeleju žive kao da ropstvo nije ukinuto, a jest još 70 godina ranije. Tu su bijeli gospodar i crni robovi. Još uvijek ima i bičevanja. Grace odluči osloboditi robove, u tome nekako i uspije, ali onda počnu drugi problemi. Ona ih želi naučiti što je to demokracija, da oni imaju pravo glasa, da moraju glasovati i donositi odluke. Pokuša postići čak i to da robovi postanu suvlasnici plantaže, dakle nekakav socijalizam skandinavskog tipa. I to 30. godina prošlog stoljeća. Nama je jasno, a postaće i njoj, da to ipak neće ići. Ne samo što kontekst ne odgovara, pokazuje se da su robovi sebični, da gledaju samo svoje interese i da ih nije briga za budućnost plantaže. I tu onda sve počinje škripati.
1: Priča zvuči vrlo zanimljivo. Kako ju je von Trier raspetljao?
7: jako dobro. Film je politička alegorija, kao i Dogville. Malo je tezičan. Možda ima previše detalja i motiva. Teško je zamisliti da bi se takva priča stvarno odigrala u Americi prije 100 godina. Ali to nije ni bitno. Nije važna autentičnost, nego ideja. Oba filma imaju identičnu strukturu. Sadržavaju prolog i 8 poglavlja. Redatelj ih je nazvao fusion filmovima ili filmovima fuzije. U smislu da predstavljaju jedinstvo ili zajedništvo filma, kazališta i književnosti. I na razini tema, i na razini načina kako se priče pripovijedaju. U kontekstu kazališta, filmovi se naslanjaju na ono što je radio Bertolt Brecht, na eksperimentalni epski teatar. Na to da se gledatelje podučava, da im se objašnjavaju motivi likova. Zašto su oni nešto napravili? Zašto su morali napraviti baš to? Koja je pozadina njihovih odluka? Tako se zapravo analizira šira društvena slika, društveni odnosi i kretanja. Von Trier je vrlo inteligentan autor. On ne nudi samo jedno objašnjenje, ničeg od onog što prikazuje. Upravo suprotno, on ostavlja mogućnost interpretacija onoga što se gleda. Da se događaje i stvari, ili lekcije, recimo tako, da se tumače na različite načine. Recimo da na jednoj razini svatko u filmu može vidjeti nešto drugo. Odnosno, da može izvući različite zaključke. Ovo je ipak slabiji film od Dogvila. Ne nudi toliko mnogo mogućnosti za tumačenje kao taj film. Problem je u tome što je von Trier pomalo pretenciozan. Rasizam i ropstvo nisu svježe teme. Obrađivane su jako često i ono najgore ima dosta stereotipa. Formulaičnosti, općih mjesta. Autor je dopustio da mu ideja nagrize likove i priču. Žrtvovao je neke druge stvari da bi bio didaktičan. I to se osjeti, nažalost, ali to ne znači da film ne vrijedi pogledati. Vrijedi, itekako. Ipak je to Lars von Trier.
1: U subotu navečer na 3. programu HTV-a. Hvala lijepa Josipu Grozdaniću.
7: Hvala vama.

0: Premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara sastaće se sutra u Gospiću s predstavnicima mirodavnih institucija, lokalne zajednice i inicijativa građana u vezi sa sanacijom nelegalno odloženog otpada. No članovi građanske inicijative Gospić je naš dom neće sudjelovati na sastanku. 4 dana prije prosvjeda razlozi za održavanje sastanka nisu rješavanje problema nego saniranje političke štete, naveli su u obrazloženju. Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Velik dio rasta cijena posljedica je poskupljenja energenata, ističe ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu, jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. U dijelu proizvoda imamo negativan trend, odnosno deflaciju, riječ je o industrijskim proizvodima. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorne obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Ukupno je vrijedan gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćena gotovo polovica tog iznosa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
2: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza kada je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te je objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
3: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzultata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Vremenska prognoza. Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
6: Kao zlatno doba naše kuće, Hrvatske radio televizije, uvijek se spominje razdoblje u kojem su vladale educirane spikerice i voditeljice. Ksenija Urličić bila je jedna od njih, ali i ambiciozna čelična lady koju pamtimo i kao scenaristicu, odnosno urednicu. Napustila nas je jučer, ali pamtimo da je nakon diplome na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 1959. do mirovine 2001. radila na Radio Televiziji Zagreb, a nakon toga na Hrvatskoj televiziji. Zeleni megahertz i Radio Jadran, to su neke od emisija koje je vodila na radiju, gdje je nakon dugo godina, 5. ožujka 2011. gostovala u emisiji U sobi s pogledom Nataša Ricija-Škreg. Ksenija Urličić govorila je tada o svojem životu te o televizijskoj generaciji. Poslušamo tu emisiju kao omaž našoj nekadašnjoj radijskoj kolegici, televizijskoj voditeljici i urednici.

0: Добрый день, с вами Наташа Риция-Шкрейг. Cijeli svoj radni vijek posvetila je televiziji. Vodila je brojne festivale i emisije, uređivala je i osmislila brojne zanimljive televizijske projekte koji su obilježili zabavni program Hrvatske televizije. Dama u privatnom i javnom životu jedno je od onih nezaboravnih lica i glasova koji su dugi niz godina uspješno privlačili gledatelje raznih generacija uz male ekrane. Moja današnja gošća je Ksenija Uličić, koju sam posjetila u njezinom toplom i ugodnom domu u kući koju je jednom davno projektirao poznati zagrebački arhitekt.
1: Pa svakako povezuje se s imenom našeg poznatog arhitekta Erliha i to je jedan od njegovih zadnjih projekata, dosta skroman, dakle možda ne u njegovom stilu raskošnom kako ga mi poznajemo ili kako ga znalci poznaju. On je tu kuću gradio u vrijeme, odnosno gradio, projektirao u vrijeme recesije, dakle nije bilo novaca. Gradio je za svog dobrog prijatelja, kipara Kerdića i Ivana Kerdića, i čini mi se na zemljištu kojem je Kerdiću poklonio ovaj grad. Dakle, sve je bilo tako malo skromnije, što se možda na kući vidi. Međutim, kad stanujete u toj kući, kad vidite udobnost, jednostavnost te kuće, onda shvaćate ipak da je riječ o velikom arhitektu.
0: Imamo i ovdje jednu malu Doru Krupićevu.
1: Apsolutno, Kerdić je svima nama, ako nam inače nije poznat, kao vrlo dobar i priznati medaljar, onda ga svako svi znamo po Dori Krupićevoj, njenom kipu, dakle Zlatarovo zlato, koje se nalazi tik uz Kamenita vrata. Erlih je svom prijatelju Kerdiću, dakle, napravio u kući jednu nišu koja je identična onoj kraj Kamenitih vrata, i ja sam, kao što vidite, u tu nišu stavila jednu malu repliku Dore Krupićeve i to je vrlo lijepo. A osim toga moram naglasiti da imam jedan vrlo lijepi reljef tu u samom u mramoru, koji čini zid jedan zid ove kuće. Taj reljef je također djelo Ivana Kerdića.
0: Ove krasne slike vidim, kao što smo malo prije pa pričali, ima ovdje i Dimitrija Popovića i Vasilija Jordana i Dragice Cvek i Mercedesa Berbera. To je nekako vaš vlastiti ukus?
1: Da, to je apsolutno moj vlastiti ukus. Mnoge od tih slika sam kupovala po aukcijama, neke sam i dobila na poklon. Izuzetno mi je bila draga Dragica Cvek Jordan. Ona nekako na neki način, čini mi se, diše i poput mene, i ta njena nježnost koju ona prenosi na svoje slike, to mi nevjerovatno odgovara. Te slike sam uglavnom sama birala, kažem, nešto sam dobila i na poklon, i ne znam koliko one baš vrijede previše. Naime, naravno da su to sve priznati i sjajni slikari, ali nikad nisam birala slike zbog njihove vrijednosti ili zbog nečega što će mi donijeti neku dobit, već prije svega zbog toga što će biti dio mog života, dio mog ugođaja, dakle dio doma kojeg ja neobično cijenim, u kojem volim biti, koji doživljavam na neki način kao svoju malu tvrđavu u koju se mogu zavući, i tu mi je zaista najljepše.
0: Ja bih se sad malo vratila u vaše djetinjstvo. Naime, vaša obitelj je iz Imotskog, to smo konačno sada riješili, vi ste rođeni u Splitu, igrom slučaja.
1: Igrom slučaja sam rođena u Splitu. U to vrijeme mi smo živjeli u našoj prelijepoj vili u Imotskom. To je i danas ostala jedna od najljepših kuća. Danas je tamo knjižnica gradska, nekad je bio radio i glazbena škola. Danas je prekrasno uređena ta knjižnica, mislim, lijepo obnovljena kuća. Moj otac je bio liječnik. Do tada su se mojim roditeljima rodilo, do tada se mojim roditeljima rodilo četvero djece. Dakle, moja dva brata i sestra su rođeni u Imotskom. Zatim su došla dva brata blizanca koja su, eto, zbog nesretnih okolnosti nisu preživjela. I kad sam se ja rodila kao šesto dijete, naravno da je otac inzistirao da majka rodi u rodilištu i rodilište je bilo u Splitu. Tako da sam ja imala povlasticu roditi se u rodilištu.
2: Vrlo brzo ste zapravo došli živjeti u Zagreb, to su bile ratne godine. Kako je bilo zapravo u to vrijeme rasti u Zagrebu? Vi ste iz jedne dobre građanske obitelji, kao što ste sami rekli, otac vam je bio poznati liječnik, poznati internist. Koliko sam čula, odgajani ste u jednom vrlo strogom patrijarhalnom okruženju.
1: Da, to se tako nastavilo i kasnije. Ja se tih teških naših početaka u Zagrebu i ne sjećam. Bila sam vrlo mala, imala sam nekih 2,5 godine kad me majka donijela u Zagreb. Znam da su bile, kasnije se možda sjećam, zapravo moram reći da mi se miješaju neki doživljaj. Ja nisam sigurna da li se nečega sjećam zbog toga što su mi o tome pričali ili se zaista sjećam nekih situacija. Mi smo živjeli u Klaićevoj 44, donekle se sjećam tog velikog dvorišta i u dvorišnoj zgradi nekakvog podruma, ali moram reći da nismo doživjeli, naime ja nisam doživjela nikakve traume tijekom rata, gotovo da nisam ni znala da je bio rat. Naravno, drugačije je bilo s mojom majkom koja je iz izobilja, dakle u toj kući. Moj otac je bio vrlo bogat čovjek, zvali su ga kralj Imotske krajine. Naime, njegov otac je bio vrlo bogat, on je školovao svoje sinove tada u Beču i Gracu. Kad je otac završio medicinu, onda mu je u znak zahvalnosti ili priznanja sagradio tu prekrasnu kuću i imali smo, zbilja smo divno živjeli. I danas se neki stariji ljudi sjećaju da to je Domljan koji je, to je Domljanova kuća ostala i danas, i on je imao prvi rengen u, tamo u toj regiji, ili kako bih rekla, oko Imotskoga. Iz takvog, pa rekla bih, obilja i automobila tada već, Forda, nekako, to se ja ne sjećam, ali su mi pričali, došli smo sa, zapravo smo bili prognanici, jer je tata bio ugledan čovjek, automatski je u to vrijeme bio državni neprijatelj. Došli smo u jedan stan koji su nam dodijelili u Klaićevoj 44, tako mi priča mama, sa neka dva sanduka i tako. Bilo je vjerovatno mojoj majci vrlo teško. Tata isto imao nekih problema. Međutim, kažem, ja se toga ne sjećam. Ne sjećam se. Moja prva sjećanja možda idu iz prvog razreda osnovne škole koji sam pohađala u Klaićevoj ulici. Mi smo se jako puno selili. Nas su selili, da tako kažem. Tako smo iz Klaićeve završili u jednoj dosta lijepoj vili na Kraljevcu, Kraljevac 15. Iz Kraljevca 15 sam ja išla u Klaićevu, pješice naravno. Majci je to bilo jako teško, jer u to vrijeme nije bilo ni autobusnih linija, ničega. Tako da je onda inzistirala da se preselimo u grad, u centar. Preselili smo se na Opatovinu i u vrijeme našeg života na Opatovini ja sam pohađala školu na Kaptolu.
2: Jedna od vaših bliskih i dobrih prijateljica mi je otkrila o vama da ste oduvijek dobro i jako lijepo recitirali. I ta sklonost ka prevođenju, to ima veze naravno sa nečim što ste studirali, to je bio talijanski i francuski, zar ne? Što je s recitacijom?
1: Pa ja sam veliki ljubitelj poezije i znam, ako je takvo društvo, onda vrlo rado neke meni drage stihove govorim i čini mi se da ih dobro govorim. Govorila sam ih svojevremeno i na radiju u nekim emisijama, imala sam neke emisije koje su nešto poput danas vaše mjesečine ili ovako nešto, znam da smo, ali uvijek su to bili ljubavni stihovi. To je bilo i takvo vrijeme kad smo se zaljubljivali i onda smo sa puno više emocija mogli izgovarati te prelijepe riječi. Da, ponekad znam recitirati, recitiram i na drugim jezicima i to je bio jedan od mojih glavnih aduta na Euroviziji kada sam vodila našu delegaciju. Onda sam uvijek na neki način privukla šefove delegacija drugih zemalja jezike kojih ja govorim, pa je tako bio i Ljermontov na ruskom i bio je, dakle, mislim, bilo je nešto italijanskih pjesnika, nešto francuskih i tako, i to se njima jako, jako dopalo i nevjerojatno koliko su ljudi osjetljivi na to da netko zna njihov jezik. Naravno, ne Amerikanci, Englezi, ovaj anglosaksonski dio, ali ovaj, ako je riječ već o ruskom ili, ne daj Bože, o nekom manjem narodu, pa vi znate nešto njihovih riječi, oni će biti jako zadovoljni. Možda će vam dati koji bod više radi toga.
2: Šarm i znanje.
1: Da, upravo tako, kombinacija.

0: Gospođo Uličić, ne znam koliko to naši slušatelji znaju o vama, ali znaju svi prije svega da ste dugogodišnja dobra urednica zabavnog glazbenog programa Hrvatske televizije bili, voditeljica, spikerica, ali ja ću prije svega toga krenuti s nečim drugim, a to je pokušaj filmske karijere sa koliko 16 godina u filmu Mala Jole. Kako ste se uopće našli u filmu i kako su to u krajnjoj liniji vaši roditelji prihvatili? Netko ih je morao nagovoriti da vas uopće puste u filmske vode.
1: Da, bilo je jako puno nagovaranja, bilo je tu diskusija i šire kruga rodbine. Nije to bilo tako jednostavno donesti odluku, čak ni mom ocu koji je bio jedan zbilja čovjek pun autoriteta, jedan autokrat, mogla bih reći. Ali kako je došlo do toga? Ja sam naime bavila se kao djevojčica plivanjem, nije to bilo s nikakvim rezultatima, bog zna kakvim, međutim vrlo sam dobro plivala, skakala i tako dalje. I tako jednog ljetovanja u Omišu, koji je jedan od mojih gradova, dakle to su Omiš, Imotski, Zagreb, to su ta tri grada koja su obilježila na neki način moj život. Ja sam tamo nešto skakala od nekud i tu se pokojni Tomislav Pintar, naš snimatelj, koji je tada bio u vezi s jednom Omišankom, to je bila Vanja, kako se zvala prezime, Vanja, ne mogu se sad sjetiti, također je radila na filmu. Oni su me vidjeli i rekli su, čuj, zašto ti ne bi došla na audiciju, jer gle, mi trebamo upravo nekoga ko dobro pliva i skače. Dakle, ja nisam niti zbog talenta, niti zbog ljepote došla u taj film, nego prije svega radi tog mog, recimo, umijeća. I došla sam na audiciju, tako, bili su tamo, dosta je bilo djevojčica. Ono što mi je jako drago, da su tamo bile Mira Nikolić, koja se kasnije bavila glumom, i Goranka Vrus, koje sam, nas tri smo ostale zadnje, jel? U nekom, to nije finale, jel, kad su tri, ali ne znam kako se to kaže. Uglavnom, nas tri smo bile zadnje i ja sam na kraju odnijela pobjedu. E sad je tek krenuo problem, kako ćemo, šta ćemo. Roditelji već nisu bili zadovoljni ni s tim mojom idejom da idem na nekakvu filmsku audiciju. Međutim, nadali su se da od toga neće biti ništa. Pa gotovo da sam i ja tako mislila. E, sad je krenulo. U to vrijeme je asistent režije Nikši Fulgoziju, koji je bio režiser, asistent režije je bio Ivan Hetrih, i on je počeo sa mnom raditi tekstove i tako. Mama i tata su jedva pristali. Tada je pokojni Pero, svi su pokojni, nekako kad govorim to mi je tako teško, ali to je jedna generacija koja je zapravo iza nas. Dakle, Pero Pirker je tada između ostalog dosta se bavio i omladinom i tako, i onda je i on sa svojim autoritetom, pa u školi, pa kod roditelja, pa onda ova Omišanka Vanja, pa svi su rekli, pa ne, pa to će biti sjajno, ona je dobra učenica, odlična učenica, pa ona to može, pa zašto ne, pa dajte i tako. I na kraju su pristali, s tim da je Jadran Film trebao platiti boravak u dotičnom mjestu, a to je bio Hvar. On je morao platiti boravak moje mami ili mom tati. Dakle, ja sam uvijek imala pratnju, mamu ili tatu i profesora matematike i latinskog, koji su bili sa mnom. E, sad je krenula ta moja muka, nešto što meni apsolutno nije odgovaralo. Mislim, to je bilja jedan izlet u film nikad ponovljeni i nikad nisam imala želju da ga ponovim. Kad su me drugi put zvali, odnosno po sljedeći put na neku audiciju, naravno da se nisam odazvala. Bilo mi je jako teško, ja ne znam, ja mislim da ja nisam bila ni dobra glumica. Onda su pokušali od mene napraviti nešto što ja nisam, pa su mi čupali obrve, sjećam se, to mi je bilo nešto grozno, pa neka drugačija frizura, pa onda je taj profesor matematike bio jedan stariji gospodin, više se ne sjećam imena, stalno je hodao sa mnom s onim bilježnicama, pa su mi pisali iz škole, pa je ta matematika, pa mama, pa tata, pa još jedna stvar. Da, još nešto grozno što mi je vezano uz to, na Hvaru. Ja sam svako jutro morala u 8 sati sam ja išla, to je bio 11. mjesec, išla sam plivat. I to je sa mnom išao drugi asistent, Branko Ranitović, koji ono mene nadgledao kao i ja sam tamo morala plivat u tom hladnom moru. Dakle, sve skupa je bilo nešto, dakle, nije bilo zabave, nije bilo glamura, nije bilo nekakvih, ne znam kakvog, kao što je to danas, da vas neko prati pa da se vi osjećate važnima, nego to sam ja sve shvatila kao jedan prisilni rad, gotovo. Tako da mi se zamjerilo za cijeli život. Ne bih nikad mogla biti glumica i vjerujem, odnosno danas, i danas kad gledam glumce, onda mislim o tome kako je njihov posao zbilja strahovito težak.
0: Koje ste godine krenuli što se tiče vaše glavne televizijske karijere? To je bilo 59. godine, 1959. audicija, prvo spikerska, zar ne?
1: Tako je, da, bila je to 59. Dakle, ovako, slučajni susret, ja sam prva godina fakulteta, slučajni susret sa Hetrihom, koji je rekao, mi trebamo najavljivačice, ja sam došla, to se sve završilo u roku od 3 dana. Ja sam trebala nekakvu najavu dat filma. Ja se uopće ne sjećam što sam ja rekla. Sjećam se samo jedne skučene sobe u Šubićevoj 20, jednog kamermana koji je mahnuo rukom, grozno je mahnuo rukom, tako da sam se ja sva stresla i crveno oko kamere koje me pratilo, i ja sam morala najaviti neki film. To je već bio prvi nastup, nije to bila audicija. Ne sjećam se ni audicije, samo znam da su me gledali svi, i Hetrih i pokojna Gordana Boneti, za koju ja uvijek kažem da je bila moja dobra vila. Ja sam izašla vani onako vlažnih dlanova i oni su meni svi čestitali. Ja nisam imala pojma šta sam rekla, ali očito sam rekla korektno. To je bilo kratko nešto, sad ćete gledati taj film ili ovako nešto, ne? I tako je počela moja televizijska karijera. To je bilo 59. godine. E, sad još jedno vatreno krštenje, opet Mario Fanelli, koji je došao na ideju da ja vodim televizijski festival u Opatiji, te iste 59. godine. Bože, ja sam mislila, kako ću ja, tu sam trebala to voditi sa Mićom Orlovićem, koji je bio zvijezda. Dakle, to je bio republički ključ, jel? Mića Orlović iz Beograda, Helena Koder iz Ljubljane i ja iz Zagreba. I to sam isto odradila, recimo, korektno, uz njihovu pomoć. Eto, to je bila početak moje televizijske karijere. Kasnije sam nešto prekinula, završila fakultet, udala se, dobila dijete i tako dalje, da bih se ponovno vratila na televiziju negdje 66. godine.
0: Vi nam je pripadate onoj zlatnoj generaciji spikera i voditelja hrvatske televizije, gospođe Helga Vlahović, uz vas Željka Fatorini, Vesna Spinčić, Prelog. Imali ste tu sreću na neki način da ste došli na televiziju onda kad je televizija istigla. Nekako ste svi skupa zajedno rasli. Ali ono što vas moram sada pitati jest, je li današnjim konkretno voditeljicama lakše zbog ovog cijelog napretka televizije, ili je bilo nekako vama koji ste sve zajedno iz početka počinjali? Kako vi na to sada gledate iz ove perspektive?
1: Pa ovako, ja uvijek kažem da moramo biti pravedni i moramo reći da smo, dakle, ova petorka koju ste spomenuli, uz naravno muške kolege, da smo mi ostali na neki način u kolektivnom sjećanju, što se i danas dokazalo iz jednog primjera, ali i da naša popularnost, zanimljivo je, ja na ekranu nisam bila, pa sad bih mogla reći, možda 15 godina, bar u ulozi voditeljice ili profesionalnom nekom poslu. Naravno da sam se povremeno pojavljivala ili u žiriju ili, ne znam, nekom intervju i tako. Međutim, mene i dan danas jako puno ljudi prepozna. Naša popularnost je daleko velika. Dakle, to je popularnost koju teško današnja generacija može doseći. Zbog čega? Prije svega, imali smo povlasticu da se razvijamo zajedno s novim medijem koji je bio atrakcija tada. Mi smo se svakodnevno pojavljivali u domovima jer mi smo imali takozvane šihte. Dakle, mi smo u to vrijeme radili, ne znam, ujutro, pa sve što treba, najava, vijesti i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo bili jedan dio dana sa obiteljima i oni su s obiteljima i oni su nas zapravo očekivali kao na neki neurečeni sastanak, i sutra dan i preko sutra. I kažem, televizija je bila senzacija, pa na neki način i mi, osim toga nas je bilo daleko manje. Naš broj je bio ograničen, pa smo lako ostajali u sjećanju gledatelja. Danas svjedoci smo inflacije novih lica. Kako gledam na njih, pa evo, može se uvijek izdvojiti one koji su profesionalci, koje su dobre, ali daleko veći broj je onih koje ja ne bih nikad pustila pred ekran. I mislim da je osnovni problem kod nas to što nitko ne podiže jednu granicu malo višu između ulice i studija. Ja razumijem nestrpljivost mladih da izađu iz anonimnosti, da se na neki način dokažu, da se afirmiraju. Međutim, osuđujem one druge koji su zaduženi za to da povedu računa o svemu onome što jedan čovjek koji dolazi na ekran mora imati. To je prije svega, naravno, i nekakve prirodne predispozicije, nekakav šarm, ali prije svega naobrazba. Kamera je, pa i čak i mikrofon, ne samo kamera, kamera je velika izdajica. Ona će vas, pa tijekom jednog intervjua vi možete steći vrlo precizan dojam o onome ko vodi jedan razgovor. Razumijete? Ne, me to znate i vi vjerovatno. I vrlo često se događa da vi imate ljude koji ne znaju govoriti. Ja smatram da je jezična kultura kod nas totalno zapostavljena, čak i na ovim nacionalnim medijima, i to me jako smeta.
0: To ste spomenuli nešto vrlo zanimljivo, a to je televizijsko ponašanje. Prema vama, što zapravo onda jedan dobar voditelj mora imati i na koji način on uopće uspostavlja dobar kontakt sa gledateljem? Mislim da je to isto tako bitno napomenuti zbog toga što današnja lica koja se pojavljaju na televiziji koja mi gledamo nekako dođu i prođu, ne ostaju. Nemaju tu jednu, čini mi se, kvalitetu, imaju šarma možda, ali... O čemu je riječ?
1: O čemu je riječ? Riječ je o pristupu poslu prije svega. Najprije ono što vi morate imati za nekog televizijskog voditelja. Dakle, već sam spomenula naobrazbu, spomenula sam jezičnu kulturu. Tu treba spomenuti dobru artikulaciju, dakle vježbe. Jedna upornost, priprema i priprema prije svega. Vi kad idete raditi bilo što, a to vi znate najbolje jer se bavite tim poslom, vi se morate pripremiti. Vi ne možete doći kao jedan ignorant, totalni sugovorniku, a da ne znate ništa o njemu ili da ne znate o temi o kojoj se govori. Ne znate dovoljno. I čini mi se da vrlo često sam vidjela ljude koji improviziraju, čak se i carekaju i misle da je to dovoljno. Ne. Nije dovoljno. I to jedan ozbiljan gledatelj ili slušatelj odmah primijeti. Dakle, vi morate ući u tu materiju. Jer je nezahvalan je, ja znam, i ja sam radila intervjue tijekom te svoje karijere. Nezahvalan je položaj novinara kad idete razgovarati sa ljudima koji su recimo stručnjaci u nekom poslu, nekakvi istaknuti liječnici s nekim titulama i tako dalje. Vi morate znati, vi morate biti u materiji, a nikad nećete znati dovoljno jer ne možete doseći taj njegov nivo, ali ipak se osjetite kod nekoga da se pokušao pripremiti, da to ozbiljno shvaća. To je bitno. Eto, po meni je to jako bitno.

0: Moja iduća draga gošća u emisiji U sobi s pogledom je gospođa Helga Vlahović. Ovaj puta u ulozi prijateljice koja govori o prijateljici. Ksenija Uličić, kako ste se vas dvije uopće i kada srele? Pretpostavljam, televizija je bila mjesto susreta.
1: Naše prijateljstvo seže skoro pola stoljeća unatrag. Ksenija je tada već imala dobrano staža na televiziji, iskustva i na filmu. Ne znam da li to znate. Znate, kimate glavom, da. Međutim, ona je imala jednu pauzu između televizije i televizije. I kad je ponovno došla na televiziju, ja sam već bila tako gotovo etablirana, mogu reći. I tada smo se dakle upoznale i moram priznati da je Ksenija bila jedna od onih osoba kojima sam se iskreno divila. Znate, mi vam imamo običaj, često se šalimo na vlastiti račun, pa onda se uspoređujemo s nekim filmskim glumicama, recimo, ne znam, ja Jasminu Nikić uvijek uspoređujem s Liz Taylor, na primjer, ona je, da ju vidite u mladosti, zaista je ličila na nju. Za Kseniju bih običavala reći da izgleda kao Michelle Morgan. Imala je jedan specifičan smiješak koji me, dok još nisam sanjala da ću biti na televiziji, oduševljavao. I uvijek sam gledala sa zanimanjem, pratila, promatrala kako to ona imala tu jednu malu rupicu. Vrlo se lijepo smiješila. I kad smo se upoznale, to je bilo kao da, kako bi vam rekla, kao da ste upoznali nekakvu veliku filmsku divu za mene. Tada sam ja već poznavala i Gordanu Bonetti, naravno, koja je bila apsolutno neprikosnovena diva i broj jedan u svakom pogledu. U mojim očima je ona to ostala do današnjeg dana. Međutim, Ksenija je tada već bila iskusna, moram reći, jer imala je prijašnje televizijsko iskustvo, pa onda onaj film i tako. Bila je spretna na sceni, pred kamerom i sigurno da sam imala što od nje učiti. Dakle, to prijateljstvo, tada je to bila samo još kolegijalnost, tako mogu reći, to je na toj razini bilo. I onda smo se s vremenom, su se ti naši odnosi produbljavali. To zapravo važi za svaku od mojih kolegica koje danas zovu ljudi velikom petorkom. Ne znam da li ja to smijem tako reći, jer zvuči pretenciozno, ali to je tako nekako. Mi smo ostali ljudima u sjećanju kao jedna kompaktna grupa od kojih, dakle, svaka članica je imala, ja bih rekla, neki svoj žanr, neku svoju specifičnost po kojoj se razlikovala od one druge. I nikad ih ja svoje kolegice nisam smatrala konkurencijom, ali ni Kseniju. Međutim, ono što je bilo zadivljujuće, to su bile te kvalitete profesionalaca, tako moram reći. Dakle, one su bile profesionalci već od samog početka, iako su to bili počeci televizije, praktički one su sve ranije došle od mene. I bilo je zapravo vrlo teško postavljati standarde u to vrijeme, zato što je tehnologija bila na relativno niskoj razini i zapravo je puno toga bilo vezano za našu osobnost, za naše lice općenito. Je li tako da se televizija u to vrijeme zaista bila prepoznatljiva po našim licima. Ksenija je bila, evo tako, specifična po mnogo čemu i mogla sam puno toga od nje naučiti. Zanimljivo je da Ksenija ima nešto u svojoj osobnosti s čim je ljudi koji je poznaju kao urednicu zabavnog programa vjerojatno ne bi povezali. Ona ima jednu vrlo romantičnu crtu u sebi. Ona je bavila se i prevođenjem poezije. Možda se i sama okušala, nikad mi nije pokazala bilo koji pokušaj pjesništva, ali ono što je vrlo, vrlo lijepo kod nje, ako to prepoznate, ona je zaista vrlo romantična, voli ne samo poeziju, voli i pjesmu uz gitaru i tako ima tu jednu crtu koja je zapravo vrlo nježna i nespojiva s ulogom koju je kasnije imala na televiziji kao urednica zabavnog programa. Očito je ona tu pokazala jednu svoju stranu koja je tada bila potpuno sakrivena. Mnogi ljudi vjerojatno nose u sebi neke osobine koje bi ih možda odvele na neko drugo mjesto ili u nekakvu drugu ulogu u životu. To se i s njom dogodilo. Onog trenutka kad je dobila takvu jednu važnu zadaću i kad je potpuno preokrenula zabavni program koji nekako poslije Tonija Martija

se ne spomene njezina sposobnost pričanja viceva, nešto što isto ne biste s njom spojili. Ona je naime silno duhovita i anegdota ima svaki puta, zato što ona viceve i odglumi i priča u originalnom dijalektu ako to postoji. Vrlo je duhovita, isprena, sva što joj padne na pamet, sva je šašava, što bi se reklo. I naprosto to ljudi koji je poznaju u ovoj drugoj ulozi ne bi nikad spojili s njom. I meni je izuzetno drago da ju poznajem i u... Da imam tu njezinu sliku ispred sebe. Neki dan je Željka Fattorini za nju rekla, bile smo na večeri kod mene, pa smo se opet smijale, do suza se smijemo svaki puta. Onda je Željka rekla jednu stvar koja apsolutno stoji, mogu se složiti s njom, da Kseniju svaki puta iznova otkrivamo. Dakle, ona je vrlo jedna slojevita osoba i ima bezbroj vrlina. Jedna od najvećih u ovom trenutku se meni čini upravo ta njezina duhovitost, jedna, kako bih rekla, jedno veselje, jedan duh koji ona nosi sa sobom, tako da eto, mi smo svi zahvalni što je možemo slijediti u tome, mi smo zahvalna publika. Ona je tako silno artikulirana, na njoj se vidi da je, ona bi bila, kako bih rekla, toliko artikulirana da u svakom slučaju može biti i političar. I ona je imala određenog političkog iskustva i nekih političkih nastupa na početku stvaranja naše države. Ona apsolutno ima za to potencijala. Krasno se izražava, vrlo lijepo artikulira svoje misli, zna razlikovati bitno od nebitnoga. Zaista mislim da je dobar vođa, ima fantastične ideje koje i zna provesti u djelo. Ja mislim da je Ksenija u jednom trenutku zaista odigrala važnu ulogu u našem, u televizijskom zabavnom životu, u produkciji televizijskog zabavnog programa, i nisam sigurna da su joj to ikad priznali, ali su je znali vrlo žestoko kritizirati, a meni je to bilo žao, recimo, ja to ne volim. Bez obzira da li ti se nekakav program tog trenutka sviđa ili ne, ti moraš naprosto cijeniti tuđi napor da napravi nešto, da se odmakne od nekakve šablone, da napravi nešto što izgleda i zvuči drugčije.

Mnogi kad komentiraju vašu karijeru, onda spominju 90. godine kada ste preuzeli urednički program Zabavno glazbeni Hrvatske televizije. To na neki način, evo, razgovarala sam sa puno ljudi, s puno gledatelja prije svega. Mnogima su ostala u pamćenju brojna nova televizijska lica, novi voditelji, novi projekti, novi zabavni projekti koje ste vi iznjedrili. Ali čini mi se da nije bilo lako. To su bile ratne godine, to moram napomenuti.

0: u tom trenutku stvarati neku zabavu.
1: Da, nije bilo lako, bilo je tu i kritika. Naime, ja sam odlučila sa svojim timom, i tu me jako podržavao i Miroslav Lilić koji je bio glavni urednik tada. Zatim tu moram istaknuti i Ljudevita Grgurića, ne smijem ga zaboraviti, on je meni zbilja bio desna ruka, vrlo jedan kreativan čovjek koji je zajedno sa mnom stvarao taj program u to vrijeme. Naime, mi smo odlučili da na prelasku 91. na 92. dakle u vihoru ratnih stradanja, da napravimo zabavni program. Mi smo tada emitirali prvu epizodu emisije Jel me netko tražio. Gost je bio Rajko Dujmić. To je bilo fenomenalno prihvaćeno. Dakle, ista ekipa koja danas radi nad Lipom 33 u ono vrijeme je realizirala, čak isti režiser, dakle Zoran Nikolić, isti glumci više manje, poslije su se neki još priključili. To je bilo izvanredno primljeno. Ljudi su bili u podrumima, pod uzbunom, i javljali su nam se telefonom. Mi smo te godine i pozvali prvi put da se upale svijeće u svim prozorima. Imali smo fenomenalan odaziv. Ne kao danas. Danas je to tako, parcijalno, jel? Zatim smo prešli iz 91. na 92. sa pješčanim satom, dakle u tišini, što je opet simboliziralo našu situaciju tadašnju. Mi smo kasnije, tijekom 92. 93. ohrabrili se i prvi put izašli s tim našim velikim spektaklom, dakle Sedma noć, koja je imala tada gledanost 63%, što nije dosegla ni jedna emisija kasnije, dobro, nije ih ni bilo toliko kao danas. Ona je postala zapravo simbol, nekakav zaštitni znak zabave na Hrvatskoj televiziji. Bila je i humanitarnog karaktera i profitabilna je bila za televiziju. I mi smo odlučili otići s tom emisijom izvan studija. Dakle, mi smo u vrijeme kada su, recimo, oko Osijeka fijukale nekakve granate, mi smo išli na stadion. Imali smo, dakle, vani tu našu Sedmu noć sa prepunim gledalištem na stadionu u Osijeku. Svi su ljudi došli. To je bio dio onog prkosa koji se kasnije oslobodio. Pa, tada je sve bilo zapravo riskantno, ne?
0: Bilo je riskantno i biti urednik na tako jednom projektu, to vam moram sada reći zbog toga što su vam u to vrijeme vrlo često znali prilijepiti, koliko god to zvučilo, različite etikete. I kako ste se zapravo uopće s time nosili? Ja vas ne doživljavam baš kao željeznu lady, evo sad ovako u susjetu, niti malo.
1: Ja sam zapravo antipod toga u biti, ali susrela sam se prvi put, naime, došla sam u situaciju da imam tim ljudi koje moram voditi i projekt koji moram dotjerati do kraja i masu ljudi, recimo 150-200 ljudi u jednom projektu. Da biste vi to doveli do kraja, mora netko preuzeti tu nezahvalnu ulogu. Da viče, da bude strog, da se namršti, da za vrijeme probe izbacuje nekoga iz studija van zato što je, mislim, nepristojan ili što priča kad mi nešto probamo i tako dalje. I onda sam ja naravno postala ta željezna lady. Meni to čak i simpatično. Mene to asocira na Margaret Thatcher koja je bila velika osoba, veliki političar, pa onda mi nije ni malo smetalo.
0: Uvijek ste imali isto tako oko za prepoznati i nove projekte i nova voditeljska lica koja ste isto tako vi izgradili. Konkretno, evo, Danijela Trbović, to ne znam koliko ljudi znaju, je bila jedna od vaših u to vrijeme.
1: Da, da, pa ja sam ponosna na te svoje akvizicije. Jedna od njih je svakako bila Danijela, pa Mirko Fodor, pa Ljudevit Grgurić, pa bila je tada i Vlatka Pokos i Mirna Berend, za koje mi je zaista žao što nisu nastavile u tom pravcu, jer mislim, bile su vrlo talentirane, bile su obrazovane i bile su sjajni suradnici, pravi profesionalci. Ja sam uvijek znala prepoznavati mlade ljude talentirane i uvijek sam im davala šansu. Moj prvi urednički posao je dogodio se negdje 86. godine. Naime, do tada sam bila speaker, voditelj i tako dalje. A moj prvi nesporazum s kolegama na televiziji poput nesporazuma sa svim ostalim spikerima, dogodio se 85. Na relaciji realizator, urednik, spiker, kad je televizija odlučila ukinuti spiker na ekranu, sliku. Dakle, mi smo postali off neki govornici, koje se čak nije ni odjavljivalo ko što je običaj, ko što je pristojnost. I meni je to bilo jako mučno i svim mojim kolegama i kolegicama. I ja sam shvatila da ja više ne želim biti tako netko anoniman u drugom planu i počela sam razmišljati o uredničkom poslu. 86. sam dobila svoju prvu emisiju Kritična točka. To je bio jedan vrlo moderni pristup televizije od televiziji. Znam da mi je Lilić tada rekao, daj molim te Ksenija, nemoj mi od Kritične točke raditi zabavnu emisiju. Dakle, tu se već vidio moj afinitet prema zabavi, prema onome što sam kasnije radila. Ja sam uvijek nešto ubacivala da bude zabavno, jel? I negdje 91. ili prve druge sam postala urednicom zabavnog programa. U teško vrijeme, ali vrlo dobro vrijeme zapravo po mom mišljenju, jer se vrijeme u kojem sam ja kreirala taj program sjajno zapravo stapalo ili slagalo s mojim uvjerenjima. Dakle, to je inače bio vrijeme jedne nacionalne euforije. Mi smo bili tako i odgajani. Moja braća, dakle cijela naša obitelj je bila izrazito hrvatski obilježena. Dakle, ne nacionalistički, da se ne bi krivo razumjeli. I nama je taj domoljubni polet, to je nama bilo nešto sjajno. Mi smo bili ponosni da živimo u to vrijeme, a ja sam bila presretna da svojim radom mogu na neki način pridonijeti tome što se tada događalo. I mislim da sam puno pridonijela.
0: Tu dolazimo do Dore ili Tonke, Tonka Dora.
1: Tonka Dora. Da, Porin je već dobio svoje ime, a ovo je bilo samo natjecanje nacionalno za hrvatsku pjesmu za Euroviziju. I ja sam jedan dan razmišljala i rekla sam, mora i to natjecanje dobiti neko ime, prepoznatljivo ime, što bi to bilo. I najprije mi je došao onako u pamet ta Tonka, jer je Rajko Dujmić je napisao Tonka, reci cvrčak, jel? Ja, on je jedini naš eurovizijski pobjednik. A onda mi se činilo to nekako preusko i došla sam na ideju da to bude Dora. Dakle, pitali su zašto Dora, ja sam rekla zbog toga što Dora je prije svega sve hrvatsko ime, dakle nije povezano s regijama. Dora postoji u našoj glazbenoj povijesti, u literaturi hrvatskoj, to ime se neprestano ponavlja. Dorica Pleše, prva hrvatska pučka opera. Onda sam još dalje to ja elaborirala, pa sam rekla, gledajte, Do, pa to je prvi ton ljestvice glazbene. Ra je egipatski bog sunca. Drugo žensko ime, žena je uvijek inspiracija za pjesmu i tako dalje. Uglavnom, svima se to svidjelo. I moram reći da je Dora fenomenalno prihvaćena. Sjajno. I još nešto. Bilo je puno ljudi koji su mi čak i pisali da su djeci dali ime Dora nakon toga. Postalo je popularno ime.
0: Ne samo ime, već i projekt, ajmo ga tako uvjetno nazvati, koji dan danas traje. Evo, moram vas pitati na kraju razgovora današnjega, jel dolazite ponekad ovako u napast, imate li poziva možda za još kojim javnim nastupom, za nekim možda vođenjem festivala? Neke vaše kolegice, prijateljice su i dalje ponekad aktivne?
1: Nemam tu potrebu. Ja sam jako intenzivno radila i živjela na neki način. Danas je meni svako putovanje zapravo malo opterećenje, jer ja ga uvijek povezujem sa nekim službenim putovanjem, s nekim opterećenjem da ću morat nešto napraviti, neki rezultat dobiti. I dan danas kad to više nije tako, ja se tako osjećam. Ja sam najsretnija kod kuće. Ja zapravo sam tu svoju mirovinu doživjela vrlo dobro, što se mnogi čude. Naime, ja sam na jedan put pokušala, onako osjećala sam se kako je netko jedan put to vrlo lijepo rekao pišući o meni, sad se više ne sjećam ko je to, mislim Žutelija da je bio, pa je napisao, kaže, čini se da je nakon kao napornog dana ušla u jednu pjenušavu toplu kupelju koje uživa i sve svoje kreativne potencijale daje svojim unucima. Čini mi se da je baš tako ispalo. I ja sam sada u toj fazi, trećoj fazi, recimo trećoj životnoj dobi, zapravo došla do nečega što nikad tijekom svog života, dobro, nisam bila dovoljno zrela, nisam imala dovoljno godina, ali sam došla do niti iskustva, mislim za to treba iskustvo, a to je jedna ravnoteža, dakle misli i želja, nekakav fini unutarnji mir, znate, nema više utakmica, nema napetosti, sve je nekako pa gotovo predvidivo, jedan lijepi ležerni život, eto, to je ono što me oduševljava.
2: Dolazi kiša sa sjevera, jastuk miriše, al boli tvoja nevjera.
0: Ksenija Uličić osoba je koja je stvarala povijest Hrvatske televizije. Pripada onoj zapamćenoj generaciji koja je prešla dugi profesionalni put od najavljivačice, prevoditeljice, spikerice, voditeljice i urednice koja je rasla zajedno s televizijom. Kroz život je dobivala brojna priznanja gledatelja i struke, a jedno od njih je i nagrada za životno djelo Ivan Šibol koja je zaokružila njezinu bogatu televizijsku karijeru. Zahvaljujem svojim današnjim gošćama na ugodnom razgovoru. U emisiji ste slušali glazbu koju je za vas odabrala Ksenija Uličić. Lijep pozdrav i želim vam ugodan ostatak dana.
3: Slušali ste emisiju obrazovnog programa U sobi s pogledom. Snimio Nikola Potkrajac, glazbena urednica Gorjana Ivoković. Uredila i razgovarala Nataša Ricijaš-Krejk. Hrvatski radio 2011.
4: Čuli smo emisiju iz 5. ožujka 2011. Tada je emitirana U sobi s pogledom Nataša Ricijaš-Krejk sa Ksenijom Urličić koja je govorila o svojem životu i o televizijskoj generaciji. Bilo je lijepo čuti i Ksenju i Helgu Vlahović. Evo, čuli smo i prisjetili smo se malo onoga što danas svima nama znači kolektivno sjećanje u ovom malom omažu našoj nekadašnjoj kolegici. I s obzirom da je volila uvijek talijansku pjesmu i Sanremo, pozdravljamo se sa Ksenijom Urličić uz legendarnu pjevačicu Ornellu Vanone. Reći ću vam još samo da su večerašnju emisiju realizirali Tino Baričić, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Ana Krojs, Nataša Ricijaš-Krejk, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama, ostanite i uz našu dragu kolegicu Mariju Gebric-Njavro koja vodi i uređuje kroniku dana Hrvatskog radija. Želim vam ugodnu večer.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
0: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
2: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
2: U Gospić sutra na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koji za subotu pripremaju veliki prosvjed u Zagrebu. A evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv. Mi smo pristali da sutra pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo. Još želim istaknuti da smo u godinu i pol dana od našeg osnivanja, kada god smo znali da premijer Plenković dolazi u Gospić, bilo na obljetnicu HDZ-a, bilo na dan grada ili nekim drugim povodom, 4 puta smo pisali na mail ureda predsjednika vlade, niti jedan put nismo dobili čak neki odgovor kada smo tražili sastanke s njim.
0: U međuvremenu, nova analiza vode i slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od sutra više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučep i Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane moguće lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
5: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Sudac istrage Velikogoričkog županijskog suda odredio je istražni zatvor 29-godišnjaku koji je prošlog tjedna uhićen kod Velike Gorice dok je u tlo zakopavao veću količinu otpada.
0: Tereti ga se da je bez dozvole na vodozaštitnom području nepropisno odlagao građevinski, komunalni i drugi otpad, te time ugrozio i tlo i vodu. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija proteklih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za nekoliko različitih kaznenih djela, a za ugrožavanje okoliša otpadom prijeti mu do 2 godine zatvora.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošloga mjeseca odnio 2 života, a prema prvim procjenama šteta je veća od 100 milijuna eura. Javlja Miranda Hrabar.
6: Mario Lović iz Lokve Rogoznice vlasnik je kuće koja je prva počela gorjeti u katastrofalnom požaru. Procjenjuje da je vatra progutala 30.000 eura njegove imovine.
7: Izgorilo mi je dosta. Industrijska vrata 5,5 metara su se skroz otopila. Tu je bila bivša pekara, proizvodnja kruha i peciva koja je radila preko 30 i nešto godina. Unutra kompletne instalacije sve se otopilo, rastopilo. Jedan kombi 207 i od mojih podstanara gosti koji su došli iz Ukrajine jadni sa invalidnim djetetom izgorio je E-klasa Mercedes.
6: Milivoj Miroslavac kaže da je za razliku od mnogih ljudi on i dobro prošao jer mu je vatra progutala samo masline i voćnjak.
8: Dobro se grad organizira, nije kompliciran, meni su izgorile masline i voćke, ali to je vrlo mali detaljčić što su drugi poživili. Ovi je izgubio 17.000 loza, drugi je uništen mu je život, milijun eura štete na njegovom obrtu što ima radi brodove. Kuće, dva života, šta je to 40 maslina za dom, pa ovdje su i životi nestali i još se bori do ljudi u bolnici za svoje živote u teškim opekotinama. To je tragedija.
6: Vrata gradske uprave za prijavu štete u Omišu su otvorena do 9. rujna. A što će učiniti građani koji su u požaru ostali bez dokumenata? Evo što o tome kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
9: Mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koji dobiju privremeno će važiti se za prijavu za prirodnu nepogodu na području grada.
6: Omiški gradonačelnik Zvonko Močić vjeruje da građani neće dugo čekati na isplatu štete.
10: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnih povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
6: A obitelji Kovačić u starom selu Čelina potpuno je izgorjela kuća. Vlasnici prikupljaju dokumente za prijavu štete, a prijatelji pomažu u rušenju i vjeruju da će brzo podignuti nove zdrave temelje. I Ante ruši kuću u kojoj je živio kao podstanar.
11: Bio sam tu, ja sam kao zalivao krov, ali to je bilo previsoko. Rušimo stupove nosive što su napukli, rušimo unutarnje zidove.
6: Iako je procedura jednostavna i bez velike papirologije, županija i grad podsjećaju da su sve informacije o načinu i postupku prijave štete dostupne na mrežnim stranicama grada Omiša, a u zgradi gradske uprave građanima je na raspolaganju 5 zasebnih odjela za prijavu štete kako se ne bi stvarale dodatne gužve.
2: Stopa inflacije u kolovozu je blago porasla. Cijene su bile 4,1% više nego godinu prije, a u odnosu prema srpnju više su za 0,3%. Opširnije Snježana Miljak.
12: Nakon tromjesečnog usporavanja inflacija se u kolovozu opet ubrzala. Na godišnjoj razini najviše su porasle cijene energije za 17,4%. Osjetno su još rasle cijene usluga za 7,2%, a hrana, piće i duhan poskupjeli su 0,1%. Velik dio inflacije odnosi se na područje energenata, ističe ministar Tomislav Ćorić. Vlada čini što može.
13: Dio inflacije koji je generiran cijenom energenata na svjetskom tržištu jednostavno na njega nismo u većoj mjeri u stanju utjecati. Ono na što jesmo, na to i utječemo, sve ostale komponente inflacije padaju. Vlada Republike Hrvatske jedino što može u dijelu energenata je paketima mjera i dalje adresirati ovaj problem. Dakle, paket kakav ste imali priliku vidjeti u proteklom razdoblju će ići i dalje. O detaljima ćete biti upoznati naravno strane resornog ministra.
12: Ni u sljedećim mjesecima od rujna do prosinca smatra ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije.
13: Međutim, ukoliko dođe do deeskalacije sukoba na razini Bliskog istoka, do nekog smanjenja bi trebalo doći. Kad će se to dogoditi, pa ja vjerujem da niti puno informiraniji od mene u ovom trenutku to ne znaju. Ali ono što možemo s naše strane činiti sve, da domaći segment cijena, ovaj koji nije vezan uz energetiku, se stavi pod kontrolu.
12: Predviđanja za mjesece pred nama ovise o energiji, kaže i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić.
14: Nadam se da neće doći do eskalacije sukoba i povećanja cijene nafte i naftnih naftnih derivata. Ako to ne dođe, onda možemo očekivati da će 9. i 10. mjesec doći do daljeg smanjivanja. Ta inflacija bi se mogla kretati onda u 9. mjesecu prema 3%.
12: Pozitivno je, smatra Ćorić, što se hrvatska stopa inflacije sve više približava europskom prosjeku.
13: Nećemo biti zadovoljni razinom inflacije u Hrvatskoj dok ona u potpunosti ne konvergira europskim prosjecima i očekujemo da će prvi kvartal sljedeće godine donijeti punu konvergenciju.
12: U međuvremenu pritisak koji proizlazi iz cijena energije posebno zabrinjava u oči sezone grijanja, upozoravaju iz nezavisnih sindikata. Rujan opterećuje početak školske godine, a napominje Izabela Delfa Mišić.
15: Iako inflacija prikazuje da cijene hrane rastu nešto sporije, to ne znači da su cijene hrane niske.
12: Stoga smatraju, uz mjere subvencioniranja treba podizati plaće.
0: Vern Mate Rimca prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završen 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je do sad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio prejudicirati rezultat procjene projekta.
13: Projekt gospodina Rimca i uopće ideja autonomnih vozila i sve ono što je on na razini svoje proizvodnje, odnosno istraživačkog centra i proizvodnje učinio proteklih godina, za svaku moguću pohvalu. I razvoj uopće ovog koncepta robotaksija je definitivno bi da se dogodi, odnosno da se u trenutku kad se dogodi bit će iskorak kako općenito za autosvijet, ja sam uvjeren na globalnoj razini, tako i za Republiku Hrvatsku. I u tom smislu ja djelatnost kojom se gospodin Rimac i njegova ekipa bavi mogu isključivo pozdraviti. Sve ostalo, detalji, ja sam ipak samo ekonomist.
12: Kronika dana. Njemačka je prvi put izravno optužila Rusiju za napad dronom. Ministri unutarnjih i vanjskih poslova na izvanrednoj konferenciji za novinare objavili su da iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Slijedi njemački odgovor, među kojim je i zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je pak da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivanka Zorić.
16: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
0: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
16: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo staje lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
0: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
16: Mjere protiv Rusije su podržali i solidarnost s Njemačkom izrazili gotovo svi europski čelnici, a poljski premijer Donald Tusk je rekao:
0: Poljska je meta mnogih provokacija koje su pogodile i Finsku, Litvu, Latviju i Estoniju, kao i Rumunjsku i Dansku, a nedavno i Njemačku. Sada kad znamo da su ruske sigurnosne službe organizirale provokaciju dronovima u Leipzigu, možda će Njemci, Francuzi, Talijani i Španjolci, sve nacije i vođe slobodnog svijeta, shvatiti da se nitko ne može suočiti sa zlom sam.
16: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
2: Europska unija i NATO izrazili su punu solidarnost s Njemačkom. Ursula von der Leyen, Mark Rutte i Antonio Costa osudili su ruske hibridne aktivnosti te poručili da neće uspjeti zastrašiti niti podijeliti Europu. Hrvatska je također osudila napad i upozorila da su hibridne aktivnosti sve veća prijetnja europskoj sigurnosti. Zagreb je pozvao na odlučan i koordiniran odgovor Unije i NATO-a.
0: Pokraj trafostanice termoelektrane Jenschwalde južno od Berlina eksplodirala je naprava koja je oštetila nekoliko električnih vodova, nakon čega je nastao kratkotrajni prekid opskrbe električnom energijom. Za sada nema informacija o mogućim počiniteljima i motivima napada. U posljednje vrijeme u Berlinu i okolici izvedeno je nekoliko napada na infrastrukturu povezanu s opskrbom električnom energijom, za što su odgovornost preuzimale ekstremno ljevičarske skupine.
2: Prvo obraćanje novog britanskog premijera Andya Burnhama zastupnicima u Donjem domu parlamenta bilo je i njegov prvi veliki politički test. Nova britanska vlada suočava se s velikim izazovima, od manjka novca za obranu do sve napetijih odnosa s Rusijom. Moskva sve snažnije optužuje London za izravno miješanje u rat u Ukrajini i prijeti osvetom.
17: Čvrsta potpora Ujedinjenog kraljevstva pomogla je Ukrajini da ustraje posljednje 4,5 godine, a osobito posljednje 2. Postignuće je to mojeg prethodnika. Ne težimo eskalaciji, ostaćemo čvrsti u pružanju svih oblika pomoći kako bismo omogućili Ukrajini da se obrani od nezakonite invazije.
0: Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo, rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski.
2: Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
0: Novi norveški kralj Hakon VIII prisegnuo je u parlamentu. Njegov otac, kralj Harald, umro je prošlog petka u 89. godini. Monarhija u Norveškoj i dalje uživa veliku potporu građana. Za nju je 72% Norvežana.
1: Kronika dana.
2: U Mostaru je potpisano 600 ugovora o financiranju programa i projekata Hrvata u BiH, vrijednih gotovo 26 milijuna eura. Riječ je većinom o programima iz obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i poljoprivrede. Na svečanosti potpisivanja ugovora bio je i premijer Plenković. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
18: Potpisivanje više ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini pokazatelj je čvrste potpore hrvatske vlade, istaknuo je u Mostaru premijer Andrej Plenković.
19: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
18: Premijer je ponovio kako žali što nije postignut dogovor o izbornoj reformi uoči listopadskih izbora, te izrazio nadu da će se to dogoditi nakon izbora. Kad je riječ o hrvatskoj potpori europskom putu BiH, ona je i dalje neupitna.
19: Europski put Bosne i Hercegovine stalna je i trajna zadaća Hrvatske. Stvaramo preduvjete da se i na razini naših drugih partnera stvori što povoljni stav o ubrzanju tog puta.
18: U Mostaru je održana i konferencija o provedbi europskih politika i višegodišnjem proračunu, tema o kojima se u BiH malo zna, a iznimno su važne, rekao je ravnatelj ureda vlade Zapadnohercegovačke županije za europske integracije Ivan Jurilj.
20: Ova tema u ovom trenutku je posebno važna, što je Bosna i Hercegovina još uvijek nekako zaglavila u tom procesu europskih integracija, ali ono što nas čeka u Bosni i Hercegovini već krajem ove godine, a početkom iduće godine, je izrada novih strategija unutar Bosne i Hercegovine, gdje zapravo sada otvaramo prostor da naše strategije probamo ugraditi u kontekst europskih politika.
18: U pratnji 4 ministara, premijer Plenković je u Mostaru posjetio sveučilište, Hrvatsko narodno kazalište, sveučilišnu kliničku bolnicu i samostan školskih sestara Franjevki.
2: Tisuće građana prijavile su tužiteljstvu BiH osobe koje su nakon smrti Ratka Mladića, tog osuđenog ratnog zločinca, proglašavale herojem i borcem za slobodu. Time su izravno prekršili kazneni zakon BiH koji zabranjuje veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca, odavanje počasti i nijekanje pravomoćnih presuda. Prijave su podnijeli građani, ali ne i policija. Među prijavljenima su i istaknuti političari iz Republike Srpske, uključujući Milorada Dodika.
0: Nakon šestomjesečne istrage podignuta je optužnica protiv vozača tramvaja u Sarajevu koji je njime upravljao u nesreći u kojoj je poginuo mladić, a teško ozlijeđena djevojka. Zbog neprilagođene brzine tramvaj je iskliznuo iz tračnica nakon čega je naletio na ljude na postaji.
2: Europska komisija spremna je nastaviti razgovore s prijevoznicima posebice iz Zapadnog Balkana koji traže lakši ulazak i dulji boravak svojih vozača na teritoriju Unije. Prijevoznici su zbog pravila da unutar Schengena mogu boraviti najviše 90 dana u pola godine najavili prosvjede i blokadu graničnih prijelaza. Iako je to pravilo postojalo i prije uvođenja entry-exit sustava, na granicama omogućilo je precizno praćenje njihova boravka. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
3: Upoznati smo s najavom prosvjeda, pratimo stanje i u sustavnom smo kontaktu s odgovarajućim službama u državama Zapadnog Balkana. Odgovorio na najavu prosvjeda transportnih radnika s tog područja i blokade graničnih prijelaza s Unijom glasnogovornik komisije Markus Lamert.
21: We are aware that for a number of third country professionals who are not cross-border workers.
3: Svjesni smo da je za velik broj profesionalnih djelatnika iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici pristup šengenskom prostoru potreban za razdoblje dulje od 90 dana. Treba uzeti u obzir i nacionalna zakonodavstva i bilateralne ugovore, tako da postoje načini pronalaženja rješenja u vidu traženja dugotrajnih viza, dozvola boravka i ograničenim slučajevima prihvaćanja vozača kamiona kao prekograničnih radnika.
21: Or in some limited cases also to consider drivers as cross-border workers.
3: Iz komisije su najavili sutrašnji sastanak predsjednici Ursule von der Leyen s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
21: Is to be seen in the context as we strengthen.
3: Na sastanak treba gledati u kontekstu procesa jačanja suradnje u obrani, posebice s NATO-om, u svjetlu povećanja hibridnih prijetnji. Naravno da ne mogu prejudicirati koje će biti posebne teme razgovora, no ne vjerujem da se takva vrsta razgovora može voditi bez razmatranja onoga što se događa u Ukrajini.
21: Without referring to Ukraine, without referring to what is going on.
3: Izjavila glasnogovornica Paolo Pinja, dodajući da su u komisiji svjesni zahtjeva iz Kijeva sa dodatnom financijskom potporom, no da je u ovom trenutku ključno ispuniti obvezu o osiguranju 90 milijardi eura za ovu i sljedeću godinu za Ukrajinu.
1: Kronika dana.
2: Kaljski govor odlukom Ministarstva kulture i medija proglašen je kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Riječ je o govoru mjesta Kali na otoku Ugljanu, a više o tome Božidar Kolega.
22: Ma šimio jedna, ma če se tako špurka na fještu došla?
23: Vrijednost kaljskog govora nije samo u njegovim jezičnim posebnostima. On je važan dio identiteta mjesta, svojevrsni čuvar lokalne povijesti, običaja i kulture.
24: Nije je činjenica da se ne samo kaljski govor, nego i ostali govori na otoku gube, da i djeca sve slabije govore, a o pisanju da se ne priča.
23: Kaže Linda Kolega Babajko, ravnateljica osnovne škole Preko, koja je zajedno sa Sandrom Hadži Halilović sa Zadarskog sveučilišta radila na prijavi za zaštitu kaljskog govora.
24: U okviru te prijave je bila osmišljena i ta kaljska besida vezana za promoviranje i učenje kaljskog govora kod djece, gdje su djeca pisala pjesme na kaljskom govoru, pa smo to objavljivali u zborniku i imali manifestaciju ove godine po treći put.
23: Važnu ulogu ima i Kalipedija, mrežni rječnik kaljskog govora, koji danas sadržava oko 3.500 riječi sa zvučnim zapisima. O važnosti proglašenja kaljskog govora kulturnim dobrom Linda Kolega Babajko kaže.
24: Stvaramo obvezu prema svim stanovnicima Kali i prema mlađim i starijim naraštajima da na bilo koji način rade na očuvanju, da ga govore, proučavaju, pišu njime.
23: Kaljski govor tako je dobio službenu zaštitu države, ali njegov će opstanak i dalje najviše ovisiti o onima koji ga svakodnevno govore, jer jezik, pa tako i kaljski, može ostati živ samo ako se prenosi s generacije na generaciju.
2: U savudrijskom kampu Veli Jože održavaju se susreti branitelja i djece kojima se promiču vrijednosti Domovinskog rata. Tradicionalnu manifestaciju već gotovo četvrt stoljeća organizira Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Ovogodišnji su susreti okupili 500 djece i branitelja iz svih krajeva Hrvatske, a tamo je bila i Jasminka Kalčić.
25: Nisu bili rođeni u vrijeme kad se njihova domovina rađala, ali zato su tu njihovi voditelji, branitelji, da im odgovore na svako pitanje o vremenu ponosa i slave. Iz Novog Sela, Tesa Debeljaković.
4: Nemam pretjerano poveznice s njime, ali znam da su se naši hrvatski branitelji borili za nas, kako bi mi bili danas slobodni i najprije sretni ljudi.
25: Mnogi u svojim obiteljima slušaju priče o poginulim članovima. Iz Komareva unuka poginulog branitelja Sara Barić.
5: Kako je to zapravo bilo sve teško i naporno, ali kako je on to sve učinio za nas i kako bi mogli danas živjeti u slobodnoj i lijepoj državi.
7: Što ti je ovdje na ovim susretima najbitnije?
5: Pa druženje i upoznavanje.
25: A uči se razgovorom, uz igru i zabavu. Djeca tako najbolje pamte. Iz Otočca Božo Bižanović, voditelj.
8: Ovdje provodimo te tekovine Domovinskog rata i djeca moraju to znati, moraju istinu. Ovo danas što je izrečeno ovdje od svih govornika je taj poticaj da se ne zaboravi ono, ta istina iz Domovinskog rata i da se mora prenijeti na koga, nego na mladi naraštaj koje ostavljamo iza sebe.
25: I braniteljima susreti puno znače. Iz Siska Antun Pereković.
9: A veliko je srce.
7: Čemu ih vi ovdje učite?
9: Rodoljublju. Rodoljublju da cijene ono što smo mi platili krvlju, tako da ta djeca to vide, osjete malo.
25: Susreti djece u Savudri već 25 godina imaju potporu države, jer svima je zajednički cilj da se ne zaboravi.
10: Sport.
2: Ida Meoramić Kovačić.
26: Dobro večer. Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine, klupu preuzima Silvio Čabraja.
27: Evo i danas sam prvi trening odradio. Mislim da je kvalitetna ekipa, da će sigurno, kroz neki protok vremena, da ćemo sigurno biti puno bolji pozicionirani na tablici. Ja novi žar kod mene naravno se rodio da probam napraviti dobar posao sa Slavenom i u što uopće ne sumnjam. Imaju i mlađih, starijih igrača, znači jedna dobro izbalansirana sredina.
26: 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Kiša remeti večerašnji program na teniskom US Openu, gdje sutra mečevi drugog kola čekaju naše predstavnike Dinu Prižmića protiv Tomija Pola i Donu Vekić protiv Van Lee. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. Srebrni je bio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković, Goran Mahmutović. U karateu dva odličija srebro Borana Beraka, bronca Zajemu Zgardeli. Dva dana prije kraja 20. mediteranskih igara hrvatska delegacija stigla je do 37 medalja, srušivši rekord iz premijernog nastupa 1993.
10: Vremenska prognoza.
2: O vremenu Izidor Pelajić.
28: Jutros je bilo oblačno na istoku i u središnjim predjeljima, gdje je mjestimica i padala kiša. Pljuskova je lokalno bilo prije podne u Istri. Poslije podne se je svuda razvedrilo. Nakon ujutro jake bure pod Velebitom, popodne duž obale puhao mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na kopnu je većinom bio slab. Najviša temperatura poslije podne u unutrašnjosti bila oko 5 stupnjeva niža od jučerašnje, od 26 do 30, dok je na Jadranu ostalo podjednako vruće, osobito na jugu, s popodnevnom temperaturom između 31 i 35 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni, istočni na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom na kopnu od 13 do 18, u gorju ponegdje i niža, na obali od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji opet i do 34. Idući dani bit će pretežno sunčani, ponegdje s umjerenom da oblakom. Biće često suho i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroizapadni, sjeveroistočni, u subotu i jugozapadni, na moru većinom sjeverozapadnjak i ujutro bura. Na kopnu će jutra biti razmjerno svježa, a temperatura danju u porastu. Na Jadranu bez veće promjene, za vikend osjetno toplije u cijeloj zemlji.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
0: Uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, premijer s ministrima sutra stiže u Gospić razgovarati o sanaciji ilegalnog otpada.
2: Proglašena prirodna nepogoda zbog požara koji je poharao Omiš i okolicu, procjenjuje se da je šteta veća od 100 milijuna eura.
0: Njemačka izravno optužila Rusiju za pokušaj napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje mogući lokalni pljuskovi, temperature od 27 do 34 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima i tako dalje, a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: Vijesti. Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza kada je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
2: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čebraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Herbert George Wells, Zemlja slijepaca.

0: Najprije sam pao na strmu snježnu padinu, a onda nastavio padati zajedno sa snježnom lavinom. Mislio sam da je sa mnom gotovo, dok nisam u jednom trenutku shvatio da mirujem. Počeo sam se izvlačiti iz snijega. Iznad sebe sam ugledao zvijezde, a sutradan ujutro dolinu s kolibama neobično izgleda. Sjetio sam se legende o postojanju zemlje slijepaca.
1: Legenda kaže da su naši pra-pra-pra-djedovi izgledali drukčije nego mi danas. Da su bili jaki, visoki, čvrstih vilica i snažnih šaka, pomalo grubi, jakog glasa. Te da su imali neobičnu osobinu, zahvaljujući kojoj su mogli saznavati svijet oko sebe bez dodira. Legenda kaže da ih je onda napala bolest kojoj nije bilo lijeka, a zbog koje su ostali bez te svoje neobične osobine. Od tada je prošlo mnogo, mnogo vremena dok se nije dogodilo ono što ću vam sada ispričati. Ali to više nije legenda, nego sama istina. Znate ono stijenje na istoku? Jednog dana u našu zemlju odtamo došao jedan čovjek. Izgledalo je kao da je upao u ovu dolinu.
2: Ej, ej, ja sam. Pogledajte ovamo. Ne na tu stranu, ovamo. Na koju stranu gledate? Ej!
3: Čovjek je.
4: A možda je duh? Duh koji se spustio sa stijena.
5: Što je da je neobično je. Čujete kako hoda.
3: Ipak je čovjek.
2: Ja sam Nunez. Moje ime je Nunez. Jako sam sretan da sam vas našao. A bio sam izgubio gotovo svaku nadu. Naime, ja sam ovamo došao tako što sam pao. A zapravo, najprije sam se poskliznuo. I tek što smo bili napravili zaklon za noć, ja sam otišao prema istoku izvidjeti teren i ne znam kako, poskliznuo sam se i bio sam naime vodič jednoj skupini alpinista. E onda kad sam pao, najprije sam dospio na nekakvu padinu, a onda u oblak snijega, a valjda zato nisam slomio ni koščice. Snijeg me sačuvao. Evo vidite, čitav sam sve tu, glava, ruke, noga jedna, druga, prsti, mislim, stvarno sam sretan.
4: Otkud ovaj, brate Pedro?
3: Sa stijena.
2: Ne, došao sam preko planina, iz okolice Bogote. A Bogota je veliki grad. Ima 100.000 stanovnika i ne može se obuhvatiti pogledom.
5: Pogledom?
3: Spustio se sa stijena, izgleda. Ostalo što govori, besmisleno je.
4: Priđi bliže.
2: Zašto?
3: A, to. Ej, ne u oko. Daj, pazite malo.
5: Kako mu je oštra kosa.
2: Oštra? E, što bi tek onda rekli na kosu mojeg djeda? E, ta je zbilja bila...
3: Kao ljamina dlaka.
4: Čudan stvor. Sav je hrapao.
2: Ej, polako.
3: Kao stijene što su ga dale na svijet.
2: Zašto me stišljete tako čvrsto kao da ću vam pobjeći?
5: Možda će postati glatki.
3: Ti si onaj koji je došao na svijet.
2: Ne, iz svijeta. Preko planina i ledenjaka.
5: Završetak stijena je kraj svijeta. Tamo se uzdiže izdubljeni krov svemira odakle dolazi rose i snježne lavine.
3: Povedimo ga starcima.
4: Ore, trči pred nama. Vikni da se djeca ne bi preplašila.
3: Izvanredan događaj.
5: Trčim.
2: A dobro, ne morate me voditi za ruku. A sa razliku od vas, ja vidim. Op! Oprostite, prolio sam. Nisam vidio vjedro.
3: Osjetila mu još nisu savršena. Posrće i govori besmislice. Vodi ga Korea za ruku.
2: Dobro, evo ruke. Samo me vodite. Samo vi mene vodite. Ajde.

0: I na koga je taj stvor nalik?
1: Kao da se tek razvio. Posrće dok hoda i upotrebljava riječi koje ništa ne znače. Spomenuo je nekakav grad po imenu Bogota.
0: Uvedite ga. Vijeće staraca će ga ispitati.
2: Ispričavam se, ali jako ga je teško čuvati. Svi ga žele opipati.
3: Ugrizao me. Taj mali me ugrizao. Pa to je neki način iskazivanja dobrodošlice, što li?
1: Stojiš pred vijećem. Budi miran.
0: Mi ćemo postavljati pitanja, a ti ćeš odgovarati. Priđi.
3: Evo, to je zato što ne vidim. Kad bi se vaši podanici malo pomaknuli s vrata da uđe svjetlo, bilo bi mi lakše.
0: Učinite tako.
3: Hvala, sad je bolje.
4: Govori kako si nastao.
3: Nastao sam, a vjerojatno kao i vi. No, ne vjerujem da je to ono što vas zanima.
0: A kakav je svijet iz kojeg dolaziš?
3: Velik, nepregledan, s mnogo lica. Svijet planina, dolina, mora, oceana, vrleti, rijeka, jezera. I sve je to prepuno boja. Boje, naravno, postoje i ovdje, ali ih vi ne možete registrirati. A naš svijet nastanjuju i različite vrste ljudi. I ljudi se razlikuju po bojama. Ljudska koža može biti crna, bijela, žuta, kad kažem boja. Mislim na osobinu koju posjeduje sav materijalni svijet i koja je nama jako, jako važna.
4: Iako bi mu se jezik mogao razumjeti, riječi su potpuno nerazumljive.
0: A zašto izmišljaš riječi? Zašto ne govoriš normalno?
3: Pa govorim kako je. I govorim normalno. A slušajte me malo. Dakle, u tom svijetu postoje mjesta gdje živi mnogo ljudi. To su gradovi s visokim zgradama, ogromnim crkvama u kojima se molimo Bogu, mostovima koji spajaju obale rijeka. Postoje škole u kojima djeca uče ono što su stariji već saznali. Ja sam iz Bogote.
4: Gubljenje vremena.
3: Molim? Da, i vid. Vid je ona prva i osnovna razlika između mene i vas, nas i vas. Onoga kako vi živite i kako mi živimo.
0: A što je to? Čemu služi?
3: Razumijevanju, spoznavanju, orijentaciji ima praktičnu svrhu, ali i onu drugu. Uz pomoć vida se može uživati.
4: Možda mu je od tog vida tolika zbrka.
3: Nisam ja zbrkan. Doduše niste ni vi. Mi se jednostavno ne razumijemo. A kako da objasnim to s vidom? Evo, na primjer, ja vidim da vi imate dugu bradu. Razumijete? Ne moram vas opipati da to saznam. Ja to vidim.
0: A zašto opipavati kad se zna da svaki starac ima bradu?
4: A dijete nema. I to ne treba opipavati.
3: Dobro. Možda to nije najbolji primjer, ali evo. Evo, na primjer, na nebu je sunce. I to sunce mijenja boju. Kad biste samo znali kako je sunce prelijepo kad oteža od rumeni prije nego što zađe. I kako je nježno zlatno tek kad se počinje penjati na nebo ili kad bi...
0: A što ćemo s njim?
4: Moramo ga podučavati kao dijete. Ti zasigurno govoriš o izvoru topline koja dolazi s krova svijeta.
3: Da.
4: Toplina je ono što je važno za život.
3: Da, tako je. Toplina.
0: Čekajte. Znaš li ti, Bogota, spavati?
3: Pa naravno da znam.
0: E, Bogu hvala, jer odavno je vrijeme za spavanje.
4: Da ti nisi stigao, cijeli grad bi odavno bio na počinku.
3: A ja spavam noću.
4: I mi spavamo noću kad je toplije, a radimo danju kad je hladnije.
3: Mislite, obrnuta? Kod vas je obrnuta.
0: Kod nas je kako jest. Laku noć svima.
3: E, molim vas, samo malo. Ja bi prije spavanja htio jesti, ako može. Gladan sam.
0: Pedro, Korea, Ore, pobrinite se za Bogotu. Neka pojede nešto. Laku noć.
4: Laku noć.
0: Bogota. Kako smiješno ime.
3: Laku noć. Dobit ćeš ono što i mi jedemo prije počinka. Ljamino mlijeko i kruh.
2: Ajde, David.
3: Daj ruku, Bogota.
1: Dobro, dobro, sam ćeš. Ne ljuti se odmah.
5: Nerazvijena pamet. Nema još razvijena osjetila. Ne znaju oni još da su vrijeđali svog budućeg kralja i gospodara koje im je samo nebo poslalo. Sunce visoko na nebu, a meni se spava. Eda, to je prvo što ću promijeniti kad postanem kralj.
3: Jer noć je noć, a dan je dan. Eko vragu.
5: Slijepi ludovi. Pokazat ću im ja. Tražit će me, ali me neće.
3: Neće me naći.
5: Ja ću im...
6: Bogota. Bogota. Bogota. Ne miči se, Bogota. Ne gazi po travi, Bogota. To se ne smije.
5: Tu sam.
6: Zašto nisi došao kad sam te zvao? Treba li te voditi kao dijete? Zar ne čuješ stazu kad hodaš?
5: Ja ju vidim.
6: Takva riječ ne postoji. I prestani s glupostima. Slijedi zvuk mojih koraka.
5: Doći će moje vrijeme.
6: Ne stišći zube. Polako. Naučit ćeš. Ima na svijetu mnogo toga da se nauči.
5: Zar ti nikad nitko nije rekao u zemlji slijepaca jednog čovjek je kralj? Nisi nikad čuo tu izreku. Legenda kaže da je ta izreka nastala u zemlji slijepaca. Ali iste ta zemlja.
6: Da smo ta zemlja, čuli bismo nekad za te riječi. Što uopće znači slijep?
5: Pedro, čuj. Zar mi ne bi pomogao da okupim nekoliko ljudi? Možda mlađih ljudi, pa da im pričam o tome što je vid.
6: Hoće li ti to pomoći da se smiriš?
5: Miran sam.
6: Srce ti svaki čas brže zalupa. Čak ti se i miris promijenio.
5: Samo? Biće da je to od hrane. Hranim se kao da sam ljama.
6: Ljame su skladne. Lagane. Ti se krećeš kao da nisi tu. Kao da si stalno na nekom drugom mjestu. Možda bi morao malo manje govoriti. Vježbaj tišine.
5: Ja sam se penjao na vrhunce koje ti ne možeš ni... Ups.
6: Dobro. Naći ću nekoliko ljudi koji će te slušati. Možda će ti to pomoći.
4: Nije istina, svijet ima kraj.
5: Ja.
7: Kakve gluposti.
5: Nema svijet ni kraja, ni krova, kako vi to zamišljate.
7: Njegove misli su opake.
8: Njegove misli su priča.
4: Kako si rekao, zvijezde, sunce, mjesec, planete, sve to zakačeno na nekakoj zaobljenoj plahti, a mi mali majušni ispod toga. Da je to tako, bilo bi teško živjeti. Mislio bi stalno kako će ti nešto pasti na glavu.
7: Ja odlazim. I ti bi, sestru, mogla. Ocu se ne bi svidjelo da zna kakve priče slušamo.
8: Zašto se stalno mrštiš, Ore? Zar bi se mrštio kad bi ti netko prepričavao san?
4: Za Bogotu to nije san. Kad o svemu tome govori, sad treperi, maše rukama kao da rastjeruje muhe, a krv mu kola u žilama kao da je otrov. Idem i ja.
5: Čekajte. Čekajte, pokazat ću vam nešto. Evo, pokazat ću vam što se može postići vidom.
8: Neka pokaže, Ore. Korea, molim vas, pustimo ga da pokaže.
7: Dobro.
5: Evo. Pazite sad što ću vam reći. Za kratko vrijeme Pedro će biti ovdje.
4: Pedro nema što raditi u stazi 17.
5: To ti kažeš. A sad malo pričekaj.
7: Koliko dugo moramo čekati, Bogota?
5: Malo, jako malo. Evo, sad će.
4: U početku ga je ipak bilo lijepo slušati.
8: Ore, zar te Bogotine priče nije nešto podsjetilo na one priče naše prabake?
7: Ona je umrla kad si ti bila jako mala. Ne možeš se sjećati tih priča.
8: Ne znam kako, ali ih se sjećam.
7: Prestani, Medina Sarote. Kad se Bogota uvjeri u svoju glupost, idemo. Onda, Bogota, Gdje je Pedro?
5: Neće doći. Skrenuo je prema zidu.
7: To smo ti mi mogli reći.
9: Rekli bismo ti, ne bismo se pravili važni. Idemo.
5: Evo, mogao bih vam opisati što se događa između kuća.
9: Stvarno?
7: Između kuća? Pa dobro, to bi moglo biti zanimljivo. Možda je baš Bogota stvarno nešto posebno ako nam može reći što se događa između kuća.
5: Da, tamo gdje nema staza, gdje ni ništa obilježeno i gdje se ništa ne događa, jer se tako mora događati. A vi poslije provjerite.
7: Provjerit ćemo i ako bude točno, što ćemo onda?
1: Proglasit ćemo ga za, kako on ono kaže?
9: Za kralja, tako nešto.
7: Bi li to volio? A? Bogota? Ali znaš što? Nas ne zanima što se događa između kuća.
5: Da, znao sam. Vaš problem se zove strah. Bojite se nečeg drugčijeg i nekog drugčijeg. I zato ste stalo na oprezu, da ne posumnjate. Ali to ne znači da to drugčije ne postoji, koliko god vi okretali glavu.
1: Bogota zaista voli govoriti. Po tome je doista drugčiji od drugih.
9: A riječi mu služe samo da bi uvjerio druge u ono što misli.
7: Čekajte. Nisam završio ponudu. Bogota, nas ne zanima ono između kuća, nego ono u kućama. To ti nama kaže.
9: Pa da, to reci.
1: To bi bilo zanimljivo.
5: A kako mogu reći kad na kućama nema prozora?
1: Kako si rekao?
9: Kad je Bogota u škripcu, smislio odmah novu riječ.
5: Žao mi je, ali ne mogu vam reći što se događa u kućama, to ne vidim.
7: Medina, idemo.
1: Samo smo gubili vrijeme.
9: Kako sam gladan.

0: Bogata, što to radiš?
1: Možete saznati samo ako mi se približite.
2: Nisam lud približavati se nekome tko prijeti.
1: Vi ne znate što ja sad držim u ruci i čime bi vas mogao sad sve...
3: Spusti lopatu, Bogota, i prestani se ljutiti.
1: Kako? Kako znaš što mi je u rukama?
2: Ponašaš se kao dijete.
4: Zar se mi nismo tako ponašali?
5: Bogota! Bogota, gdje si?
0: Nemaš nikakvo zadovoljstvo boriti se s ljudima koji ne vide. Ili s ljudima koji jednostavno ne razumiju.
5: Bogota, dođi, ne bježi. Nemaš kamo.
0: Što to oni rade? No, misle da će me uhvatiti. Lopate, štapovi, počeo je izgleda lov. Vidi kako su se samo rasporedili. U širokoj liniji po stazama. Glupani. A mogu navaliti na njih kako hoću i kad hoću.
2: Bogota, što ti je? Što se dogodilo? Kamo ćeš?
5: Slušajte. Radit ću u ovoj dolini što hoću. Čujete me? Radit ću u ovoj dolini što hoću i ići ću kamo hoću.
3: Ostavljaš tragove, Bogota. Odloži lopatu i izađi iz trave.
5: Zlijedit ću vas. Neba mi, ozlijedit ću vas. Ostavite me na miru!
3: Hvataj ga! Na tvojoj strani!
6: Mijenja smjer!
2: Pokušava na zid!
5: Nije uspio.
2: Sad će na drugu stranu!
5: Pa je. Otišao je prema mostu.
3: A pokušat će na stijene!
5: Pustimo ga. Vratit će se kad ogladni. Idemo.
1: Mrzim ih. Kako mrzim te bijedne slijepce. Pomozi mi. Pomozi mi da ne poludim. Samo da ne poludim.
5: Zašto si htio pobjeći i kamo?
1: A bio sam lud. Ali ja sam tek stvoren.
4: Je li ti ukusno?
1: A ne znam da mi je ikad nešto bilo u životu tako dobro.
3: Sestra je danas jako pažljivo pripremala ručak. Čak je pošlo za rukom da ništa ne presoli.
7: Ore, ostavi sestru na miru. Bogota, što je sad s tvojim vidom?
1: A to je bila glupost. Riječ vid ne znači ništa, a manje nego ništa.
4: To znači da ćeš sad moći živjeti kao jedan od nas. Zar nije tako, oče?
5: Treba ga uposliti. On treba nešto raditi.
3: Ako bi mogao raditi jezikom, Bogota bi bio najsretniji.
7: Tišina. Bogota, od sutra ćeš početi skupljati izmet ljama i nositi ga tamo gdje od njega pravimo gnojivo. Ore će ti pokazati kako se to radi. Za taj posao ćeš od nas dobijati hranu, a spavat možeš i u staji.
1: Hvala. Izmet. Da, rado. Hvala.
7: Tako ću reći u vijeću staraca, da si u našoj obitelji. No, najprije moraš ozdraviti.
1: Nisam bolestan. Otkud vam to?
5: Naš otac je doktor. Liječi cijelo selo. Zna po mirisu osjetiti bolest.
7: Brzo će to proći. Medina, napravi mu mekan ležaj. Hajde, pomozite mu, neka ustane.
1: A mogu sam, zašto? Ne mogu. Zaista ne mogu. Tako mi se vrti.
3: Dođi, bebo.
4: Kakav lijep glas.
1: I ti imaš lijep glas.
4: Zar si gluh? Moj glas je jak. Ovakav glas žena ne bi smjela imati.
1: Ti si drugčija žena.
4: Da, čak mi ni kapci nisu kao u drugih.
1: Nisu? Postavljeni su kao da će se svaki tren otvoriti.
4: I nekakve dlake imam na njima.
1: Da, to su trepavice.
4: Kako?
1: Trepavice. I ja ih imam.
4: Stvarno? Da taknem. Strašno. Još jedan dokaz.
1: Da si lijepa.
4: Nikome nisam lijepa. Čak su mi i objasnili zašto.
1: Meni jesi.
0: Smeta li ti što si meni takva?
4: Ne, nimalo. Psst. Počelo je vrijeme za vježbanje tišine.
0: Htio sam ti još nešto reći.
4: Ne moraš. Ču u tišini.
7: Gdje je Medina Sarote?
3: Sjedi na mjesečini. Prede i sluša bogotine bajke.
7: Molim?
3: Sluša bogotine udvaranje. Nećemo ni dva puta otići na počinak, a on će doći prositi njezinu ruku od tebe.
7: Gluposti. Stranac. I to ne samo stranac, već i čovjek bez pameti.
3: Ali nije čudno. Medina Sarote je uvijek bila drukčija.
7: Da, ona je na moju baku. I ona je bila čudna. Drukčija od drukčijih.
3: E zato se i ne sviđa našim mladićima. Nikad joj se nitko nije odvarao, niti je prosio. Možda se nikada neće ni udati. A dok se sestra ne uda, ni braća ne mogu tražiti ženu. A zar bi to htio?
7: Ne budi lud. To bi značilo kako želim da nestane obitelji. Pa i jučer sam joj govorio kako je on idiot, kako pati od zabluda, kako ništa ne može učiniti pravilno i...
3: Ali on je njoj jak, jači i bolji od bilo kojeg čovjeka na svijetu. Tvrdi da je i bolji nego što je prije bio, da postaje sve bolji. A to je pak istina.
7: Bolji? Da. Da, sad je nešto bolje.
3: Pa onda je pustimo. Ne nagovarajmo je, ali i ne odvraćajmo.
7: Dobro, dobro. A sad je, zovi, neka uđe u kuću.
0: Dolina je za mene postala svijet.
4: A onaj svijet iza planina?
0: Čini mi se kao bajka.
4: Koju ćeš mi jednog dana ispričati.
0: Ako budiš htjela.
4: Htjela bih. Htjela bi da mi ispričaš sve o vidu.
0: Dobro. A sad ću ti reći samo jedno. Sve što se vidi oko sebe je jako lijepo. Ima samo jedna stvar koja je zanosnija od toga. Ali ona se ne vidi očima.
4: Znam što je to. Misliš da je otac uspio uvjeriti vijeće staraca da nam daju dozvolu za vjenčanje?
0: Ne znam.
4: Što ćemo ako ne dopuste?
0: Sjediti u tišini.

0: Ne želiš valjda da izgubim vid? Pa vid je moj svijet. Medina Sarote, čuješ li me? Ima lijepih stvari, tako lijepih malih stvari kao što su cvijeće, lišajevi na stjenama, svjetlost, sjaj ljaminog krzna, nebo s oblacima koji putuju, zalaz sunca, zvijezde. Postojiš ti. Pa vrijedno je imati vid već i zbog tebe. Da vidim tvoje vedro lice, blage usne, tvoje male lijepe ruke. Ovi luđaci traže oči koje si ti osvojila. Ove oči koje me drže uz tebe. Pa umjesto toga morao bi te dodirivati, slušati te, a nikad te više ne vidjeti. Moram doći pod krov od stijena u tamu, pod taj strašni krov koji guši vašu maštu. Ne, ne, ti to ne tražiš od mene.
1: Želim...
0: Reci.
1: Želim nekada da tako ne govoriš.
0: Kako?
1: Ti luđaci. To su ljudi s kojima živim. Jedan od luđaka je moj otac i moj brat. Taj krov mene ne guši, već me štiti. Znam da je ugodno to tvoje maštanje koje neprestano draži kolica. Ja to razumijem. Ali sada, kad bi mogli biti zauvijek skupa, zar je ono toliko važno?
0: Kakva glupa, glupa sudbina.
1: Ti ne vjeruješ da ćeš vidjeti kao mi kad ne budeš imao oči. Ali vidjet ćeš, Njunjes, vidjet ćeš dubine i visine za koje ne trebaju ni nemirne oči, ni nervozni um. Sve to na što si toliko do sada uporno ponosan. Oprosti, nemam ti pravo ovo govoriti.
0: A ako bih pristao?
1: Otac je rekao da te neće previše boljeti, a on zna. Njunjes, ja ću ti to uzvratiti. Uzvratit ću ti cijelim svojim životom, mili moj, nježnog glasa.
0: Sad se idem odmoriti. Sutra ću biti spreman, reci ocu.
1: Zbogom.

0: Čula sam kako mu se koraci udaljavaju. I nešto je bilo u njihovom ritmu što me prisililo da zaplačem.
1: Mislio sam otići na neko osamljeno mjesto i tamo sačekati vrijeme svog žrtvovanja. Ali hodajući pogledao sam uvis i ugledao jutro, koje je poput anđela u zlatnom oklopu stupalo niz padine. Nisam skrenuo kako sam mislio, već sam nastavio hodati, a oči su mi stalno počivale na suncem obasjenom snijegu. Hodajući tako osjetih kako mirišem boje i dodirujem tišinu. Moj vid kao da je sad bio dublji i viši nego ikada. Došao sam do klisure i udubljenja, odakle sam jednom bio dospio u ovaj svijet. Stavio sam lijevu nogu u jednu rupu, a desnom rukom potražio mjesto za koje ću se uhvatiti. Tada sam ugledao lišaj, koji se presijavao na jutarnjem suncu. Zatvorio sam oči i pomilovao ga, kao da milujem drago lice. Prsti su milovali boju, dok me tišina polako počinjala vući gore, gore visoko. Penjao sam se.

Herbert George Wells, Zemlja slijepaca. Prijevod Branka Lucarić. Dramatizacija Lada Martinac. Igrali su Tarik Filipović, Barbara Roko, Zlatko Crnković, Mato Ergović, Drago Meštrović, Ranko Tihomirović, Vinko Štefanec, Marko Torjanac i Pero Juričić. Urednica Nada Zoričić. Glazbena urednica Branka Janjanin Magdalenić. Tonmajstor Anka Savić. Redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 1997. godina.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže premijer Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno je iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjed u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa nemamo.
0: U međuvremenu nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Splitsko odlagalište Karepovac danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac prepun. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području u kojem su smrtno stradale 2 osobe. Time je počeo teći 8-dnevni rok za prijavu štete, a prve prijave već su stigle. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić.
4: Mi ćemo sada odmah formirati ekipe stručnog povjerenstva. Oni koji prijave, već ćemo mi početi njima slati te ekipe. Njihova procjena je praktički konačna i nakon toga, a rok je oko 50 dana, nakon toga počinju ići rješenja. Ja mislim da je realnost malo prije nove godine.
0: Vijesti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na 2 grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina, ona se već isplati, možda i manje, 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
0: Vern, Mate Rimca, prvi se put oglasio o mogućem povratu europskog novca za projekt robotaksija. Poručuju da su spremni vratiti financijska sredstva ako završna procjena pokaže da sve ugovorene obveze nisu ispunjene. Projekt je završio 30. kolovoza. Vrijedan je gotovo 180 milijuna eura, a Vernu je dosad kao predujam isplaćeno gotovo pola tog iznosa.
6: Vijesti.
0: Njemačka vlada službeno je optužila Moskvu i ruske obavještajne službe za organizaciju nedavnog pokušaja napada dronom u zračnoj luci Leipzig. Incident se dogodio u noći s 4. na 5. kolovoza, kad je u zračnoj luci pronađen dron opremljen eksplozivnom napravom, koji je udario ukrajinski teretni zrakoplov Antonov. Dron nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Ministar vanjskih poslova Johan Vadeful pozvao je na razgovor ruskog veleposlanika te objavio mjere koje će savezna vlada poduzeti.
7: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
0: Na njemačke optužbe stigao je odgovor iz Moskve. Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi i ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor. Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonu, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je u večernjem obraćanju zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih dronova. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, rekao je Zelenski. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu, u sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Nogometaši Slaven Belupa imaju novog trenera. Nakon odlaska Marija Gregurine klupu preuzima Silvio Čabraja. 58-godišnji stručnjak u HNL-u je dosad vodio momčadi Vukovara i Lokomotive, protiv koje će debitirati na klupi Koprivničana ove nedjelje. Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prilaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao je dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao je iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Ćaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar domjeren, sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplatio.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje u put, a moja se zvijezda.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, pa ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Gospić na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijelo javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali